skrivani sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve dok

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Taj sam, dobro jutro svima, želim vam ugodnu nedjelju, a i sutrašnji također neradni dan i državni praznik, ponedjeljak. Nadam se da

i na sjevernom Jadranu. Uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali i danas najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Samo pogled na stranicu HAK-a, imali tamo što se prometa tiče, kakvih ograničenja. Da, još uvijek je pojačan promet na nekim cestama prema moru i na graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku. I sad nekoliko izvanrednih informacija. Kaže HAK, zbog oštećenja cestovnog trupa na Jadranskoj magistrali u Jesenicama, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Šta je to cestovni trup? Nije mi jasno. Cestovni trup. Evo ga. Donji ustroj ceste. Temeljni je građevni dio ceste izveden od prirodnog terena, zemlje, kamena ili šljunka. Njegova je primarna uloga preuzeti sva prometna opterećenja i ravnomjerno ih rasporediti na podlogu. Pa dobro, sad nama kao vozačima je važno da je cesta oštećena, ovo cestovni trup, malo sam si dao truda, pa eto, sad znamo i to. Oštećen je kolnik u mjestu Ruševo na državnoj cesti 53, vozi se uz ograničenje brzine, jedna prometna na A1 između Perušića i Otočca u smjeru Zagreba. Svi vi koji ste u prometu kao vozači ili kao putnici, budite posebno oprezni. Znate da stalno govorimo, najvažnije je stići do cilja. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro uz drugi.

Svjetsko nogometno prvenstvo, teme za razgovor o sportu koliko hoćeš. U ovim trenucima u tijeku je susret Tunisa i Japana, 16. minuta, Japan vodi 1-0. Što se tiče rezultata, jučer navečer Nizozemska Švedska 5-1, pa Njemačka Obala Bjelokosti 2-1. Curaçao je uzeo prvi bod na svjetskom prvenstvu, dakle Ekvador Curaçao 0-0, i sad se još igra utakmica Tunis-Japan. Japan vodi, kao što rekoh, 1-0. A onda danas nova runda uzbuđenja i utakmica od 18 sati, Španjolska protiv Saudijske Arabije, od 21 u LA-u igraju Belgija i Iran, pa onda u ponoć Urugvaj i Kap Verde, odnosno Zelenortska Republika, i onda sutra u 3 ujutro Novi Zeland protiv Egipta. Ali o svjetskom prvenstvu u Amerikama i o ostalim sportskim događajima slušajte tijekom dana u našem programu. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro.

0: Dobro vam jutro, točno u 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
2: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Navrocki se na to odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugoga svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas biće sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernome Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar doumjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će danas od 12 do 23 sata. Višesatna su čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički je promet pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to roadwork on the DC8 Adriatic Road between Split and Omiš in Jesenice, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Weather conditions are favorable and traffic is proceeding without special regulations except on sections with roadwork. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac and Gornji Varoš. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Danas nam je dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Joj, znate li da sam ja dugo godina govorio, šta mi pričate o vrućini? Kad je vruće, ja se znam rashladit. Meni je problem kad je hladno. E sad jedno 4-5 zadnjih godina šutim o tome, jer mi ne ide.
1: Ne ide, pogotovo kad su ovakve situacije, kada da. Imamo i tijekom noći prilično visoku temperaturu zraka, tu se onda zaista prilično teško rashladiti.
0: Da.
1: A evo, zapravo slično vrijeme nekako nam slijedi i tijekom dana, dakle ponovno danju vruće i danas, ali nekako povoljnih vijesti nema niti u nastavku tjedna, odnosno u novome tjednu, tako da, eto, morat ćete smisliti nekako način za raskladiti.
0: A znam, smislio sam, da. Sad mi je glavni, vjerojatno nisam jedini. Hodaš po gradu i više vruće ti je ono, iskočio bi iz kože, onda uđeš u prvi dućan. I onda ti prodavačica kaže, dobar dan, izvolite. Ja velim, hvala, ja bi samo malo stajao.
1: Eto, samo tu treba ipak malo pripaziti, budući da razlike u temperaturi zaista ponekad znaju biti prilično velike.
0: Tako ne treba pretjerati, da.
1: Je istina, ali svakako, evo, svačam vas i sve one koji traže bilo kakav način za rashladiti se od klima uređaja, klimatiziranih prostora, to je eventualno recimo mora. Temperatura mora je tako 23 do 26 Celzijevi stupnjeva, pa svi oni koji imaju...
0: Baš sam gledao u Puli jučer, 26, da, to.
1: Je, i temperatura mora je porasla, tako da, evo, uz ove prilično visoke temperature zraka, pa i upozorenje na utjecaj toplinskog vala na zdravlje, na obali, na otocima, dakle imamo prilično visoku temperaturu zraka, onda naravno kao posljedicu grije se i more, a kao što smo čuli, zapravo situacija nam se neće nešto znatnije mijenjati niti sljedećih dana, dakle i danas pa i veći dio sljedećeg tjedna. Imamo prizemno polje visokog tlaka zraka po visini greben toplog zraka s jugozapada i onda u sklopu njega zapravo pritječe povremeno možda nešto malo manje vruć zrak, pa povremeno malo više kako koji dan, ali generalno to nisu neke značajnije promjene, tako da evo, temperatura zraka nam se zapravo neće znatnije mijenjati. Kada gledamo i ove trenutne vrijednosti, dakle jutros, uglavnom unutrašnjosti temperatura od 15 do 19, na obali i otocima je ona 22 do 27, čak ponegdje na jugu i 28 Celzijevi stupnjeva, tako da zaista evo, prilično možemo reći neugodno i iznad prosjeka za ovaj dio godine. A što se tiče same situacije trenutno, dakle, većinom u Hrvatskoj imamo sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima samo ponegdje u unutrašnjosti i vjetar je za sad većinom slab, jedino pod Nove Lebita i na krajnjem jugu ponegdje ima umjerene bure na otocima i sjeverozapadnog vjetra, a zapravo tijekom dana također će biti puno sunčanog vremena, dakle, prevladavat će sunčano, danju će biti vruće, a poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz onaj umjereni i jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom, s tim da vjerojatno za to nije zapravo jako velika, ali ne može se isključiti i dakle postoji, kao što smo čuli, dakle danas sjeverni Jadran i unutrašnjost, dakle Gorska Hrvatska, središnji predjeli, istočna Hrvatska, ali jednako tako i unutrašnjost Dalmacije, dakle to su područja gdje onda može biti tog dnevnog razvoja oblaka i pljuskova s grmljavinom.
0: Dakle može, ali ne mora.
1: Tako je, neće biti posvuda, neće biti toliko često, ali eto, nije posve stabilno, pa to svakako treba naglasiti. I tamo gdje se razvije može biti i intenzivnije, prolazno praćeno i jakim vjetrom, ali dakle to je sve uglavnom kratkotrajno. Što se tiče vjetra, bit će uglavnom danas slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kao što smo rekli, dakle uz nestabilnosti onda prolazno može biti i jak, ali dakle to je prolazno kratkotrajno. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, s tim da još ovim jutarnjim satima i ponovno na večer će biti i bure, koja će na večer zapravo na sjevernom Jadranu još malo i pojačati. I kao što smo čuli, vruće, dakle najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva tijekom današnjeg dana.
0: Sutra slično, mislim što se tiče temperatura, vjerojatno da, to i opet 30 do 35.
1: Tako je, tako je. Vrlo slično vrijeme. Možda mrvicu manje vruće unutrašnjosti, ali tu govorimo onako o temperaturi
0: zraka. Nije 34, nego 31.
1: Tako je, tako je, tako je. Stupanj ili dva niža. Na Jadranu nema neke znatnije promjene, čak bi zapravo ona dnevna temperatura mogla biti i malo više nego danas. Unutrašnjosti, možemo reći, možda malo manje vruće, međutim, ne vjerujem da će se to nešto pretjerano osjetiti. Dakle, kao što ste vi spomenuli, neće možda biti 34, nego 32 Celzijeva stupnja, ali dakle i sutra pretežno sunčano, vruće, malo nestabilnije nego danas, odnosno nešto malo veća vjerojatnost za te lokalne pljuskove je tijekom sutrašnjeg dana. Čini se da bi oni na istoku mogli biti intenzivniji, ali evo, to ćemo tijekom današnjeg dana svakako pratiti i onda popratiti i u samoj prognozi, tako da svakako evo, svi oni kojima je vrijeme sutra bitno, vjerujem da su mnogi ipak i vani, imaju razno razne planove s obzirom da je ipak većini slobodan dan, onda to valja svakako
0: neka prate prognozu.
1: Tako je, tako, još malo dodatno popratiti, ali evo, kao što smo rekli, nešto veća vjerojatnost ipak je za lokalne nestabilnosti sutra od sredine dana, dakle tu onda može biti i sredina dana i poslije podne i oni večernji sati, tako da evo, sutra ipak malo nestabilnije, ali ponovno ne posvuda i ne toliko često, tako da ipak velikoj većini će na kraju krajeva dan proteći u znaku sunčanog vremena.
0: Super, pogotovo oni koji se odmaraju i koji su uhvatili vrijeme za otići na more. Možda će ponovo u srpnju ili kolovozu, ali ovo je sad odlično vrijeme. Još obala nije krcata turistima, tako da je rahlije i baš im je super. Josipa, sretan vam nam prvi dan ljeta, oko 10:30, jel da?
1: Tako je, tako. Evo danas imamo zaista tu čast da smo dočekali zapravo ljeto ovako, odnosno da ćemo dočekati ljeto radno. Prema podacima sa Zvjezdarnice, ljeto počinje dakle danas u 10:24:30, tako da evo, to je podatak koji imamo sa naše Zvjezdarnice.
0: I danas imamo najdulju danju svjetlost, 15:40 otprilike, i najkraću noć.
1: Tako je, tako, evo da, to je nekako karakteristika tog prvog dana ljeta, a evo, kao što smo čuli, i temperatura zraka pa i vrijeme nekako prati ono što bismo i očekivali u ljetnim situacijama.
0: Da, nekolicina ljudi s kojima sam razgovarao jučer, prekjučer, pite, a šta će onda biti u srpnju i kolovozu? O tome ćemo kad dođu srpanj i kolovoz.
1: Tako je, tako je, ali evo, nekako prethodnih godina i lipanj bude prilično, prilično topao i vruć. Često su tu već i toplinski valovi, odnosno upozorenje na toplinske valove na snazi. Tako da evo, nekako nam se to ipak pomaknulo i na ranije, pa evo, možemo reći da, da možda više nismo ni iznenađeni u 6.
0: Da, jasno. Vi koji ćete dan provesti na otvorenom, pazite na malu djecu, pazite na one malo starije, šeširić, sunčane naočale i zaštita od štetnog sunčevog zračenja. Jesam to dobro rekao?
1: Izvrsno, izvrsno. Svakako treba pripaziti i na visoku temperaturu zraka, ali i na prilično visoki UV indeks, osobito dakle onom najtoplijem dijelu dana i oko podneva kada je sunce najviše na nebu. Tako da u svakom slučaju treba biti obrisan u ovakvim situacijama, iako nam je sunčano i većinom ipak bez oborina, ima tu još nekih stvari na koje treba pripaziti i dobro se hidrirati.
0: Josipa, hvala puno, ugodna vam radna nedjelja i prvi dan ljeta.
1: Hvala, hvala evo i vama i svima onima koji rade također tijekom današnjeg dana, evo, mi ćemo malo se osjećati, a svi oni koji su slobodni i imaju slobodan neka dan uživaju. I danas sutra neka uživaju svakako.
0: Hvala puno, ugodan dan.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Josipa Kuzmić bila je s nama, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Jedan izvanredni događaj, već smo ga spominjali tijekom jutra, na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Tamo su u tijeku radovi. Inače, vremensku situaciju ranije jutros nam je prikazala Josipa. Danas će temperature biti kao i jučer i kao i sutra, od 30 do 35 stupnjeva. Biće dakle sunčano i vruće. Ipak poslijepodne i navečer u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, uz razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Kak smo konstatirali, mogu biti, a ne moraju, ali bolje da upozorimo. U svakom slučaju, ekipa, dobrog jutra, želi vam najugodniju nedjelju na svijetu. Dobro jutro.

0: 7 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sve napeti odnosi italijanske premijerke Meloni i američkog predsjednika Trumpa. Počelo je nakon što Italija nije dopustila SAD-u korištenje svojih vojnih baza za rat protiv Irana. Zatim je talijanska premijerka kritizirala američkog predsjednika zbog njegovih napada na papu Lava XIV. Slijedila je Trumpova objava na društvenoj mreži kako ga je Meloni na sastanku G7 neprestano molila da se fotografiraju i da je on pristao iz sažaljenja. Također ju je optužio da ne podupira američke napore u sprječavanju Irana da razvije nuklearno oružje. Meloni je oštro odgovorila Trumpu riječima kako su njegovi stalni i ničim izazvani napadi besmisleni, te da njezina popularnost nije njegova briga. Zatim je talijanski šef diplomacije otkazao dogovoreni posjet SAD-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličija slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugoga svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke kritični prema bolivijskoj vladi. Na grčkome otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer. I vrijeme danas bit će sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernome Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjence uz semafore. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to roadwork on the DC8 Adriatic Road between Split and Omiš in Jesenice, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Weather conditions are favorable and traffic is proceeding without special regulations except on sections with roadwork. Traffic is tense at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Maljevac and Gornji Varoš. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Jutro na drugom.

E da, na svjetskom prvenstvu u LA-u u tijeku je susret Tunisa i Japana. Igra se 81. minuta. Japan vodi 3-0. Za sada još 10 minuta do kraja plus sudačka nadoknada. A zanimljivo da se japanski navijači suočavaju s kritikama zbog toga što čiste za sobom nogometne stadione na svjetskom prvenstvu, ali to ne rade i kod kuće. Kao što je već postalo tradicionalno na sportskim događajima, japanski navijači pokupili su svoje smeće u plastične vreće nakon što je njihov tim odigrao 2-2 protiv Nizozemske u svojoj prvoj utakmici u Teksasu. Igrači su svoju svlačionicu također ostavili u savršenom stanju. Inače, muškarci u Japanu moraju se više potruditi i kod kuće, veli jedna komentatorica na društvenim mrežama, a druga se uključila, veli, svi žele spasiti svijet, no niko ne želi pomoći mami da opere suđe. Prema podacima OECD-a, Japanke provode više od 5 puta duže vremena obavljajući kućanske poslove nego japanski muškarci. Među visoko razvijenim zemljama, muškarci u Japanu su među onima s najmanjim udjelom u obavljanju kućanskih poslova. Eto, pa dajte, nemojte se samo prezentirati u Americi i s obzirom da sad već vodite 4-0, budite baje i doma u Japanu. Dobro jutro svima.

E pa možemo danas i čestitati rođendan, naravno svima vama kojima je danas rođendan, od srca sve najbolje. Britanski princ William rođen je 21. lipnja 1982. što znači da ima koliko to 43 godine. Inače 2011. je princ William se oženio s Kate Middleton. Znamo da će naslijediti svoga oca Charlesa III. Jednog dana na prijestolju. Više nije vojvoda od Cambridgea, nego je princ od Walesa. Dakle, bit će William V., tako je već odlučeno. Do sada su bila na britanskom prijestolju četvorica Williama, na engleskom prijestolju, od kojih je prvi bio onaj normanski vojskovođa William Osvajač, bitka kod Hastingsa i te priče iz povijesti. Ali ovo što je zanimljivo, da je princ William potomak poznate Barbare Celjske. Znate da se ona u hrvatskoj mitologiji izjednačuje s crnom kraljicom s Medvedgrada. Da pače, po toj liniji William je potomak i bosanske plemkinje Katarine Kotromanić, te znamenitih grofova Celjskih. Također potječe i od hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV., a njega pak znamo po zlatnoj buli slobodnom kraljevskom gradu Gradecu. Eto ga, princ William, princ od Walesa, danas slavi 43. rođendan. Želimo vam sve najbolje.

0: про утро.
1: Samo kratko, pretežno sunčano i vruće će biti danas, poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Može ih biti, ali i ne mora. Ali najviša temperatura zraka bit će od 30 do 35 stupnjeva, a trenutačne temperature, evo, Delnice 17, Slavonski Brod 18, Bednja 19, pa onda Slunje 20 stupnjeva, u Krapini 21, u Osijeku 22, Šibenik 23 stupnja, Zagreb je na 24, u Rabu 25 stupnjeva, 26 u Malom Lošinju i najtopliji jutros Dubrovnik i Senj 27 stupnjeva. Dobro vam jutro, provedite ugodnu nedjelju.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnoga dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Velik priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. Splitska trajektna luka danas računa na oko 70.000 putnika i 17.000 vozila, pa je Jadrolinija uvela dodatne linije. Pojačan promet, visoke temperature i dulja čekanja još više opterećuju vozače. Zato policija upozorava da umor i pad koncentracije u takvim uvjetima povećavaju rizik od prometnih nesreća. S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima. 11. je dan svjetskog nogometnog prvenstva, izvijestit će Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernome Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar doumjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša umjesto Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa na izmjence u semafore zbog radova, a prekinut je promet na otoku Hvaru između mjesta Zavale i Pitve zbog prometne nesreće u tunelu Pitve. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će danas od 12 do 23 sata. Zbog kvara carinskog sustava u prekidu je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Promet putničkih vozila pojačan je na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko, Aržano, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to roadwork on the DC8 Adriatic Road between Split and Omiš and Jesenice, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is suspended on the island of Hvar between Zavala and Pitve due to a traffic accident in the Pitve tunnel. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Gordi Varoš, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Aržano, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

E da, osim što nam je prvi dan ljeta kalendarski, danas 21. lipnja je i svjetski dan glazbe, međunarodna manifestacija koja se svake godine obilježava na današnji dan, a više od 70 izvođača i glazbenih sastava nastupit će danas u gradovima i mjestima diljem Hrvatske. Ova manifestacija pokrenuta je 1982. u Francuskoj s idejom promicanja dostupnosti glazbe svim građanima te da javni prostori postanu otvorene pozornice za amaterske i profesionalne glazbenice barem na jedan dan. Danas se Svjetski dan glazbe održava u više od 100 zemalja te okuplja milione sudionika i ljubitelja glazbe. Ovogodišnji program u Hrvatskoj održava se u suradnji s gradovima, općinama, turističkim zajednicama, kulturnim ustanovama, glazbenim školama i udrugama, a nastupi će se održavati na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, čak i na plažama, uglavnom na javnim prostorima, a u ovo obilježavanje uključit će se brojni hrvatski gradovi. A eto, glazba je i značajan dio našeg programa, pa neka vam je ugodno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Jutro na drugom.
1: E, kad govorimo o brojkama što se svjetskog nogometa tiče, ranije jutros Tunis-Japan 0-4, ali oni su odigrali povijesnu utakmicu zato jer je to bila tisućita utakmica u povijesti završnica svjetskih prvenstava, dakle još od 1930. A naš Luka Modrić u srijedu rano ujutro u 1 sat u noći zapravo u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu vatrenih i on će tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Do sada su dakle samo tri igrača stigla do te brojke. Cristiano Ronaldo upisao je 229 nastupa za Portugal. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Al-Mutava sa 202 nastupa i Argentinac Lionel Messi, koji je nedavno protiv Alžira ušao u klub 200. Inače, Modrić je za Hrvatsku debitirao prije 20 godina, u ožujku 2006. u pobjedi 3-2 nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza te godine u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Reprezentaciju je predvodio do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. te bronce 4 godine kasnije, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta u Ameriku. Eto, majstore, neka je i tebi i ostalim dečkima sretno u srijedu ujutro. Mi ćemo to pratiti i stvarno čestitke za ovaj poduhvat.

E, dragi moji, u našem programu od 9.35 svakodnevna emisija vezana uz svjetsko nogometno prvenstvo Američki san sa svim novitetima o reprezentaciji i utakmicama na mundijalu, poslije toga retro magazin Hula Hop i onda poslije podne opet sport, naša redovita emisija A sada sport i glazba. Vrijeme će nam biti sunčano i vruće, do duše poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, može ih biti, a ne mora, ali temperatura će nam biti postojana od 30 do 35 stupnjeva. Ja vam želim ugodnu nedjelju, provedite je lijepo u društvu dragih ljudi i držite se drugog.

0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnoga dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Čujmo one iz Zadra.
2: Teško dišemo na škrge.
3: Disanje, to organizam je.
2: Svaki dan se kupamo.
3: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: Jer se pridržavate onih svih uputa.
2: To više vode.
3: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
4: Kako je more?
2: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima. U Kolumbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Glasači, njih 41 milijun, mogu odlučiti hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Birat će između krajnje desničarskog odvjetnika Laja Esprijelje, kojega podupire američki predsjednik Trump, te lijevoga senatora Sepede, popularnoga među radničkom klasom, koja mu je zahvalna na ublažavanju siromaštva, višim plaćama i nižoj nezaposlenosti. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernome Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, u zoni radova kolone duga oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjence uz semafore. Prekinut je promet na otoku Hvaru između mjesta Zavala i Pitve zbog prometne nesreće u tunelu Pitve. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 2 km long queue in a roadwork area between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junction. Due to roadwork on the DC8 Adriatic Road between Split and Omiš in Jesenice, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is suspended on the island of Hvar between Zavala and Pitve due to a traffic accident in the Pitve tunnel. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, za nama je 10. dan svjetskog nogometnog prvenstva. U noćašnjim utakmicama u grupi E, njemačka obala Bjelokosti 2-1, preokret Njemaca, Kansas City bio je poprište meča Ekvadora i Curaçao u kojem nije bilo zgoditaka. U grupi F, u Houstonu Nizozemska, Švedska 5-1 i u Meksiku, u Guadalupe, u Tunis, Japan, pobjeda Japanaca 4-0 u meču u kojem su Tunižani ostali bez izgleda za plasman u 16. finala i tako se priključili Turskoj i Haitiju kao treća reprezentacija koja već nakon dva kola ni matematički ne može izaći iz skupine. Njemačka je potvrdila prolaz. Denis Undav, koji je bio dvostruki strijelac, postao je treći igrač s tri postignuta pogotka na prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. 11. dana nadmetanja igraće se u Atlanti, Los Angelesu, Miami i Vancouveru. Parovi su u grupi H, Španjolska, Saudijska Arabija te Urugvaj, Zelenortski otoci. Belgija je takmac Iranu, a Novi Zeland igraće protiv Egipta u grupi G. Počeci su 18.21 na ponoć i 3 sata iza ponoći. No, kako je u Aleksandriji, poslušat ćemo u prilogu Damea Ramića Kovačića koji prati pripreme naše reprezentacije za meč protiv Paname.
13: U Aleksandriji se vatreni pripremaju za utakmicu s Panamom. Stručni stožer već je odradio detaljnu analizu, o čemu nam je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
14: Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo i jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju. Prije svega ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike. Međutim, isto tako mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol. I siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa, ova koja je nakon ovoga poraza prvoga, sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.
15: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. U čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
14: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali kao što sam i rekao, Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
13: Premda se o utakmici s Engleskom više među vatrenima ne troše riječi, naglasak izbornika Dalića na ranjivost obrane u prekidima u kontekstu nastavka turnira kao i najavljenog povratka na četvorku u zadnjem redu komentirao je prije subotnjeg treninga Josip Šutalo.
16: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad dva dana, tri, da se odmorimo, da odmorimo glave, tako da sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
13: A dodao je nešto više o idućem suparniku.
16: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da evo, to je, imamo još tri dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njima.
13: S riječima suigrača složio se Petar Sučić, koji je protiv Engleza odradio zapaženu ulogu. Momak koji na terenu puno trči, a još hitrije napreduje, jednako se brzo prilagodio slačionici milanskog Intera, koliko se brzo uklopio i u veznu liniju vatrenih, godinama najjače oružje naše reprezentacije. O poukama iz prve utakmice kaže:
17: svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti. Tako i s utakmice s Engleskom, ali ja ne volim gledat negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti ili zaboraviti. Tako da smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom jednu jako dobru utakmicu, izuzev naravno ti stvari, ponavljamo se iz dana u dan što se tiče prekida. Ali osim toga, ja stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati tri puta utakmicu i pogotovo u vremenima u kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračiti dalje.
13: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro. Za potvrdu Sučić i Šutalo govorili su i o zajedničkim danima unutar tabora vatrenih.
16: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se baš dosta, evo konkretno i s njim sam bio u Dinamo i sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji i to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu, tako da...
17: Složio bi se s njim, pogotovo ako ideš igrati van stranac i svi te, ono, svi te gledaju drugčije naravno i provodiš vrijeme s ljudima u klubu dok je trening i dok imate klubske obaveze, a u reprezentaciji si nekako svoj na svome i provodite cijele dane zajedno jer u klubu odradiš trening i ideš doma. Ovdje smo zajedno i provodimo vrijeme zajedno igrajući razne igre, ne znam, stolni tenis, pikado, nebitno bilo šta, igrice, gledamo utakmice, po cijele dane provodite vrijeme zajedno i tako isto gradite neke dublje odnose, veću konekciju i sigurno da je u reprezentaciji puno lakše stvoriti dobru atmosferu nego što je to u klubu jer nakon treninga svi idete doma.
13: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva. Netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
16: Pa što se mene tiče, pogledam tu i tamo dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
18: Znam da vezati na ovo Josipovo da puno spava sa pitanjem o čemu sanjate?
16: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da... Vidit ćemo.
13: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.

0: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi.
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: 9 sati i 48 minuta i dalje se bavimo svjetskim nogometnim prvenstvom. Za nama su utakmice 10. natjecateljskog dana. Toronto, Kansas City, Houston i Guadalupe bili su poprišta tih mečeva. 13 zgoditaka, što je više od 3 po utakmici. Sve je pratio Davor Lulić.
5: Dobar dan, dobro jutro. Da, od toga 10 u skupini F, a samo 3 u skupini E. Njemačka obala Bjelokosti 2-1, Ekvador Curaçao 0-0. Utakmica Njemačka obala Bjelokosti je bila zaista zanimljiva, iako su Njemci pobijedili kako to obično biva. Međutim, mogli su nogometaši obale Bjelokosti puno bolje proći da su iskoristili svoje prilike. Vodili su od 30. minuta i pogotkom Casey-a. Imali čitav niz prilika, čak i u završnici. A početkom drugog poluvremena bilo je malo neobično vidjeti kako su stisnuli Njemce pred i u njihov kazneni prostor, ali eto, ipak preokret se dogodio. Ključni potez, rekao bih, naglaspana izbornika Njemačke u 60. minuti, izvadio je Musialu, uveo Deniza Undava. Radi se o igraču Stuttgarta koji je ove sezone s 19 pogodaka bio drugi strelac Bundeslige iza nedodirljivog Harrya Kanea, a Undav je već nakon 8 minuta provedenih u igri zabio svoj prvi gol za 1-1, a onda duboko u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti donio pobjedu Njemačkoj od 2-1. Zanimljivo je spomenuti da je Jürgen Klopp uoči prve utakmice kad je vidio sastav protiv Curaçaa kritizirao Nagelsmana što Undav nije od početka u igri. Istina, poslije nakon 7-1 se posuo pepelom i rekao da je idiot što uopće priča tako nešto, ali evo, pokazalo se da to Klopovo razmišljenje nije bilo tako loše jer Undav je sada zaista bio čovjek odluke i vjerojatno će u sljedećoj utakmici odlučiti Nagelsmann opet što će s njim, iako ta sljedeća utakmica više za Njemce nije toliko bitna jer su prošli dalje. Ajmo čuti što je o Undavu i utakmici rekao naš stručni komentator Sami Toplak.
6: Ovo je Joker s klupe, definitivno je unio novu energiju i novu efikasnost. Međutim, Njemačka nije samo zbog njega okrenula utakmicu, Njemačka je okrenula zbog toga jer promijenila stil igre. Bili su i prvu poluvrijeme i do 60 minute spori, neaktivni, dosta veliki taktički nered. Prvu poluvrijeme su igrači u fazi napada svugdje bili. Havertz se izvlačio desno pa u sredinu, pa Kimmich je otvarao s trojkom. Međutim, to je bilo sve sporo i bilo je lako branjivo jer moramo priznati obala Bjelokosti na svojoj polovici bila izuzetno disciplinirana i brza u zatvaranju. To je jako bitno bilo. Međutim, ja mislim da je obala propustila prvih 15 minuta drugu polovicu na svoj momentum i tu je trebala riješiti utakmicu jer su Njemačka bila na konopcima.
4: Uvijek zanimljiv Samir Toplak.
5: Da, Njemačka je izvukla s konopaca, dakle, prošla dalje. Tu je čak na ruku išla i ova druga utakmica, iako bi Njemci vjerojatno i bez toga sve riješili. Naime, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Curaçao nakon onog prvog gola što su ga zabili Njemcima, sada su osvojili prvi bod i to je razlog za još veće slavlje na ovom malenom otoku u Karibskom otočju. Ekvador je imao 27 udaraca na gol, to je zanimljivo, ali na vratima Curaçao bio je 37-godišnji vrat Eloy Rom, koji inače brani za Miami u USL Championshipu, što je u stvari druga liga Sjeverne Amerike. Na neki način, on je zaista izludio ekvadorske igrače, skupio 15 obrana, jednu manje od dosadašnjeg rekordera Amerikanca Tima Howarda, koji je 2014. protiv Belgije imao obranu više, dakle 16. E i sad, nakon ovog kola drugog na ljestvici, dakle Njemačka ima 6 bodova, obala Bjelokosti 3, Curaçao i Ekvador po bod. U zadnjem kolu 25. lipnja Njemačka protiv Ekvadora i Curaçao protiv obale Bjelokosti. Bilo je zanimljivo, čuli ste već i u drugom kolu skupine F, čak 10 pogodaka, uvjerljive pobjede Nizozemske i Japana. Nizozemska je u Houstonu pobjedila Švedsku s čak 5-1, iako Šveđani nisu bili u stvari tako loši kako to rezultat pokazuje, no Nizozemci su imali sreću da su rano zabili, a junak Brian Broby, koji je dobio povjerenje izbornika Kumana ispred jednog Malena ili Depaja. Broby je inače napadač Sunderlanda, u 13 utakmica do sada za Nizozemsku je zabio samo jedan gol, a sinoć dva, i to već u 5. i 17. minuti. Šveđani su nakon one pauze za osvježenje živnuli u toj završnici prvog dijela. Dobro su pucali Jokereš i Ajari, ali odlično branio i vratar Nizozemske Verbruggen. A u 45. minuti Šveđani su čak i zatresli mrežu, ali pogodak im nije priznat zbog zale i nakon intervencije iz VAR sobe, u kojoj inače bio hrvatski sudac Ivan Bebek. U nastavku za Nizozemsku nastavio je zabijati Gakpo, u 47. minuti postigao je ukupno 100. gol na ovom svjetskom prvenstvu, u 54. povisio na 4-0, onda je zabio Elanga u 59. utišni pogodak za Švedsku, a Somerville na kraju 88. za pobjedu Nizozemske, dakle 5-1. Evo opet nakon ove uvjerljive pobjede Nizozemske komentara Samira Toplaka.
6: Počeli su fenomenalno, Švedska se nije prepoznala do te prve pauze, jednostavno su poveli 2-0 i sve im je išlo na mlin. Nakon tog hydration breaka, naravno da se Šveđani su malo probudili, malo, evo, zabili su taj pogodak koji nije bio priznat, tako da jednostavno se utakmica otvorila. Znamo i dva puta za redom, evo i ova utakmica, da nema ni jednog igrača iz Nizozemske lige, što je fantazija. A znamo da nije Nizozemska liga baš toliko loša ili uopšte nije loša. Tako da ova reprezentacija ima nekog štiha, ima neki momčadski duh, i ono što je meni jako bitno, po meni mogla bi nakon ova dva kola biti neka ekipa iz Sjene koja bi mogla pomutiti račune.
5: Pa rekao bi, ne samo pomoći računa, onaj kompjuter je prognozirao da Nizozemska može biti svjetski prvak, iako možda nisu izgledali tako, ali evo sad opet nakon ove utakmice prognoze su puno bolje i Švedska, i koja je u prvom kolu pobijedila Tunis 5-1, sad je izgubila s 5-1, to je isto tako zanimljivo, ali Tunis očito nije teško pobijediti.
4: Pa ne znam, Davore, sjećaš li se kvalifikacija, Švedska je osvojila samo 2 boda.
5: Tako je,
4: i u stvari Švedska, kroz Ligu nacija je prošla Švedska, u play-off, pa onda kroz play-off došla do prvenstva.
5: Slično kao i Bosna i Hercegovina, čak i lošije. Mislim da je,
4: znatno lošije, bez pobjede su u stvari bili Šveđani u toj grupi.
5: Tako je. Drugu utakmicu, dakle, ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstva, igrali su rano jutros, u 6 je počela ta utakmica, Japan i Tunis. Japanci su pobijedili 4-0, pokazali da su ozbiljna reprezentacija, što smo na neki način i znali, a Tunis bez bodova, gol razlikom 1-9, jedna od najlošijih momčadi, otpali su u stvari svih daljnjih kombinacija, ne mogu dalje. Oni su promijenili izbornika nakon poraza od Švedske, Lamušija, došao je Renard, ali očito nije baš problem samo u izborniku, a i šta taj izbornik je mogao napraviti u ta 2-3 dana. Japan je poveo u 4. minuti pogodkom Kamade, Ueda u 31. povisio na 2-0, Ito u 69. na 3-0, a u 83. još jednom zabio Ueda za tu visoku pobjedu Japana 4-0. Japan ima 4 boda kao i Nizozemska, 3 boda Švedska, bez bodova je Tunis. U posljednjem kolu 26. lipnja igraće Nizozemska i Tunis, te to će biti zanimljivo, Japan i Švedska.
4: Da, Japan bez poraza od europske reprezentacije od 2. srpnja 2018. godine, tad je izgubio od Belgije 3-2 u Rostovu golom Čadlija iz 94. minute. Bilo je tu ispadanje od Hrvatske na 11. terce 2022. u osmini finala, ali statistički se to gleda kao remi. Inače, te utakmice 10. natjecateljskog dana igrale su se 20. lipnja kalendarski gledano na sjevernoameričkom kontinentu, a to je u stvari obljetnica one hrvatske pobjede protiv Japana iz 98. golom Šukera iz 77. minute.
5: Da, evo, puno zanimljivih podudarnosti ima. Hrvatsku pratimo, jasno, najviše od svega, i čekamo nestrpljivo noć s utorka na srijedu u 1 po noći. Biće ta utakmica protiv Paname i čuli ste već u uvode emisije kako se naši pripremaju.
4: Zahvalit ćemo naravno našim slušateljima na pozornosti, pozvati ih da budu s nama i od 15 sati uz emisiju Sport i glazba na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi preostale utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. S vama su danas bili Nenad Bubanović za stonskim stolom, moj kolega Davor Lulić, moje ime je Marko Šivak, ostanite dalje uz drugi program.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Retro je ponovo u modi. Hula hop. S vama je Sabina Jaganjac.
2: Dobar dan želim svim našim dragim hula hoperima. Evo, nakon ovih sportskih nogometnih minuta i našeg američkog sna, vrijeme za dobru retro glazbu. Pa evo, ugodno se smjestite negdje u debelu hladovinu, negdje pod klimu ili negdje u sjeni borova ako ste ovaj produženi vikend na moru i uživajte u još jednom izdanju Hula Hopa. Nenad Bubanović, kao što ste i čuli, i dalje je u tonskoj realizaciji. Davor Medaković je naš glazbeni urednik i ja sam Sabina Jaganjac. I danas smo vam pripremili tri glazbene priče koje možete slušati nakon naših novosti od 10:40. Isto tako, naravno, one su ponovno i žanrovski različite, pa danas ćemo vam predstaviti samo dio zapravo bogate diskografije Toda Rundgrena, slavnog američkog glazbenika, pjevača, tekstopisca i producenta koji je bio prilično inovativan i uveo mnoge tehnološke novine u svijet glazbe. Isto tako sjetit ćemo se slavne francuske manekenke, modne dizajnerice, autorice i definitivno ikone pariškog stila, a to je Inés de la Fressange. Isto tako, legende elektronske glazbe, Kraftwerk, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, uskoro stižu u Hrvatsku. 28. srpnja nastupit će u Pulskoj areni, a znamo, odnosno svi oni koji vole glazbu Kraftwerka, znaju kakav spektakl naprave na svojim nastupima. Evo, to su naše tri glazbene priče koje će uslijediti nakon novosti, a do novosti, već znate, sjetit ćemo se nekih glazbenika i nekih pjesama koje su se dogodile upravo na današnji dan. 21. je dan mjeseca lipnja, danas je inače i prvi dan ljeta, službeno smo ušli u ono najtoplije doba godine, a evo, mi ćemo se sjetiti nekih stvari odmah nakon što odslušamo i prvu pjesmu iz Davorove playliste. Dobrodošli još jednom u Hula Hop.

0: Hula Hop.
1: Za početak, evo, odslušali smo Olivera Dragojevića i grupu More, njihovu stvar iz davne 1973. Zla djevojka. A na današnji dan 2001. godine napustio nas je jedan od najvećih glazbenika svih vremena, legendarni King of the Boogie, John Lee Hooker. Ovaj pionir električnog delta bluza iza sebe je ostavio golemo nasljeđe i karijeru koja je trajala više od pola stoljeća. Njegov prepoznatljiv stil koji se temeljio na hipnotičkim ritmovima s jednim akordom i dubokom glasu zauvijek je promijenio glazbenu scenu. John Lee Hooker, iznimno utjecajan i pjevač i tekstopisac, ali naravno i gitarist, osvojio je vrh ritam i blues ljestvica svojim prvim singlom Boogie Chillin' iz 48. i tada nastavio nizati hitove sljedećih 50 godina. Mi slušamo jedan od njegovih najvećih hitova u karijeri, Boom Boom.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: Čuli smo Johna Lee Hookera koji nas je napustio na današnji dan 2001. godine. Zanimljivo da je u svom posljednjem desetljeću života doživio potpuni preporod karijere, i to zahvaljujući najprodavanijim albumima kao što su The Healer, Don't Look Back i Grammyjem nagrađeni Chill Out. Hooker je 1991. primljen u Rock'n'Roll Hall of Fame, a 2000. nagrađen Grammyjem za životno djelo, naravno među mnogim drugim priznanjima. A na današnji dan 1975. američki duo Captain and Tennille stigli su na vrh Billboardove ljestvice Hot 100, i to s obradom pjesme Nila Sedake Love Will Keep Us Together. Na prvom mjestu ostali su čak mjesec dana, a ploča je postala i najprodavaniji single te 75. Ovaj bračni duo, nagrađen Grammyjem, kasnije tog ljeta objavili su i španjolsku verziju pjesme koja je stigla do 49. mjesta američke pop ljestvice.

Love Will Keep Us Together, veliki hit Nila Sedake, doživio je svoj revival upravo u ovoj verziji američkog dua Captain and Neil, koji su obradili pjesmu 1975. i upravo na današnji dan stigli na sam vrh Billboardove ljestvice Hot 100. Njihova se verzija na samom vrhu zadržala čak mjesec dana, a single je postao najprodavaniji te 75. A 21. lipnja 88. pjevačica i poznata koreografkinja Paula Abdul, koja je radila koreografije za najveće zvijezde 80. za njihove videospotove, objavila je svoj debitantski album Forever Your Girl, koji je postao i jedan od najuspješnijih debitantskih albuma u to vrijeme. Prodano je 7 milijuna primjeraka samo u Sjedinjenim Državama, a postavila je i rekord za najviše singlova s debitantskog albuma, koji su se našli na prvom mjestu američke Billboard Hot 100 ljestvice. Bila je to jedna od najuspješnijih hitova te godine, Straight Up, pa onda Forever Your Girl, pa Cold Hearted, dakle sve su to singlovi s tog njezinog debitantskog albuma koji su držali čvrsto sam vrh ljestvica 88. Mi ćemo čuti naslovni single s tog albuma Forever Your Girl i Paula Abdul.

Bila je ovo Paula Abdul, njezin debitanski album Forever Your Girl. Pjesmu koju smo čuli tako nosi i naziv tog njezinog debitanskog albuma koji je objavljen upravo na današnji dan 1988. i postao jedan od najprodavanijih albuma s mnoštvom hitova na prvom mjestu ljestvica. A mi ćemo do novosti svirati iz Davorove playliste i nakon novosti krećemo s današnjim glazbenim pričama. Prvo ćemo vas podsjetiti na samo dio bogate karijere Toda Rundgrena, slavnog američkog glazbenika, pjevača, tekstopisca i producenta koji je slavljen i kao glazbeni vizionar, a njegov spot bio je među prvim video spotovima koji su emitirani na MTV-u 1. kolovoza 1981. Evo, sviramo do novosti, nakon toga slijedi priča o Todu Rundgrenu i tako dalje, onda ćemo čuti i Ines de la Fressange, isto tako i priču o grupi Kraftwerk. Ako niste nabavili ulaznice, onda evo, uživajte u njihovim najvećim hitovima u današnjem Hula Hopu, a ako jeste, onda brojite još sitno do onog sjajnog spektakla koji će se održati 28. srpnja u Pulskoj areni. U svakom slučaju, uživajte u dobroj glazbi i u današnjem Hula Hopu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnoga dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Ovoga vikenda plaže su pune kupača, evo nekih iz Zadra.
2: Teško dišemo na škrge.
3: Disanje, to organizam je.
2: Svaki dan se kupamo.
3: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: Jer se pridržavate oni svih uputa.
2: To više vode.
3: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
4: Kako je more?
2: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličija slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugoga svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne uočene na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Bosiljevo 1 na 53. kilometru. Ograničenje brzine 80 km na sat u oba smjera. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbo u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Rijeke kolona je duga oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Klada i Starigrad kod Senja. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će danas od 12 do 23 sata. Pojačan je teretni promet, su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Promet putničkih vozila pojačan je na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ilok, Maljevac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Klek, Aržano, Metković, Nova Sela, Vinjani Donji, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 2-kilometer long queue in a roadwork area between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Klada and Starigrad near Senj. Traffic is increased on most roads in direction of the sea. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Drugi.
8: Retro je u modi. Hula hop.

0: Hula Hop.
1: Sutra će svoj 77. rođendan proslaviti Todd Rundgren, američki glazbenik, pjevač, tekstopisac i producent. Ovih je dana prilično zaposlen jer ima desetke koncerata diljem Sjedinjenih Država. Slavljen kao glazbeni vizionar, Rundgren je često bio ispred svog vremena. Potpisuje režiju svog video spota za pjesmu Time Heals, koji je prikazan u prvom satu emitiranja MTV-a 1. kolovoza 81. Njegova pjesma bila je 8. pušteni video, ali prvi glazbeni spot koji je koristio najsuvremeniju kombinaciju igranih scena i računalne grafike.

U današnjem Hula Hopu predstavljamo vam dio bogate diskografije slavnog glazbenika Toda Rundgrena, koji je već sada kao tekstopisac, producent, pionir videa i internetske distribucije glazbe, programer, a u posljednje vrijeme i interaktivni umjetnik, trajno utjecao i na formu i na sadržaj popularne glazbe. Davne 81. režirao je vlastiti video spot za pjesmu Time Heals, koju smo upravo odslušali. Bio je to jedan od prvih video spotova ikad prikazanih na MTV-u 1. kolovoza te godine. Tijekom karijere, koja traje evo više od 60-ljeća, uspješno je prelazio iz jednog žanra u drugi, poput popa, progresiv roka i elektroničke glazbe.

Rođen 22. lipnja 48. u Filadelfiji, Todd Rundgren je počeo svirati gitaru kao tineđer, a nešto kasnije osnovao sastav The Nets, koji se prometnuo u kultni bend 60-ih. 1969. napustio je bend kako bi se posvetio solo karijeri. Snimio je tada i svoj debitantski album, danas legendarni Run. No tek 72. album Something Anything, na kojemu je svirao sve instrumente, pjevao sve vokalne dionice i bio vlastiti producent, lansirao ga je u središte pozornosti. Mediji su ga jednoglasno prozvali Rock Wunderkindom. Uslijedili su značajni LP poput Hermit of Ming Hollow i A Wizard Through Star, kao i nekoliko hit singlova poput Hello It's Me, koji smo čuli, pa Can We Still Be Friends i A Dream Goes Forever s albuma Todd iz 74. koji ćemo upravo čuti.

Legendarni glazbenik i producent Todd Rundgren poznat je po svojoj specifičnoj glazbi, raskošnim scenskim nastupima i kasnijim eksperimentima s interaktivnom umjetnošću. Rundgren je među prvima koji je producirao glazbene spotove, a bio je i prvi promotor raznih računalnih tehnologija, poput korištenja interneta kao sredstva distribucije glazbe krajem 90-ih. Uz sve to, Rundgren je bio jedan od prvih izvođača koji se istaknuo i kao glazbenik i kao producent. U ljeto 69. preselio je u New York i postao dio scene Greenwich Village-a, te upoznao brojne glazbenike i modne dizajnere s Manhattana. Tako je dobio i ponudu za posao inženjera i producenta pod vodstvom Alberta Grossmana, koji je bio poznat po svom menadžmentu folk rock izvođača. Grossman je tada tek osnovao Ampex Records i izgradio Bearsville studio u blizini Woodstocka. Bearsville je ubrzo postao i diskografska kuća, a Grossman je obećao Rundgrenu da će postati najplaćeniji producent na svijetu, što se kasnije i ostvarilo.

0: Do sredine 70-ih Todd Rundgren već je bio etablirani producent. Krajem 71. završio je treći album grupe Badfinger Straight Up. Album je bio hit, a dva singla s te ploče bila su podjednako uspješna. Rundgren nije bio naveden kao autor prvog hit singla Day After Day, te stoga nije primio ni produkcijske honorare za taj singl. Nekoliko mjeseci nakon izlaska njegovog kultnog albuma A Wizard Through Stars 73. Rundgren je producirao ploču grupe Grand Funk Railroad, We're a American Band i istoimeni debitantski album New York Dollsa, koji su bili među najuspješnijim LP-evima godine. Ploča New York Dollsa postala je preteča punk roka, iako Rundgren nikada nije postao poznat kao punk producent. 74. osnovao je rock grupu Utopia i predstavio potpuno novi pristup konceptu interaktivnog muziciranja. Kombinirali su tehničku virtuoznost i kreativnu strast kako bi stvorili glazbu koja je za milijune obožavatelja definirala pojam progresiv roka. Među istaknutim utopijinim projektima bio je i album Oops, Wrong Planet, s kojega slušamo baladu Love is the Answer.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 53. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
2: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A1 motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. We ask the drivers to exercise extreme caution. Have a safe journey.

Američki glazbenik Todd Rundgren, koji će sutra napuniti 77 godina, smatra se pionirom u područjima elektroničke glazbe, progresiv roka, glazbenih spotova, računalnog softvera i internetske glazbene isporuke. Organizirao je prvi interaktivni televizijski koncert 78. Dizajnirao prvi grafički tablet u boji 80. i stvorio prvi interaktivni album No World Order 1993. Jednako je bio uspješan i kao solo glazbenik, ali i kao producent. Producirao je između ostalih albume Patti Smith, Cheap Tricka, Hall and Oatesa, Psychedelic Fursa i debitantski album američkog rock pjevača Meatloaf, između ostalih. Većinu svoje zarade od albuma koji je snimio Meatloaf 77. počeo je ulagati u najsuvremeniji video studio. Rundgren je također skladao glazbu za niz televizijskih serija, uključujući Pee-wee's Playhouse i Crime Story.

1980. Todd Rundgren je s grupom Utopija snimio album Deface the Music kao parodiju na Beatlese. Na njemu se nalazila i pjesma Everybody Else is Wrong, pjesma za koju se smatralo da je bila usmjerena protiv Lennona. I nešto kasnije te godine Lennona je ubio Mark David Chapman, opsesivni Rundgrenov obožavatelj koji je bio ogorčen Lennonovom primjedbom o religiji. Kada je uhićen, Chapman je nosio majicu s naslovnicom Rundgrenovog albuma Hermit of Mink Hollow i u svojoj hotelskoj sobi primjerak albuma Rund. A upravo se album Hermit of Mink Hollow, objavljen u svibnju 78. smatra najkomercijalnijim Rundgrenovim studijskim izdanjem, koji je privukao više pozornosti i radijskog emitiranja nego većina njegovih albuma. Single Can We Still Be Friends postao je Rundgrenov najobrađeniji single s verzijama Roberta Palmera, Roda Stewart,

David Rundgren poznat je kao veliki inovator među glazbenicima. Njegovo iskustvo s računalnom grafikom datira još iz 81. kada je razvio jedan od prvih računalnih programa za crtanje nazvan Utopia Graphic System. A jedan je od onih koji su radili na razvoju računalnog sustava za screensaver Flow Phaser. Sudeći po brojnim hit singlovima, Rundgren je svakako talentirani pop majstor, no u svojoj srži on je rock and roll buntovnik. Nakon što je okusio uspjeh sa svojim remek dijelom iz 72. Something Anything, Rundgren je odlučio napustiti slavu i s njom konvencionalnu pop glazbu. Započeo je put kroz neistraženo glazbeno područje, postavši pionir ne samo u elektroničkoj glazbi i progresiv roku, već i u glazbenim videospotovima, računalnom softveru i internetskoj isporuci glazbe.

Todd Rundgren jedan je od prvih izvođača koji se istaknuo i kao umjetnik i kao producent, a bio je utjecajan i na područjima power popa, lo-fi-a, presnimavanja i eksperimentalne glazbe. Kao solo izvođač od 72. do 78. imao je 4 singla među 40 najboljih na Billboardovoj ljestvici Hot 100, te 3 albuma među 40 najboljih na Billboardovoj 200 ljestvici. Što se tiče zanimljivosti iz njegovog privatnog života, valja izdvojiti očinstvo koje je potpisao danas poznatoj glumici Liv Tyler, koju je njegova partnerica dobila iz kratke veze sa Stevenom Tylerom. Kako je u to vrijeme frontman Aerosmitha bio teški ovisnik o drogama, majka Liv Tyler, Bay Buell, smatrala je boljom solucijom da Rundgren preuzme očinstvo. Ubrzo nakon rođenja djevojčice, Rundgren i Buell su prekinuli, ali se Rundgren i dalje skrbio o djetetu. Kada je Liv Tyler imala 11 godina, saznala je da je biološki otac Steven Tyler. Todd Rundgren, slavni umjetnik i inovator koji će sutra napuniti 77 godina, inspirirao je generaciju genijalnih glazbenika kao što je Prince, primjerice, ili islandska kantautorica Björk, elektrodvojac Daft Punk i Hole & Oates.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić na Facebooku je objavio račune vezane za poslovanje Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Tvrdi da je najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno bez jasnog postupka, te traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, izvijestilo je Srpsko narodno vijeće. Prema navodima SMV-a, grafiti predstavljaju izravnu prijetnju, odnosno poziv na ubojstvo, a uz prijeteće poruke iscrtani su i kukasti križevi. Iz SMV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. U ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na područja pod ruskim nadzorom poginulo je 5 osoba, a 28 je ozlijeđeno. Ruske vlasti navode da su na Krimu poginule 4 osobe, te da je privremeno prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. U Krasnodarskoj regiji jedna je osoba stradala na putničkom trajektu, a planuje i požar na naftnom terminalu. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet preko Kerčkog tjesnaca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile skladište nafte u Kerču na Krimu, te postrojenje za transport nafte u Krasnodarskoj regiji. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše u nedjelju BBC. Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja. Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. U Argentini je svečano predstavljen najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bilo je potrebno gotovo 2 godine. Autor kipa, Aldo Beroisa, inspiraciju je pronašao u Mesijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost vladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Opasnosti od životinje na kolniku između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 53. kilometru, prema dojavi radi se o srni. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je duga oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa prema graničnim prijelazima Kašteli i Plovanija kolona vozila u smjeru Republike Slovenije duga je oko 3 km, dijelom se proteže i na Istarski ipsilon. Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding slowly and in a queue, with occasional traffic jams between the Lučko and Karlovac junctions. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 3-kilometer-long queue in a roadwork area between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions. Due to increased traffic at the Kaštel and Plovanija border crossings, there is a 3-kilometer-long queue in direction Slovenia, which extends to the Istrian motorways. Traffic is increased on most roads in direction of the sea, on coastal roads, and on the Kirk Bridge. Drivers are advised to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Prije točno dvije godine slavna francuska manekenka, modna dizajnerica, autorica i ikona stila Inés de la Fressange lansirala je svoju posljednju kolekciju za japanski brend Uniqlo, u kojoj je ponovno predstavila odjevne komade bezvremenskog francuskog stila. Tom je kolekcijom završilo i desetogodišnje partnerstvo francuskog supermodela i brenda Uniqlo. Povod nam je to da vas upoznamo s likom i dijelom ove ikone francuskog šika, koja će početkom kolovoza napuniti 69 godina.

Ona je čisto utjelovljenje Parižanke. Ona je Inés de la Fressange, bivša manekenka i model koja je postala dizajnerica i autorica. Radila je za najveće modne kuće, od Diora, Jean-Paul Gaultiera, Yves Saint Laurenta, i to sve prije nego što je postala muza Karla Lagerfelda i ambasadorica modne kuće Chanel. Rođena 11. kolovoza 57. u plemičkoj obitelji, već u tinejdžerskoj dobi počela se baviti modelingom i sa 17 godina 1975. prvi puta hodala modnom pistom, i to za Guy LaRoche. Ubrzo su je prozvali pričajućom manekenkom zbog njezine sklonosti da razgovara s novinarima tijekom modnih revija i da izražava svoje mišljenje o profesiji manekenke i o modi.

Inés de la Fressange jedna je od najpoznatijih svjetskih manekenki. Hodala je pistom najvećih modnih kuća i postala izvor inspiracije svojom karizmom, osobnošću i stilom. Početkom 80-ih, kao mlada manekenka, svjedočila je i sudjelovala u brojnim novinama u svijetu modelinga i mode, koje su oblikovale tjedne mode kakve danas poznajemo. Među modnim pionirima bili su Japanac Kenzo, Thierry Mugler i Jean-Charles de Castelbajac. Kenzo je primjerice na svoje revije pozivao ljude koji nisu imali veze s modom, a njegove su kolekcije bile prava eksplozija boja, dezena i krojeva. Svaka njegova revija pretvarala se u pravi tulum s dobrom glazbom i puno plesa, što do tada nije baš bilo uobičajeno na revijama visoke mode. Thierry Mugler je pak bio među prvima koji je angažirao profesionalnog frizera za svoje revije. Bio je to glasoviti stilist za kosu svjetskih aristokratkinja i jet seterica Alexander. Mugler je na modnu pistu donio dašak Hollywooda s pretjeranom šminkom i ekstravagantnim frizurama. A jedan od najpoznatijih pripadnika francuske umjetničke i modne scene, Jean-Charles de Castelbajac, sam je skladao glazbu posebno za svoje revije i dizajnirao rasvjetu kako bi revije izgledale poput filmskog seta.

Inés de la Fressange unijela je revoluciju u svijet modelinga i manekensku profesiju svojim jedinstvenim stilom s dozom buntovništva. U vrijeme kada je počela hodati modnim pistama, a to je bila druga polovica 70-ih, revije su sve više privlačile pozornost dnevnog tiska, poput novina Le Matin de Paris ili Liberation. Ali bilo je naravno i na desetke modnih fotografa iz prestižnih časopisa, kao i kupaca koji su sjedili u prvom redu, za razliku od danas kada se u samu pistu naslikavaju slavne osobe iz svijeta filma, glazbe i influencinga. Početkom 80-ih Inés de la Fressange postala je prva manekenka koja je potpisala ekskluzivni ugovor s jednom luksuznom modnom kućom. Točnije, iste godine kada je u Chanel kao kreativni direktor došao Karl Lagerfeld. U to se vrijeme Chanel smatrao gotovo mrtvim brendom, od smrti dizajnerice Coco Chanel desetljeće ranije. Preuzevši kreativno vodstvo, Lagerfeld je vrlo brzo vratio život u tvrtku, redizajnirajući ready-to-wear kolekcije. A mlada je manekenka svojom urođenom elegancijom i stilom nemjerljivo utjecala na obnovu i estetiku modne kuće Chanel i postala Lagerfeld.

Od muze Karla Lagerfelda do dizajnerice i poduzetnice, Inés de la Fressange je ikona stila i simbol bezvremenske elegancije. Strast prema modi rezultirala je stvaranjem vlastitog brenda Inés de la Fressange Paris 1991. I to sa željom da prepoznatljiv pariški šik nametne kao globalni modni trend i univerzalni simbol ukusa i elegancije za žene diljem svijeta. Otvorila je butik prodajući ready to wear kolekcije odjeće, razne predmete i parfeme. Uspjeh je bio trenutačan u Francuskoj kao i u Sjedinjenim Državama, ali i Japanu. Međutim, već 99. zbog razvodnjavanja kapitala otpuštena je iz vlastite tvrtke, čiji nije bila većinski dioničar. Izgubila je prava na korištenje svog imena, prezimena i slike, koje je pokušavala vratiti tijekom idućih 5 godina bezuspješnih pravnih bitaka. Tek je 2013. ponovno preuzela kontrolu nad brendom koji nosi njezino ime. 2014. kao dizajnerica potpisala je ugovor s popularnim japanskim streetwear brendom Uniqlo.

Inés de la Fressange, koja savršeno utjelovljuje pariški šik, njezino aristokratsko porijeklo i elegancija učinili su je ikonom stila u Francuskoj. Za svoj doprinos vidljivosti francuske mode u svijetu primila medalju grada Pariza, a kao dizajnerica 2015. bila nominirana za nagradu Globe de Cristal, koju dodjeljuje Udruženje francuskih novinskih nakladnika u kategoriji najboljeg modnog dizajnera. 2002. godine pridružila se brendu Rogera Viviera, slavnog obučara koji je izradio cipele za krunidbu engleske kraljice Elizabete II. I postala njihova ambasadorica. Za svoj 50. rođendan krasila je naslovnicu tjednog časopisa Elle, a kao gorljiva zagovornica bezvremenske mode, spremno i dalje dijeli svoja iskustva i inspiracije kroz vlastiti brend, časopis Le Journal d'Inès i brojne knjige o uređenju doma i pariškom stilu koje je napisala.

Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelij iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na osnovi kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
2: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obaveze. Američko izaslanstvo već je doputovalo u Birkenstock, među njima i potpredsjednik J.D. Vance.
3: Mislim da je najvažnije postaviti stvari na pravi način i uspostaviti odgovarajuću strukturu pregovora. Imaćemo političko vodstvo na najvišoj razini, a zatim će se proces nastaviti i na terenu. Rado bih ostao, izgleda prekrasno, ali mogu se zadržati samo dan ili dva. Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanon. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni. Iranci će morati razgovarati o tome.
0: Prvi je dan ljeta. Dubrovčani i njihovi gosti i ove su ga godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
4: Nikada nije teško, i posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
5: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
6: Sretan vam prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
7: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednje gusto povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloniju pokretu s povremenim kraćim zastojima. Predmet je na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Rijeka Zagreb u zoni radova između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa prema graničnim prijelazima Kašteli i Plovanija, kolona u smjeru Slovenije duga oko 3 km, dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na Krčkom je mostu promet pojačan u oba smjera. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 20 23 sata. Višesatna su u čekanju u prometu teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, a putnički je promet pojačan na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions, traffic is proceeding slowly and in a queue with occasional traffic jams. Due to an object on the road in the Plasina tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 3-kilometer-long queue in a roadwork area between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions. Due to increased traffic on the Kaštel and Plovanija border crossings, there is a 3-kilometer-long queue in direction Slovenia, which extends to the Istrian motorways. Traffic is increased on most roads in direction of the sea, on coastal roads, and on the Krk bridge. Drivers are advised to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Hula Hoop.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Legende elektroničke glazbe Kraftwerk, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, objavili su obljetničko izdanje albuma Radioactivity, a svjetska turneja dovodi ih u Pulsku arenu 28. srpnja ove godine. Prisjetit ćemo se stoga njihove bogate diskografije u današnjem izdanju Hula Hopa i za početak slušamo naslovnu pjesmu s tog kultnog albuma objavljenog davne 1975.

Čuli smo single Radioactivity s isteimenog albuma Kraftwerka, njemačkih pionira elektroničke glazbe, objavljenog 1975. Ta je ploča predstavljala važan zaokret u razvoju benda jer je dodatno naglasila elektronički pristup istražujući teme radijske komunikacije i nuklearne energije, a istovremeno plasirao globalni hit Radioactivity, jedan od prepoznatljivih u njihovoj diskografiji. Priča o avangardnom glazbenom projektu Kraftwerk započinje još koncem 60-ih, kada je talentirani dvojac Florian Schneider Esleben i Ralf Hütter u Düsseldorfu osnovali band Organization. No, niti nakon snimljenog albuma i brojnih koncerata, grupa nije polučila značajniji uspjeh, pa su se rasformirali i pokrenuli novi band Kraftwerk. U studenom 70. objavili su svoj istoimeni debitantski album, koji je dosegao 30. mjesto na njemačkoj ljestvici. Slušamo u nastavku jedan od njihovih klasika iz 78. The Robots.

Vjerojatno ne postoji drugi njemački bend koji je tako duboko oblikovao glazbenu povijest svojim inovativnim zvukom i imidžem čovjeka i stroja kao što je to učinio Kraftwerk. Počeci benda, koncem 60-ih, tada poznatog kao Organization, proizlaze iz improvizacija tada popularnog njemačkog eksperimentalnog roka, takozvanog krautroka. Međutim, 2 godine kasnije, zvukovi eksperimentalne rock glazbe ustupili su mjesto elektroničkom zvuku. I konačno 1970. dvojica studenata, Ralf Hitter i Florian Schneider Esleben, osnovali su poznati Kling Klang Studio i pokrenuli glazbeni projekt Kraftwerk. U to vrijeme nitko nije slutio što će to značiti za daljnji tijek glazbene povijesti. S istog albuma Die Mensch Machine iz 78. slušamo još jedan klasik Das Modell.

Njemački sastav Kraftwerk smatra se jednim od najutjecajnijih bendova u povijesti glazbe, a New York Times ih je jednom opisao kao Beatlese elektroničke plesne glazbe. Od svojih početaka u krautroku do pionirskog rada u elektropopu, Kraftwerk se oduvijek dokazivao kao inovativan bend. Iako na počecima karijere nisu baš nailazili na razumijevanje publike, već 1974. postižu međunarodni proboj albumom Autobahn, koji nakon krautroka donosi elektronski zvuk. Impresionirali su inovativnim bubnjarskim lupovima. Naime, njihov bubnjar Wolfgang Fleur suosmislio je i svirao prvi električni bubanj. Oduševljavali su i ritmovima proizvedenim sintesajzerom, ali neobičnom estetikom koja se temeljila na crnoj i crvenoj boji. Provokativno su se poigrali s te dvije boje koje su se prije povezivale s komunističkim i fašističkom estetikom koja se temeljila na crnoj i crvenoj boji. Provokativno su se poigrali s te dvije boje koje su se prije povezivale s komunističkim i fašističkim pokretima, a da pritom nisu pripadali ni jednom od njih. Kako bilo, Kraftwerk je od samih početaka definitivno koketirao s estetikom kibernetike, sintezom prirode i stroja, kao gotovo ni jedna druga grupa do tada. Slušamo u nastavku single Autobahn s istoimenog albuma koji je stigao i na američku Billboardovu ljestvicu i utro put komercijalnom uspjehu Kraftwerka. To se njihovo studijsko izdanje danas smatra jednim od najznačajnijih albuma elektropopa.

jednom postavio standard za buduće trendove u glazbenoj industriji 80-ih. Njihov album Computer World iz 81. smatren je pionirom tehna i elektra. Za turneju Computer World Kraftwerk je dao izgraditi robote po svojoj slici. Ti su roboti čak zamijenili glazbenike na nekim promotivnim događanjima. Mi ćemo u nastavku čuti hit single iz 83. Tour de France, koji je ušao u povijest pop glazbe zbog inventivne upotrebe sampliranih glasova, disanja i mehaničkih zvukova bicikla preko pulsirajućeg elektroničkog ritma.

Njemački pioniri elektronskog zvuka iz Düsseldorfa Kraftwerk utjecali su na gotovo sve što je uslijedilo nakon njih. Od elektra, synth-popa i tehna do hip-hopa, house-a i suvremene elektroničke produkcije. Oni su nesumnjivo najvažniji doprinos koji je Njemačka dala povijesti pop glazbe, a njihove snimke iz Kling Klang studija postale su klasici. Zvuk Kraftwerka utjecao je i na brojne britanske izvođače, poput Joy Division, New Order, Depeche Mode i kasnije Blur. Začetnici hip-hopa i tehna ne prestaju isticati utjecaj Kraftwerka

Pioniri elektroničke glazbe iz Düsseldorfa, Kraftwerk, još sredinom 70-ih stvarali su glazbu koju ćemo kasnije nazivati synth-popom, diskom, industrialom, hip-hopom, a prije svega tehnom. Kraftwerk su pioniri tehna, izjavio je Juan Atkins, DJ iz Detroita, koji se smatra jednim od pionira žanra s one strane Atlantika. Atkins i ekipa miješali su Philly zvuk 80-ih s ritmovima Kraftwerka, a posebno s albuma Trans Europe Express, The Mensch Machine i Computer World. Kraftwerk je oduvijek karakterizirala strast prema tehnologiji, a vizualni dojam i scenografija jednako su im važni kao i glazba. Njihovi su spektakularni koncerti poznati po kombiniranju glazbe s računalnom animacijom i video umjetnošću, a opisuju se kao pravi Gesamtkunstwerk, potpuno umjetničko djelo. 1978. prvi su put nastupili sa svojim robotskim dvojnicima, koji su danas sad

sastavni dio njihovih multimedijalnih predstava. Mi slušamo dalje single Music Non-Stop s albuma Electric Cafe iz 86. Boing, boom, čak, boing, boom, čak, čak.

Njemački elektropop pioniri Kraftwerk tek su 2014. osvojili Grammy i to za životno djelo. Godinu kasnije njihov legendarni četvrti album Autobahn uveden je u Grammy Hall of Fame, a 2018. dobili su Grammy za album 3D The Catalog, koji je proglašen najboljim dance elektroničkim albumom. Uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame zahvaljujući kultnom statusu koji su stekli svojim stalnim eksperimentiranjem s robotikom i tehničkim inovacijama. Kao pravi umjetnički kolektiv, Kraftwerk posljednjih godina nastupa ne samo u koncertnim dvoranama, već i na umjetničkim festivalima poput Ars Elektronike u Lincu ili u muzejima poput Njujorškog muzeja moderne umjetnosti i berlinske Neue Nationalgalerie. Na ovom koncertu u Puli 28. srpnja Kraftwerk će kroz gotovo 2 sata predstaviti retrospektivu svoga rada i impresivne karijere koja traje evo više od 5 desetljeća. Nažalost, bend je u svibnju 2020. ostao bez jednog od svojih osnivača, Florijana Schneidera Eslebena, koji je umro od raka. Nažalost, bend je u svibnju 2020. ostao bez jednog od svojih osnivača, Florijana Schneidera Eslebena, koji je umro od raka.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune vezane za poslovanje Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
2: ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
0: Vlasti na ruskom okupiranom poluotoku Krimu privremeno su prekinule prodaju goriva građanima zbog nestašica izazvanih ukrajinskim napadima na opskrbne lance. Gorivo će biti dostupno samo službama zaduženima za funkcioniranje i sigurnost poluotoka, piše BBC. Guverner Krima Sergej Aksionov izjavio je da su u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na naftno skladište u Kerču poginule 4 osobe, a 28 ih je ozlijeđeno. Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je kako nema razloga vjerovati da premijer Keir Starmer sutra planira objaviti svoju ostavku. To se dogodilo nakon što je britanski list Observer objavio da je Starmer odredio vremenski okvir svojeg odlaska. Prijetnja njegovoj dužnosti, koja se već mjesecima povećava, naglo je porasla u petak kada je Starmerov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke. O sportu Marko Šibak.
3: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka. U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv Obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom:
4: jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
3: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igraće Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. I vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora još se vozi usporeno u koloni u pokretu s povremenim i kraćim zastojima. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru kraćim zastojima. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru

Mladi Jakov Jozinović definitivno začuda leti nakon dva rasprodana koncerta u Zagrebačkoj areni u petak i sinoć, a sinoć mu je posebna gošća bila Josipa Lisac, pa su zajedno otpjevali i njezin klasik O jednoj mladosti. Evo, čuli smo Jozinovića za početak ovog našeg drugog dijela Hula Hopa. Nadam se da su vam se svidjele naše današnje glazbene priče i da ćete ostati uz nas. Evo, do 15 sati smo zajedno u istom sastavu.

13:45, dobar dan svima koji ste uz frekvencije drugog na ovaj vrući ljetni dan. Nadam se da negdje uživate u svom produženom vikendu, no međutim i dalje ima prometa, iako je glavnina vas otišla još u petak, a sutra u poslijepodnevnim satima naravno onda očekujemo i onaj povratak doma, pa će se zagužvati na autocestama posebno. Međutim i trenutno je promet srednje gust do povremeno pojačan, i to na većini cesta u smjeru mora i u priobalju. A od ovih situacija izdvojit ćemo autocestu Rijeka-Zagreb, i to između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova. Kolona je duga oko 3 km. A na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjence uz semafore, isto tako zbog radova, pa budite strpljivi i sretan put svima koji uživate uz naš program u svojim automobilima. U nastavku playliste koju nam slaže Jelena Vlačić, naša glazbena urednica u ovom drugom dijelu našeg nedjeljnog druženja do 15 sati, uvrstila je i Lukija, koji evo je prije nekih desetak dana održao jedan sjajan povratnički koncert na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Nakon 13 godina održao je koncert i zapravo na taj način i obilježio rođendan tvrđave Svetog Mihovila. Bio je to, kažu, jedan od najboljih koncerata na tvrđavi, a zasigurno Lukijev koncert za pamćenje. Izveo je naravno sve one velike hitove koje znamo, a u njegovoj playlisti našla se i pjesma Vinča san more, koju slušamo u nastavku.

Evo, Luki se vratio na scenu novim materijalom i odličnim koncertom koji je odradio na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku ranije ovog mjeseca. A nama u Zagreb, još sitno brojimo, stižu Black Eyed Peas i to u sklopu velike europske turneje. Koncert će se održati u petak, 26. lipnja na Bundeku, kao dio cjelodnevnog open air Lollipop spektakla. Uz Black Eyed Peas nastupit će i Baby Lasagna i još nekoliko domaćih DJ-eva, a inače riječ je o ekskluzivnoj seriji nastupa diljem Europe, čime se Zagreb zapravo izdvaja kao jedini grad u regiji na njihovoj koncertnoj karti. Turneja započela početkom lipnja u Norveškoj, nastavlja se dakle kroz skandinavske i druge europske zemlje, a Zagreb zauzima jedno od završnih i najiščekivanijih mjesta njihove koncertne rute. Black Eyed Peas, glavni čovjek benda, je definitivno Will.i.am, jedan od najsvestranijih i najtraženijih glazbenih producenata, a njegova diskografija broji suradnje s najvećim imenima svjetske glazbene scene, naravno uz rad u grupi The Black Eyed Peas kao solo izvođač i producent. Imao je hrpu hitova s glazbenicima kao što su i Michael Jackson, Britney Spears, Usher, Justin Bieber, Rihanna. Surađivao je s grupom U2 i tako dalje. Bio je i mentor u emisiji The Voice UK, a mi ćemo u nastavku za zagrijavanje za njihov koncert 26. lipnja na Bundeku, dakle Black Eyed Peas nam stižu, čuti tu suradnju s Justinom Bieberom na pjesmi Power.

Pis stižu na zagrebački Bundek 26. lipnja, bit će odlično, kao predgrupa nastupit će i Baby Lasagna, bit će i tamo odličnih domaćih DJ-eva. A ako vam je Zagreb predaleko, a recimo Baranja vam je blizu, onda ćemo vas pozvati na još jedan super festival koji nosi naziv Franfest i održat će se u baranjskom mjestu Draž od 25. do 27. lipnja. Dakle, festival koji donosi dnevni i večernji program, tri dana i noći ispunjeni glazbom, i bit će tu Majalesi, Artan Lili, Ateist Rap, Kanđija, Kalinkamo i tako dalje i tako dalje. Nastupit će i slavonsko-baranjske punk snage, a nastupa i odličan band Abop, čiji je album Masters of Afters u anketi 30 glazbenih kritičara koji prate domaću glazbenu produkciju proglašen najboljim albumom u prošloj godini. Inače, njihov neobičan naziv Abop dolazi zapravo od riječi, odnosno rečenice, after je bolji od partija. Tijekom karijere Abop su održali stotine koncerata po Hrvatskoj, ali i diljem Europe, i svaki put su sjajno dočekani, jer njihova je prepoznatljiva sirova energija na nastupima. Oni sviraju odličnu elektronsku glazbu, pa ako volite i to, onda ćemo vas još jednom pozvati, dakle, na Franfest od 25. do 27. lipnja u baranjskom mjestu Draž. Bit će tu i domaćih i regionalnih i međunarodnih bendova i sigurno ćete se dobro zabaviti, a mi ćemo sad čuti s njihovog tog albuma Zwei Kilo Zucker.

tri boat partija u tri dana, a cjeloviti glazbeni program ovog prvog izdanja Surf Festivala uključuje 60 izvođača, a predvođeni su australskom pjevačicom Alishom Joy, koja je ključna figura suvremene australske jazz i soul scene, poznata je kao vokalistica kolektiva 30x70. Joy na Krk dolazi s trećim samostalnim albumom i donosi svoj vokal i mješavinu žanrova po kojima ju publika i voli. Uz nju programu se pridružuje Mate Ponjević, jedno od najuzbudljivijih imena regionalne scene. Isto tako, ove godine Surf Festival maksimalno zapravo koristi taj svoj jadranski kontekst najavljujući seriju Boat Partija, koji onda funkcioniraju kao zasebni zapravo mali mini festivali. Evo, sve počinje 25. Trajaće sve do 28. lipnja. Ako volite dobru urbanu glazbu, onda evo pravac punat. Ako još ostanu ove visoke ljetne temperature, uživat ćete. A mi ćemo u nastavku uživati uz Alishu Joy.

14 je sati i 16 minuta uz Hula Hopste na drugom programu. Do 15 sati smo zajedno. Što se tiče prometa, evo i dalje na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je, koja je duga oko 3 km, pa budite strpljivi. A Zagreb je spreman za postati središte svjetske glazbene scene u izniman i bogat program In Music Festivala koji počinje sutra. Sve je spremno, evo, za 3 dana vrhunske glazbe, jedinstvene atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja na Jarunskim otocima. Festivalski kamp je već otvoren, prvi kamperi su stigli iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. A evo, očekuje se i tijekom današnjega dana dolazak brojnih posjetitelja koji će od sutra moći uživati u jednom od najboljih festivala, ne samo u regiji, već diljem Europe. Vrata festivala otvaraju se sutra u 16:30, što ujedno označava i službeni početak trodnevnog glazbenog spektakla. Dolaze nam, već znate, vjerujem svi vi koji ste nabavili ulaznice, sjajan line-up. Dolaze nam virtualne ikone Gorillaz, bristolski post-punkeri Idols, ali naravno i nešvilski alt-rock velikani Kings of Leon, višestruki dobitnici Gremija i nagrade Brit Awards. Oni će predvoditi tu završnu večer festivala. Biće tu jako, jako puno dobrih bendova, a zbog najavljenog sunčanog vremena, odnosno ovih velikih vrućina, evo, podsjećaju iz organizacije da je dozvoljen na festival unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata, i to isključivo u plastičnim pakiranjima do 100 ml zapremine, pa to uzmite u obzir ako ćete kampirati na festivalu, odnosno na Jarunu. Isto tako In Music je i ove godine prilagođen, odnosno prilagodio je infrastrukturu za osobe s invaliditetom i osobe ograničene mobilnosti. Nasuprot glavne pozornice nalazi se platforma za osobe s invaliditetom i tribina sa sjedištima za slabije pokretne osobe, a festivalski prostor i kamp prilagođeni su kako bi svim posjetiteljima omogućili što pristupačnije i sigurnije festivalsko iskustvo. Evo, mi ćemo u nastavku čuti i podsjetiti se na samo jedan od brojnih hitova Kings of Leon, bit će to Use Somebody.

Kings of Leon spremni su za svoj nastup na ovogodišnjem In Music u Najarunu koji počinje sutra. Nadam se da ste spremni za kampiranje, za komarce, za velike vrućine, ali i svi vi, naravno, koji ne idete na In Music, nadam se da ste se pripremili i za nastavak ovih vrućina. Evo u ovom trenutku, dakle u 14 sati u Zagrebu je izmjereno 31, a slične su temperature gotovo posvuda diljem zemlje. Ako ste na moru, onda ćete se osvježiti u zaista izuzetno ugodnim temperaturama. Evo u Šibeniku je temperatura mora 25, u Splitu čak 26 stupnjeva, u Opatiji je 23, na Krku u Malinskoj 25, u Komiži je 24, a u Dubrovniku, koji nažalost ima i najviše ove jutarnje temperature koje dosežu gotovo i 30 stupnjeva, dakle temperatura se tijekom noći ne spušta ispod 28. Tamo je more još uvijek najhladnije, pa u Dubrovniku je temperatura mora 22, ali s obzirom na ove velike vrućine vjerujem da je i ta takva temperatura mora vrlo ugodna. Sutra gotovo identično, sunčano, vruće, ali i ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti i u Istri, gdje mogu biti i izraženi. Temperature ostaju gotovo identične, idu čak ponegdje i do 35 stupnjeva. Sljedeći tjedan, odnosno evo sutra nam je taj prvi dan idućega tjedna, ali još uvijek praznik, no u nastavku idućeg tjedna visoke temperature preko 30 sve do četvrtka, a onda vjerojatno i za vikend. Za sada ove naznake, srijeda i četvrtak nema nikakvih oborim na visoke i noćne temperature na Jadranu od 24-25 pa ponegdje 26 stupnjeva, dakle to su noćne odnosno jutarnje, a onda dnevne idu do preko 30. Cijeli ovaj idući tjedan očito smo još uvijek pod utjecajem ovog toplinskog vala. Nadamo se da neće potrajati baš predugo. Negdje nek bude oko 30 maksimalno, to bi bilo nekako idealno. Ali evo, vidjet ćemo što će se od vremena dalje događati. U svakom slučaju, evo, kroz sljedeći tjedan i dalje izrazito vruće. 14.26, uskoro će naše novosti i izvješće iz Haka.

0: 14.30.
1: Drugi program.
2: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki potpredsjednik J.D. Vance.
3: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
4: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
2: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
5: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
2: Mnogi se hrvatski navijači pripremaju za utakmicu drugog kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname, koji vatreni igraju u srijedu u 1 sat u Torontu. Na tribinama će biti premijer Andrej Plenković, koji će održati sastanak s kanadskim kolegom Markom Kernijem, te se susresti s predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi te kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima. Uz predsjednika vlade bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas, sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednje gust na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u zoni radova u smjeru Rijeke kolona je duga oko 3 km. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Duža su čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Putnički je promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te pojedinim granicama sa Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most roads in direction of the sea and on coastal roads. Drivers are advised to keep distance. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 3-kilometer long queue in a roadwork area between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions. Due to roadwork between Split and Omiš in Jesenice on the DC8 Adriatic Road, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Drugi, drugi,

0: Evo, polako privodimo kraju naše današnje nedjeljno druženje. Vjerujem da ste uživali u našim glazbenim pričama, pa ćemo zakazati susret za iduću nedjelju s novom starom glazbom. Za danas vas pozdravljaju Matija Lacko, koji doduše ostaje i dalje ovdje u tonskoj realizaciji drugog. Zahvalit ćemo Jeleni Vlačić, koja nam je birala glazbu. Isto tako i našem Davoru Medakoviću, koji je bio glazbeni urednik u onom prvom dijelu u Hula Hopa. Ja sam Sabina Jaganjac i čujemo se sutra u drugom dijelu dana, a vama ugodan ostatak ovog produženog vikenda.
1: Drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kaže pjesma, ti nisi tu, ali mi jesmo tu, mi smo Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Sport i glazba.

Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sport i glazbu na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim pultom Matija Lacko, glazbena urednica Gorjana Ivoković, u studiju Karlo Plazina. Sport i glazba s vama do 23 sata, bit će tu i još ljudi koji će biti uključeni u program do 23 sata, naravno, ali o tom svemu tijekom sljedećih 8 sati, točno je 15 sati na drugom programu Hrvatskog radija i danas opet bogat sportski program, posebno naravno na svjetskom nogometnom prvenstvu. Imat ćemo i priloge iz Aleksandrije, iz tabora Hrvatske nogometne reprezentacije, čućemo kako su prošle jučerašnje i jutrošnje utakmice na svjetskom prvenstvu. Naravno, nešto ćemo govoriti i onima koje će se danas igrati, to su utakmice u skupinama G i H, a imat ćemo i ostale sportske događaje, rezultate, pratimo i naravno i teniske terene, pa eto za početak kažemo kako će Mate Pavić i Salvadora Carevalo igrati u finalu parova na londonskom turniru, odnosno u Queen's Clubu u Londonu, pa ćemo i taj meč naravno tijekom naše emisije posebno pratiti i tu i tamo naravno spominjati rezultat s tog dvoboja ili četveroboja s obzirom na to da su parovi. Prije naravno tih rezultata i sporta, s obzirom na to da je ovo ipak emisija Sport i glazba, malo ćemo uživati i u glazbi.

0: sport i glazba.
1: 15 sati i 10 minuta, idemo čuti što se to događalo sinoć i jutros na utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva, 4 dvoboja u skupinama E i F. Više o svemu tomu Davor Lulić.
2: 11. dana svjetskog prvenstva utakmice drugog kola igrane su u skupinama E i F. U skupini E Njemačka pobjedila Obalu Bjelokosti s 2-1, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. U skupini F Nizozemska Švedska čak 5-1, Japan Tunis uvjerljivih 4-0 za Japance. Sada malo opširnije, posebno u utakmici Obale Bjelokosti i Njemačke u kojoj je na kraju slavila Njemačka s 2-1, a mogli su i nogometaši Obale Bjelokosti puno bolje proći da su iskoristili svoje prilike jer vodili su 30. minute pogotkom Casey-a, imali su niz prilika u utakmici čak i u završnici, a početkom drugog poluvremena potpuno su potisnuli Njemce u njihov kazneni prostor, ali kako znamo reći, Njemci su Njemci. Ključni potez povukao je njemački izbornik Nagelsmann u 60. minuti kada je iz igre izvadio Musialu i uveo pravoga napadača Denisa Undava, inače igrača Stuttgarta koji ove sezone s 19 pogodaka bio drugi strjelac Bundeslige iza nedodirljivog Harrya Kanea. Undav je svoj prvi pogodak postigao već u 68. minuti za 1-1, a onda je duboko u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti zabio i za pobjedu Njemačke od 2-1. Evo kako je utakmicu i igru Undava prokomentirao naš stručni komentator Samir Toplak.
3: Ovo je džoker s klupe, definitivno je unio novu energiju i novu efikasnost. Međutim, Njemačka nije samo zbog njega okrenula utakmicu, Njemačka je okrenula zbog toga jer promijenila stil igre. Bili su i prvu polovinu i do 60 minute spori, neaktivni, dosta veliki taktički nered. Prvo poluvrijeme su igrači u fazi napada svugdje bili. Havertz se izvlačio desno pa u sredinu, pa Kimmich je otvarao s trojkom. Međutim, to je bilo sve sporo i bilo je lako branjivo jer moramo priznati Obala Bjelokosti na svojoj polovici bila izuzetno disciplinirana i brzo u zatvaranju. To je jako bitno bilo. Međutim, ja mislim da je Obala propustila prvih 15 minuta drugu polovinu svoj momentum i tu je trebala riješiti utakmicu jer su Njemačka bila na konopcima.
2: Njemačka se dakle ipak izvukla i pobjedom osigurala prolaz u 16. finala. A u drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima. Unatoč tome što je Ekvador imao čak 20

0: 37 udaraca na gol. Najzaslužniji za čistu mrežu Curaçaa bio je 37-godišnji vratar Eloy Rom, koji je radio čuda. Čuvar mreže Miami-a u USL Championshipu, što je u stvari druga liga u Sjevernoj Americi, izluđivao je ekvadorske igrače. Na kraju je skupio čak 15 obrana, samo jedno manje od rekordera Amerikanca Tima Howarda, koji je na svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije upisao 16 obrana. Na ljestvici nakon drugog kola Njemačka ima 6 bodova, obala Bjelokosti 3, a Curaçao i Ekvador po bod. U zadnjem kolu 25. lipnja Njemačka će igrati protiv Ekvadora, a Curaçao protiv obale Bjelokosti. U drugom kolu skupine F postignuto je čak 10 pogodaka. Uvjerljive pobjede ostvarili su Nizozemska i Japan. Nizozemska je u Houstonu pobjedila Švedsku s čak 5-1, iako Šveđani nisu bili toliko loši koliko rezultat to pokazuje. Junak utakmice bio je svakako Brian Broby, koji je dobio povjerenje izbornika Kumana ispred Malena i Depaja. Broby, inače napadač Sunderlanda, je u 13 utakmica do sada za Nizozemsku postigao samo jedan pogodak, a sinoć je zabio dva, i to već u 5. i 17. minuti. Šveđani su živnuli u završnici prvog poluvremena, ali u nekoliko navrata udarce Jokereša i Ajarija odlično je branio vratar Verbruggen, a u 45. minuti Šveđani su i zatresli mrežu, ali pogodak nije priznat zbog zaleđa nakon intervencije iz VAR sobe, gdje je bio hrvatski sudac Ivan Bebek. U nastavku za Nizozemsku je nastavio zabijati Gakpo. U 47. minuti postigao je ukupno 100. gol na ovom svjetskom prvenstvu, a u 54. je povisio na 4-0. Elanga je u 59. postigao utješnji pogodak za Švedsku, a Somerville u 88. za pobjedu Nizozemske od 5-1. Evo kako je uvjerljivu pobjedu Nizozemske prokomentirao Samir Toplak.
1: Počeli su fenomenalno. Švedska se nije prepoznala do te prve pauze. Jednostavno su poveli 2-0 i sve im je išlo na mlin. Nakon tog hydration breaka, naravno da se Šveđani su malo probudili, malo, evo, zabili su taj pogodak koji nije bio priznat, tako da jednostavno se utakmica otvorila. Znamo i dva puta za redom, evo i ova utakmica, da nema ni jednog igrača iz Nizozemske lige, što je fantazija. A znamo da nije Nizozemska liga baš toliko loša ili uopšte nije loša. Tako da ova reprezentacija ima nekog štiha, ima neki momčadski duh, i ono što je meni jako bitno, po meni mogla bi nakon ova dva kola biti neka ekipa iz Sjene koja bi mogla pomutiti račune.
0: Švedska je inače u prvoj utakmici pobijedila Tunis 5-1 i sada je s istim rezultatom izgubila od Nizozemske. A drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, odigrali su Japan i Tunis. Japanci su pobijedili s 4-0 i pokazali da su itekako ozbiljna reprezentacija, dok je Tunis bez bodova i s gol razlikom 1-9 potvrdio je da je jedna od najlošijih momčadi ovoga prvenstva. Tunižanima nije pomogla ni smjena izbornika Lamušija nakon poraza od Švedske, došao je Renard, ali očito nije problem samo u izborniku. Japan je poveo već u 4. minuti pogotkom Kamade. Ueda je u 31. povisio na 2-0, i to u 69. na 3-0, a u 83. još jednom je zabio Ueda za visoku pobjedu Japana, koji sada ima 4 boda kao i Nizozemska. 3 boda ima Švedska, bez bodova je Tunis. U posljednjem kolu 26. lipnja igraće Nizozemska i Tunis, te Japan i Švedska.
2: A mi ćemo sada čuti kako je to zvučalo u eterima raznih radijskih postaja diljem svijeta kad je Denis Undav postigao pogodak za Njemačku protiv obale Bjelokosti za 2-1.
3: Goal scoring machine.
4: Denis Undav. Tor
3: mål

15:23, sport i glazba, naravno do 23 sata s vama na drugom programu Hrvatskog radija. Kratka informacija, odnosno rezultat iz svijeta sporta. Na velikoj nagradi Češke u MotoGP, odnosno MotoGP-u, slavlje Španjolca Marka Marqueza, aktualnog svjetskog prvaka, koji je pobijedio ispred Japanca Ogure i Italijana Bagnaia. Prvih pet zaključuju još jedan Talijan, Di Gianantonio, te Španjolac Mir. Vodeći u ukupnom poretku, Marko Bezzecchi, vozač Aprilije, nije nastupio na utrci zato što je tijekom jučerašnje takozvane sprint utrke, nakon nesreće u kojoj je pao s motora, udario ili ošamario redare koji su mu došli pomoći s motorom, tako da je zbog toga suspendiran i nije vozio na utrci danas. Srećom po njega, Jorge Martin, prvi pratitelj, timski kolega iz Aprilije, Španjolac, danas je bio tek deveti, tako da u ukupnom poretku Bezzecchi je ostao vodeći. 180 bodova, Martin ima 8 bodova manje, Di Gianantonio je treći, ima 23 boda manje od Bezzecchia i Marc Marquez, rekao sam aktualni svjetski prvak, ima 40 bodova manje od vodećega Bezzecchia. To je to što se tiče svijeta automotosportova za danas. Pratimo i teniske dvoboje, pa evo samo još kratko, u finalu WTA turnira u Nottinghamu gotova su prva dva seta. Bouskova osvojila protiv Amerikanke Navarro 7-6 prvi set, dakle za Čehinju. U drugom je Navarro bila bolja sa 6-4, počeo je treći odlučujući set WTA turnira u Nottinghamu. Igraju dakle Čehinja Bouskova i Amerikanka Navarro, to su četvrta Bouskova i Navarro treća nositeljica na ovom turniru, inače 27. i 25. tenisačica svijeta. Idemo sad na još malo glazbe prije naših novosti i haka, pa se vraćamo u studio sporta i glazbe.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti i idućih dana, dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Građani i turisti prilagođavaju se visokim temperaturama tražeći osvježenje u hladu ili moru.
3: Teško dišemo na škrge.
4: Disanje, to organizam je.
3: Svaki dan se kupamo.
4: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
2: U Novom Zagrebu u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu ove godine na istoj lokaciji, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
5: Nakon puno godina najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjedala. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotom u popodnevnim satima.
2: Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj regiji Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost. Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Natječu se krajnje desničarski odvjetnik Dela Espriela, pristaša Donalda Trumpa i lijevi senator Cepeda, koji ima snažnu potporu radničke klase. O pobjedniku odlučuje 41 milijun Kolumbijaca s pravom glasa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas, sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, u zoni radova kolona je duga oko 2 km. Zbog prometnih nesreća, na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a na državnoj cesti D1 između Slunja i Rastoka vozi se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is moderately dense on most roads in direction of the sea and increased on coastal roads. On the A6 motorway, there is a 2 km long queue between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka in a roadwork area. On the DC-8 Adriatic Road, traffic is proceeding under temporary traffic regulation in Jasenice between Split and Omish due to roadwork. Due to a traffic accident on the A7 motorway between the Burlica tunnel and the Križišće junction in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC-1 state road between Slunj and Rastoke, traffic is proceeding over one lane only, alternately. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: sport i glazba.
1: 15 sati i 39 minuta, čuli smo malo glazbe, čuli smo što se događa u prometu i naravno vijesti iz svijeta i Hrvatske. Čuli smo na početku naše emisije kakva je bila situacija na utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva u skupinama E i F, a u noći s utorka na srijedu Hrvatska će igrati protiv Paname u skupini L svoju utakmicu drugoga kola. Idemo čuti sada i kako teku pripreme za tu utakmicu, utakmicu Hrvatske i Paname iz Aleksandrije Dameoramić Kovačić.
2: U Aleksandriji se vatreni pripremaju za utakmicu s Panamom. Stručni stožer već je odradio detaljnu analizu, o čemu nam je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
3: Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo i jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju. Prije svega ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike. Međutim, isto tako mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol, i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.
4: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. U čemu je najjače Panama? Što im je najjači forte?
3: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna, nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali kao što sam i rekao, Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
2: Premda se o utakmici s Engleskom više među vatrenima ne troše riječi, naglasak izbornika Dalića na ranjivost obrane u prekidima u kontekstu nastavka turnira kao i najavljenog povratka na četvorku u zadnjem redu komentirao je prije subotnjeg treninga Josip Šutalo.
5: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad dva dana, tri, da se odmorimo, da odmorimo glave, tako da sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
2: A dodao je nešto više o idućem suparniku.
5: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da evo, to je, imamo još tri dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njim.
2: S riječima suigrača složio se Petar Sučić, koji je protiv Engleza odradio zapaženu ulogu. Momak koji na terenu puno trči, a još hitrije napreduje, jednako se brzo prilagodio slačionici milanskog Intera, koliko se brzo uklopio i u veznu liniju vatrenih, godinama najjače oružje naše reprezentacije. O poukama iz prve utakmice kaže:
6: svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti. Tako i u utakmice sa Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti ili zaboraviti. Tako da smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom jednu jako dobru utakmicu, izuzev naravno tih stvari, ponavljamo se iz dana u dan što se tiče prekida, ali osim toga ja stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati tri puta utakmicu i pogotovo u vremenima u kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
2: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro. Za potvrdu Sučić i Šutalo govorili su i o zajedničkim danima unutar tabora vatrenih.
5: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se baš dosta, evo konkretno i s njim sam bio u Dinamo i sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji i to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu, tako da...
6: Složio bi se s njim, pogotovo ako ideš igrati van stranac i svi te, ono, svi te gledaju drukčije naravno i provodiš vrijeme s ljudima u klubu dok je trening i dok imate klubske obaveze, a u reprezentaciji si nekako svoj na svome i provodite cijele dane zajedno jer u klubu odradiš trening i ideš doma. Ovdje smo zajedno i provodimo vrijeme zajedno igrajući razne igre, ne znam, stolni tenis, pikado, nebitno bilo šta, igrice, gledamo utakmice, po cijele dane provodite vrijeme zajedno i tako isto gradite neke dublje odnose, veću konekciju i sigurno da je u reprezentaciji puno lakše stvoriti dobru atmosferu nego što je to u klubu jer nakon treninga svi idete doma.
2: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva. Netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
5: Što se mene tiče, pogledam tu i tamo dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
0: Znam da vezati na ovo Josipovo da puno spava sa pitanjem o čemu sanjate?
5: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da... Vidit ćemo.
2: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
7: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Bliže nam se kraju prvi sat emisije Sport i glazba. Pratimo teniske turnire u Europi. Igraju se travnati turniri naravno uoči Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo čekaju još uvijek finalni meč protiv Finca Heliovare i Britanca Petena u londonskom Queen's Clubu, zato što traje finale tenisača. Igraju Cerundolo, Argentinac Francisco Cerundolo i Amerikanac Tommy Paul. Tommy Paul osvojio je prvi set sa 7-6, počeo je drugi. Na WTA turniru u Nottinghamu, također u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Engleskoj igraju Čehinja Bouskova i Amerikanka Navarro. 7-6 za Bouskovu prvi set, 6-4 drugi za Navarro, 4-2 vodi u trećem Bouskova, koja je dakle bliže naslovu u tom finalu. Još su dva danas finala na ATP WTA turnirima. U Halle u Njemačkoj igraju Amerikanci Fritz i Tiafo, 2-2 prvi set, a još uvijek nije počeo finalni meč na WTA turniru u Berlinu u Njemačkoj. Pegula, Amerikanka i Čehinja Noskova. Mislim da je kiša poremetila malo plan i program ondje, tako da će još uvijek pričekati početak svojega finala. Idemo opet na malo glazbe.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kako kaže pjesma, more zaista bi dobro došlo i more. Vjerujem da ima i dosta vas koji nas slušate upravo negdje u blizini mora i da uživate uz zvukove sporta i glazbe, ali uz zvukove valova koji su blizu vas. Svima ostalima kojima to ipak nije takva situacija, nema veze, niste jedini, ima nas još. 16 sati i 15 minuta, gotov je jedan teniski meč koji smo pratili, finale Nottinghama u WTA turnir. Pobjeda Čehinje Bouskove 2-1 u setovima protiv Amerikanke Navarro 7-6, 4-6 i 6-2. Četvrti WTA naslov u karijeri za Marii Bouskovu, Čehinju koja je trenutačno 27. tenisačica svijeta. U Londonu u Queen's Clubu čekaju Mate Pavić i Salvadora Carevalo početak svojega završnog meča protiv Finca Heliovare i Britanca Petena u naravno turniru parova. U pojedinačnoj konkurenciji u tijeku je također finalni meč. Tommy Paul i Argentinac Amerikanac i Argentinac Francisco Cerundolo igraju taj završni dvoboj turnira. Tommy Paul dobio je prvi set sa 7-6, u drugom vodi 3-2 i napravio je break, tako da ima prednost i u drugom setu. U Halle u Njemačkoj Fritz Tiafo, dvojica Amerikanaca, Taylor Fritz, Francis Tiafo. Tiafo ima 3 set lopte u prvom setu, 5-4 i 40 ništa, a Amerikanci su danas zaista u punom pogonu jer igraju i u, jedna njihova predstavnica igraju u Berlinu, odnosno igrat će, čim se stvore uvjeti za to u Berlinu, Jessica Pegula protiv Linde Noskove, dakle još jedan američko-češki dvoboj kao u Nottinghamu. Pegula Noskova igrat će u finalu Berlina kad kiša to dozvoli. Pretpostavljam, kažem, da se radi o kiši koja je sigurno odgodila zapravo početak dana. Sad nisam pratio, moram priznati, imali i u Berlinu nekakav meč parova prije nego što bi se trebao igrati. Da, ima i u Berlinu, igraju u paru. Također tenisačice i taj meč je prekinut zbog kiše, pa eto, to je razlog da se ne igra finalni meč. Tiafo osvojio prvi set protiv Fritza, dakle 6-4 u finalu Hallea. Nottingham gotov, Berlin nije počeo, London se igra, Halle se igra, čekamo Pavića, Arevala u finalu Londona, a dotad još malo glazbe.

0: 16 sati 25 minuta, danas na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmice u skupinama G i H, odnosno, da, dobro sam rekao, jedna u skupini G, jedna u skupini H danas po hrvatskom vremenu, a onda poslije ponoći, to jest od ponoći nadalje još dvije utakmice. Dakle, u skupini H od 18 sati Španjolska protiv Saudijske Arabije, u istoj toj skupini u ponoć će početi dvoboj Urugvaja i zelenorodskih otoka. U skupini G u 21 sat Belgija protiv Irana i u 3 sata poslije ponoći Novi Zeland protiv Egipta. To su dakle utakmice drugoga kola. Na ljestvici u skupini G 4 momčadi, svaka ima jedan bod. Belgija i Egipat remizirali 1-1 u prvoj utakmici, Novi Zeland i Iran 2-2 bilo je u njihovom dvoboju. U skupini H također jedan bod svaka momčad. Španjolska i zelenorodski otoci bez golova po jedan bod. Urugvaj i Saudijska Arabija igrali su 1-1, također jedan bod. Dakle, zaista sve otvoreno u tim skupinama i bit će jako, jako napeto u tim dvobojima. Promjena na teniskim mečevima koje smo pratili nema previše, osim što je Francisco Cerundolo onaj break za ostatka uspio vratiti, tako da sad Tommy Paul Amerikanac ima vodstvo 7-6, ali nema u drugom setu vodstvo, nego tu Cerundolo vodi 4-3. To je dakle finale londonskog Queen's Cluba. Pratimo taj turnir jer će nakon njih na terenu biti Mate Pavić i Salvadora Carevalo protiv Heliovare i Petena u finalu parova, ali kažem, još eto, očito ima malo više do kraja finala u pojedinačnoj konkurenciji. Idemo opet na malo glazbe prije naših novosti.
1: Sport i glazba.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. SAD na sastanku želi razgovarati i o iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji i iranski predsjednik Masud Pezeškian kažu: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali. Nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava. Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
2: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Tisuće ljudi okupile su se radi proslave ljetnog solsticija u Stonehenge-u, dok se Velika Britanija priprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Tamošnji meteorolozi izvijestili su kako postoji velika vjerojatnost da će u ovom tjednu biti srušen rekord u lipanjskoj temperaturi 35,6 stupnjeva koji je postavljen 1976. u Southamptonu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslje podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednje gust na većini cesta u smjeru mora, a pojačan povremeno u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsku u zoni radova u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Ledenik i odmorišta Marune u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, danas je do 23 sata. Višesatna su čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Promet putničkih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Hrvatsku te na pojedinim granicama sa Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu tu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is moderately dense on most roads in direction of the sea and increased on coastal roads. On the A6 motorway, there is a 1 kilometer long queue between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Rijeka in a roadwork area. Due to a broken down passenger vehicle on the A1 motorway between the Ledenik tunnel and the Marune rest stop in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over both lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu, točnije u srijedu rano ujutro ili rano u noći, ako tako želite, u 1 sat igrat će protiv Paname utakmicu, drugu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu nakon poraza od Engleske 4-2, drugo kolo protiv Paname. Ta utakmica, kao što sam rekao, rano u srijedu. Utakmicu Paname i Gane u prvom kolu uživo je pratio reporter Hrvatske televizije Viki Ivanović, koji je jučer bio s nama u američkom snu u sklopu emisije Sport i glazba, tako da je onda iz prve ruke i najbolji pogled imao na taj dvoboj Paname i Gane i dao je eto nekakvo svoje mišljenje o utakmici tih reprezentacija, kao i o tomu što Hrvatska može očekivati u dvobojima drugog i trećeg kola. Pa idemo se eto malo prisjetiti za vas koji ste slušali jučer Sport i glazbu, to jest Američki san, a za vas koji to niste napravili, onda će vam ovo biti nešto novo. Evo što je rekao Viki Ivanović, rekao sam, novinar Hrvatske televizije, o Panami i Gane.
2: Pa mogu reći da su nevjerojatno nesretno i nespretno izgubili utakmicu protiv Gane. Panama je apsolutno bila bolja u toj utakmici. Kontrolirali su susret, kontrolirali su igru, stvarali su prigode, nikako nisu mogli zabiti. I Gana je stvorila 1,5 šansu, ali s te jedne šanse su na kraju zabili. Panama igra sa 3 visoka, onako vretenasta, brza, skočna stopera, 2 velika radnika na bočnim pozicijama i ta obrana je djelovala izuzetno dobro protiv Gane, gdje ni Semenjo, ni Aju, ni nitko od tih crnih zvijezda nije mogao apsolutno ništa cijelu utakmicu do te sučeve nadoknade. Tako da Panama neće biti bezazlen protivnik. U sredini veznog reda imaju jednog Martineza kojeg trener obožava i kojeg stavlja u napad. I momak igra i napad i obranu, trči 70 minuta. Imaju Baraskilu koji preuzima ulogu glavnog playmakera. E sad, Waterman i društvo u napadu nisu one nekakve velike klase i ne zabijaju šanse koje ostali stvaraju, ali vrlo organizirana igra koju je složio danski izbornik. Nema panike, nema grlom u jagode, sve do te sučeve nadoknade kada su izgubili apsolutno kompas. Oba stopera su otišla naprijed i onda je Semenjo oduzeo loptu, fino dao u prostor i Gana je pobijedila. Gana je došla do sva tri boda, ali vrlo, vrlo zanimljiva reprezentacija iz Srednje Amerike.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 16 sati 53 minute, dobili smo još jednog pobjednika dana na teniskim terenima, na teniskim turnirima, nakon što je naslov u Nottinghamu, na VTA turniru u Nottinghamu uzela Čehinja Bouskova. Sada smo saznali tko je pobjednik ATP turnira u njemačkom Halleu. U američkom dvoboju Francis Tiafo s 2x6-4 bio je bolji od Taylora Fritza i osvojio naslov. Dakle, Tiafo pobjednik Hallea, Bouskova pobjednica Nottinghama. Ostala su nam još finala u Queen's Clubu u Londonu. Tu je u tijeku treći set u meču Francisca Cerundola i Amerikanca Tomija Pola. Argentinac Cerundolo osvojio je drugi set sa 6-4 nakon što je Pol slavio u prvom sa 7-6. Treći je upravo počeo, odnosno jedan game je prošao, osvojio ga je Cerundolo. U finalu VTA turnira u Berlinu igrat će Čehinja Noskova i Amerikanka Pegula, međutim meč još nije počeo, još uvijek kiša malo ometa taj raspored u glavnom njemačkom gradu. Naravno, ono u Londonu što nas posebno zanima danas, to je finale parova. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo igrat će protiv Finca Heliovare i Britanca Petona. Taj meč koji je bio predviđen puno prije nego što je sada, nova satnica, novi raspored kaže da bi taj meč trebao početi oko 18 sati. A kako smo mi došli ovdje u studiju sporta i glazbe, kad smo prvi put pratili, trebao biti tamo oko 4, ajde 16.30, međutim evo malo se ipak oduljio finalni meč Cerundola i Pola, tako da će Mate Pavić i ostala trojica koji će biti na terenu morati još malo čekati za svoj nastup. 16.55 minuta, vraćamo se glazbi.

0: sport i glazba.
1: 17 sati i 6 minuta, to znači da smo već u trećem satu emisije Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. U sportu i glazbi pratimo teniske mečeve u Londonu, htio sam reći u Berlinu, ali u Berlinu još nije počeo finale između Pegule i Noskove na WTA turniru, zato što je kiša malo poremetila raspored. U Londonu još uvijek traje finale između Cerundola i Paula. Argentinac Cerundolo dobio je drugi set sa 6-4 nakon što je Amerikanac Paul osvojio prvi sa 7-6, u trećem je trenutačno 2-2. To nam je interesantno jer Mate Pavić i Salvador Carevalo čekaju rasplet finala u pojedinačnoj konkurenciji kako bi onda oni mogli na teren s Fincem Heliovarom i Britancem Pattonom, dakle u borbu za naslov pobjednika u konkurenciji parova. Htio sam reći da je u Hale u Njemačkoj završen finalni meč, to sam spomenuo prije pjesama. Francis Tiafoe, Amerikanac, osvojio je svoj četvrti ATP naslov, drugi na travi i drugi je također u Njemačkoj, jer u Stuttgartu je prije 3 godine osvojio naslov na travnatoj podlozi i sada je opet u Haleu 3 godine poslije. Trećeg naslova stigao je i četvrti u karijeri Amerikanca Tiafoe. Hrvatski nogometni savez, da se to malo okrenemo od tenisa, vratimo na svjetsko nogometno prvenstvo kao ipak najzanimljiviji događaj ove godine, sigurno barem sportske, možda ajde nakon zimskih olimpijskih igara svakako. Hrvatski nogometni savez objavio je kako će u utorak uoči drugog dvoboja hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu protiv Paname u službenoj vatrenoj zoni na zagrebačkom Cvjetnom trgu koncert održati Zaprešić Boysi. Program će početi već u 17 sati tijekom večeri. Posjetitelji će moći uživati u takozvanoj vatrenoj klopi, navijačkim burgerima, piću, bogatom sadržaju.

to u društvu, ne to na nekakvom javnom prostoru, to je omogućeno uz, eto, bogat dodatan sadržaj. 17 sati i 9 minuta, danas na svjetskom prvenstvu od 18 sati Španjolska, Saudijska Arabija u skupini H, u istoj skupini od ponoći će igrati Urugvaj i Zelenortski otoci, u grupi G u 21 sat dvoboj Belgije i Irana i u istoj toj skupini u 3 sata poslije ponoći susret Novog Zelanda i Egipta. Rekao sam u jednom trenutku kad sam spominjao te susrete, zaista zanimljive skupine, jer svih tih spomenutih 8 reprezentacija, sve one imaju jedan osvojen bod, dakle 4 remija u prvim utakmicama u tim skupinama, tako da je sve otvoreno uoči drugog kola. I ono što je interesantno, recimo, eto, jučer smo spominjali i zapravo tijekom cijeloga turnira spominjamo te reprezentacije, kako je sve to sad dosta izjednačeno, kako svi zapravo znaju igrati nogomet, ne samo da igraju, danas svi igraju nogomet, nego svi znaju igrati nogomet, pa i taj Novi Zeland koji je prije 16 godina na svjetskom prvenstvu onako dosta sramežljivo, iako nisu izgubili ni jednu utakmicu, ali sramežljivo dolazio u prilike, ako bi ih uopće imao, bez ikakvih problema postigne 2 pogotka protiv Irana, koji nije nekakva sad tu zalutala reprezentacija. Tako da i Saudijska Arabija, koja je prije 4 godine eto iznenadila Argentinu na otvorenju svjetskoga, odnosno u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, Argentina koja je kasnije postala svjetski prvak, Saudijska Arabija opet uzme bodove, osvoji bod protiv Urugvaja. Dakle, nema više baš, i to opet solidnom igrom, nema tu baš više onih reprezentacija koje su zalutale. Takav je izgledao i Curaçao, pa eto, Curaçao na kraju osvojio bod protiv Ekvadora u skupini E. Sve je zaista moguće i zanimljivo na ovom svjetskom prvenstvu, niz dobrih utakmica, dobrog nogometa, tako da evo možemo se samo nadati da će tako biti i do kraja turnira. 17 sati i 11 minuta, volimo ovako tu reći vrijeme i sad za sve vas koji se uključite, da možda i ne zakasnite negdje ako morate već ići, mi ćemo ovdje u Sportu i glazbi nastaviti s glazbom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Malo nas još dijeli do novih novosti i onda stanja u prometu. U sportu i glazbi pratimo finale teniskog turnira u Queen's Clubu u Londonu. Cerundolo, Argentinac i Paul, Amerikanac, igraju treći set. Cerundolo vodi 4-2, ali Paul ima prednost u tom trećem, u sedmom gemu tog trećeg seta, tako da može vratiti break koji je napravio Cerundolo. Prvi set 7-6 za Paula, drugi 6-4 za Cerundolač koji vodi 4-2 u tom trećem setu, ali kažem, Tommy Paul ima break loptu u trećemu setu. Taj meč pratimo zato što će poslije finala igrati i parovi, finale parova, Mate Pavić i Salvadora Carevalo protiv Finca Heliovare i Britanca Petena u finalu londonskog Queen's Cluba. U njemačkom Halleu pobjednik ATP turnira Amerikanac Tiafo, u engleskom Nottinghamu pobjednica WTA turnira Čehinja Bouskova, a u Berlinu još uvijek nije počeo finalni meč između Pegule i Noskove. Kiša očito stvara zaista velike probleme u Berlinu. 17 sati 25 minuta ide jedna prekrasna, zaista sjajna stvar. Neću otkrivati čemu se radi, o komu se radi, nego uživajte do naših novosti.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ je o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
2: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
0: Dodajmo da iz Hrvatskog hokejskog saveza još nismo uspjeli dobiti komentar o objavljenim podacima. U Švicarskoj su počeli pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
3: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
0: Obnova saborske zgrade na Trgu Svetoga Marka, koja je počela u jesen 2024. godine, kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Posao je dodijeljen tvrtki Inggrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Kao mogući rokovi završetka radova spominjali su se jesen iduće godine i proljeće 2028. godine, no jasno je da će povratak zastupnika na Markov trg još malo pričekati. Na trećem i četvrtom katu zgrade bit će uredi i prostori otvoreni za javnost, a četvrti kat postaće novi gradski vidikovac s vanjskom terasom. Građani će dobiti i novi zaseban ulaz u zgradu iz ulice 29. listopada 1918. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular and without restrictions on most roads except in areas of roadwork. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Drugi program. Prvi izbor.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Peti naslovu u karijeri osvojio je Argentinac Francisco Cerundolo i to na travnatoj podlozi u londonskom Queen's Clubu, pobjedivši u finalu Amerikanca Tommya Paula sa 6-7, 6-4 i 6-3, rekao sam peti njegov naslov. Drugi na travnatoj podlozi, prije tri godine bio je pobjednik u izbornu, također u Ujedinjenom kraljevstvu, i tad je u finalu pobjedio Amerikanca Tommya Paula, kao i danas. Eto, tri godine čekao je Cerundolo na travnati naslov, a onda je protiv istoga suparnika kao i prije tri godina došao do tog naslova. Dakle, peti u karijeri za Cerundola, drugi ove sezone nakon pobjede u veljači u Argentini. To je to što se tiče naslova, odnosno turnira, ATP turnira za danas. Tiafo osvojio Halle, Cerundolo Queens. WTA turnir u Nottinghamu pripao je Čehinji Vouskovoj, a počeo je finalni meč u Berlinu u Njemačkoj. Čehinja Noskova i Amerikanka Pegula nakon odgode zbog kiše, eto, krenule su u svoj finalni dvoboj. Noskova vodi 2-0 u prvom setu, ali Pegula ima tu break loptu. Taj dvoboj ispratit će za vas kolega Lovorko Magdić, koji će biti s vama od 18 sati, prvo u Američkom snu, a onda i u nastavku emisije Sport i glazba. Za tonskim pultom ostaje Matija Lacko, glazbena urednica Gorjana Ivoković, moje ime je Karlo Plazina i najavljujem glazbene taktove, ali i svoj oproštaj za danas od sporta i glazbe. Naravno, družit ćemo se još puno puta tijekom godine i godine ove, ali i godina sljedećih u Sportu i glazbi na drugom programu Hrvatskog radija. Za danas toliko, lijepan pozdrav i ostanite i dalje uz Sport i glazbu.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Cijenjeni slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Ovo je emisija Sport i glazba koja će trajati u našem redovitom terminu do 23 sata, ali u ovim trenucima za sve one koji prate svjetsko nogometno prvenstvo redovito u našem programu znaju da je ovo termin emisije koja slijedi.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
4: All dreams can come true.
1: Matija Lacko za tonskim stolom, ja sam Lovorko Magdić, a s nama je odmah i Krešimir Gosling, kojeg pozdravljam u Sjedinjenim Državama.
5: Uzvraćam pozdrave, Lovorko, tebi, kolegama u našem studiju i režiji, naravno svim našim slušateljicama i slušateljima iz još uvijek Aleksandrije. Sutra ćemo na put prema Torontu, gdje preko sutra ili kod vas još uvijek nedjelja, vama srijeda ujutro u 1 sat iza ponoći, počinje taj susret naš drugi u grupi svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname. Sve su misli okrenute prema tome i ti znaš, Lovorko, a vjerujem i naši slušatelji, da bih ja sad najrađe bio negdje na cesti među navijačima, ali nažalost ne može se jer navijača nema, a i u razno raznim dijelovima Sjedinjenih Država kao da ovo svjetsko prvenstvo niti još nije počelo. Baš sam malo čas bio u liftu s pet ljudi. Pitao sam ih, znate li da je ovdje svjetsko nogometno prvenstvo, nemaju pojma. Znate li da je u vašem gradu od 150 tisuća stanovnika hrvatska nogometna reprezentacija, u kojoj je Luka Modrić, kojeg znaju u razno raznim, gotovo cijelom svijetu, dijelovima svijeta, nemaju pojma. Tako da, nažalost, atmosfera ovdje u Aleksandriji, gdje je kamp za naša javljanja, nije toliko radiofonična kao što smo uvijek znali imati naše navijače, ali to je dobro za našu reprezentaciju. Vjerujem da se bar na miru mogu pripremati za Panamu i Ganu potom.
1: Ali da je bejsbol, hokej na ledu ili košarka u pitanju, to bi bilo nešto sasvim drugačije. No, kažu da je ipak...
5: Možda ja bih se samo još nadovezao lacrosse. Evo, to je novi olimpijski sport na idućim olimpijskim igrama, a i ovdje vidim puno ljudi da se bavi time.
1: Biće zanimljivo možda uočiti ili od nekoga saznati, ako budeš bio u mogućnosti, Kreša, sljedećih dana, netko tko je recimo stanovnik Sjedinjenih Država, tko je recimo pratio prvenstvo koje je bilo 1994. pa sada više od 30 kasnije, pa da dobijemo i možda tu usporedbu poznavanja, nepoznavanja nogometa ili zainteresiranosti u toj zemlji.
5: Pa to si dobro primijetio i nekako je bilo za očekivati da će ovo svjetsko nogometno prvenstvo 32 godine kasnije biti nešto popularnije u Sjedinjenim Državama, ali evo, prema ovim našim saznanjima koliko smo mogli ovdje vidjeti, naravno dan utakmice u Dallasu, to je izgledalo puno, puno drukčije. Aleksandrija je grad od 160 tisuća stanovnika, nadomak Washingtona. Bili smo, Dameo i ja, jedan dan u Washingtonu u navijačkoj zoni, imali uživo jednu od naših emisija Američki san upravo iz toga dijela, dakle iz navijačke zone. I mogu vam reći, da, tamo je navijača ima, primjerice Amerika je zabila gol Australcima, ali to nije ni blizu onoj euforiji kako to zna biti u Europi i naravno u Hrvatskoj. A ova usporedba 94. 2026. htio sam reći, nekako sam se nadao da će ovim MLS-om, njihovom nogometnom ligom i pojavom zvijezda poput Messija pa tih klubova, primjerice Beckham ima Miami, da će se ipak popularizirati taj europski nogomet, soccer, kako ga oni zovu ovdje, ali prema našim saznanjima to za sada nije tako. Nadam se i vjerujem da će biti puno, puno življe u Torontu preko sutra, tamo je hrvatska zajednica baš u tom Ontariju pokrajini gdje je Toronto smješten vrlo jaka. Prema nekim procjenama u Kanadi živi oko 250 tisuća Hrvata, odnosno ljudi koji imaju neke povezanosti s Hrvatskom, i prema najavama atmosfera na tom najmanjem stadionu na kojem se igra ovo svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Sjedinjenim Državama i Kanadi. Stadion je kapaciteta 46.000 mjesta, da će tamo biti kao domaća atmosfera za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, jer najavljeno je i kolege nam javljaju koji su već otputovali prema Torontu, da će tamo biti odlična atmosfera. I u Dallasu je bila odlična atmosfera na ulicama, ali kažem, u ovim gradovima gdje su smješteni kampovi, odnosno gdje nisu u tijeku utakmice, nije baš onako kao što smo mi to imali priliku i naviknuti biti. Naravno da Sjedinjene Države su velike, ali i Rusija je bila velika. Imam osjećaj da je tamo nekako ipak nogomet se više živio nego ovdje.
1: Prema osobnom dojmu, Krešo, je li Hrvatska pogodila kamp, odnosno lokaciju i sve što je u ili oko toga?
5: Pa, kažem, mirno je. Aleksandrija je jedan bogati gradić, pretpostavljam da dosta ljudi ovdje živi koji rade u administraciji u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Washingtonu. Baš jučer kad smo odlazili s treninga, išli smo jednim novim putem. Trening se, podsjećam, odvija i trening kampa, tereni su u toj episkopalnoj srednjoj školi ovdje u Aleksandriji. Prolazili smo kroz kvart kao da je svaki od kvartova te Aleksandrije zagrebački Pantovčak ili neki bolji kvart u Splitu, Rijeci, Osijeku i ostalim našim gradovima. Tako da mirno je, tereni su dobri, nema nikakve halabuke oko terena, ograđeni su, naravno prvih 15 minuta svakoga dana treninga je otvoreno za fotoreportere, kamere, naravno i radijaši, mi odlazimo na to, prebrojimo jesu li svi, je treniraju, jesu li zdravi, i nakon toga nas lijepo zamole što iz osiguranja Hrvatskog nogometnog saveza napustimo trening, a i imaju ovi srednji školci u tom srednjoj školi episkopalnoj svoje redare koji ne brišu ploču, nego su na svakom čošku i usmjeravaju vas. Tako da kažem, atmosfera je mirna, mogu se na miru naši reprezentativci pripremati, oni su smješteni u jednom hotelu ovdje u centru grada, tu i tamo malo izađu van, ali ništa specijalno.
1: A kada si već spomenuo mirnoću, onda sam se sjetio recimo izjava iz našeg tabora da atmosfera nikada mirnija uoči prve utakmice, ali to ne znači da će rezultat u konačnici biti dobar. Osjećaš li tu doista pravu dobru atmosferu unatoč porazu nakon prve utakmice?
5: Ma da, ništa se nije promijenilo. Kada smo stigli ovdje prije utakmice protiv Engleske u Dallasu, isto je bila jedna smirena atmosfera. Ja znam kakvi smo mi, svima nam porastu apetiti i svi smo se mi nekako nadali da ćemo pobijediti Englesku, odnosno da će naša reprezentacija pobijediti Engleze, ali to se nije dogodilo. Ali nakon toga ne treba padati u nikakve depresije. Ništa specijalno se nije dogodilo. Takav je bio i plan na početku da treba pobijediti Ganu i Panamu, i ako se pobjede te dvije reprezentacije, onda se ide dalje. Čak i u slučaju jednog remija, pa ima tu razno raznih kombinacija, Lovrko, to ćeš ti još i najbolje znati kako se sve to može rasplesti. Ja sam danas opet svaki dan ažuriram te nekakve super kompjutere, super računala, umjetna inteligencija. Današnja nekakva predikcija mi je bila da bi Hrvatska trebala igrati s Francuskom u četvrtfinalu prema tim super računalima i da bi tu onda Francuzi išli dalje, ali kibi dabi, jel?
1: Da, ima tu i opcija da ćemo igrati s Portugalom u 16. finala, pa poslije toga sa Španjolskom u 8. finala, ali tko će to reći? Evo recimo i Španjolska je već otvorila drugu utakmicu protiv Saudijske Arabije. Naravno, žele ostaviti puno bolji dojam, vidi se to po početnim minutama. Rezultat jest 0-0. I imam još jedno pitanje za ovu prigodu prije nego što čujemo naše reprezentativce. Razmišlja li se o tome koliko će vremena biti između dvije utakmica? Što želim reći, ovdje između prve i druge na kraju je ispalo gotovo tjedan dana vremena, a ovdje kada završi utakmica 24. ujutro prema hrvatskom vremenu, a već 27. u 23 sata po hrvatskom vremenu, Hrvatska igra protiv Gane.
5: To je jako dobro pitanje, Lovrko, ali Toronto, Filadelfija nisu jako daleko. Od Aleksandrije do Toronta je nekih 700 km, a Filadelfija

0: jako brinu zbog tih grmljenskih nevremena i ako se u radijusu od 10 milja od stadiona zabilježi udar munje, onda se utakmica mora odgoditi na pola sata, a upravo je tako vrijeme najavio francuski meteorološki institut. Dakle, Francuzi su upogonili osim ovih svih sportskih resursa i svoje meteorologe, tako da je ta utakmica upitna. Grmljensko nevrijeme ovdje nekako prolazi na Filadelfiji. Možda će se i ta utakmica Hrvatske i Gane u Filadelfiji pomaknuti, ko zna, a i ako se ne pomakne, dobro si primijetio, samo 4 dana, ali kažem, to nisu velike udaljenosti, primjerice kao ona udaljenost Vancouver, Meksiko City, to je 5000 km, ovo je neki 500 km Toronto, Philadelphia.
1: E pa sad se moram onda malo i našaliti, jedino kad bi mogli igrati je negdje 10 ujutro prema lokalnom vremenu, ako ne bude sutra.
0: Pa da, zgusnut je raspored, televizije diktiraju svoj tempo, neću opet ponavljati onu priču s hidratacijskim prekidima na stadionima na kojima je 22 stupnja, kao što je to primjerice bio u Dallasu, i naravno da tamo nije trebalo biti tog hidratizacijskog prekida, ali kažem, televizije diktiraju svoj tempo. Vjerujem da će to sve organizatori uspješno odraditi. Možda samo jedna zanimljivost, evo sinoć kad smo se vratili sa našeg treninga, čisto da dobijete uvid kako Amerikanci žive, imali su svadbu ovdje u našem hotelu, svadba je završila u 11 sati, počela u 6 popodne, završila u 11. Za hrvatske prilike ovako baš vrlo neuobičajeno, vjerujem da ćete se složiti. Dakle, svadba od 6 do 11 na večer.
1: Onda kakav je raspored reprezentacije, analogno svemu tome?
0: Pa, reprezentacija će i danas trenirati u poslijepodnevnim satima na tom trening kampu gdje su 3 nogometna terena, čak ne jedan. Nakon toga se ide na počinak, sutra u prijepodnevnim satima se leti u Toronto. Tamo će odraditi još jedan trening, ali ne na tom spomenutom stadionu od 46.000 mjesta, nego opet u jednom trening kampu. I onda će naravno doći vrijeme za utakmicu, a vrijeme za utakmicu nije kao što je to po našem vremenu u 1 po noći, nego u poslijepodnevnim satima u 17 sati po ovdašnjem vremenu.
1: Ja mali jedan ulaz za Španjolsku. Da, 1-0 za Španjolsku, u međuvremenu vrlo brzo, nakon 10 minuta je Španjolska postigla prvi pogodak u sasvim drugačijem ritmu utakmice protiv Saudijske Arabije, a nakon što su Španjolci, kao što znamo, igrali protiv Zelenogradskih otoka 0-0. Krešo, hvala lijepa za sada i uspješno i danas kao i idućih dana.
0: Hvala puno, Lovorko, lijepi pozdrav. Dameo i ja se sada lagano spremamo, idemo na trening, pa ćemo vas naravno izvještavati u našim specijaliziranim emisijama Američki san na drugom programu, također i na našem prvom, kao i kroz naše informativne emisije. Lijepi pozdrav iz Aleksandrije u Saveznoj državi Virginija. Yes, I'm gone.

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: 16. minuta prvog poluvremena, Španjolska, Saudijska Arabija 1-0 u prvoj utakmici današnjeg programa. Vraćamo se hrvatskoj reprezentaciji. Na posljednjoj konferenciji za novinare bili su Josip Šutalo i Petar Sučić.
3: Momci, molim vas svaki po nekoliko rečenica o našem sljedećem suparniku.
4: Danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da evo, to je, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih.
5: Da, ja nemam šta dodati, pošto Jopa je skoro sve rekao, tako da šta pripremamo, šta radimo, koje su njihove kvalitete, manje više sve rekao.
3: Dobro, onda za Petra dodatno bonus pitanje. Prilično ste se brzo prilagodili, to je zanimljivo, ne samo u reprezentaciji, nego i u Interu u ovoj sezoni. Dakle, očito vam taj dio prilagodbe na stepenicu više i na ove jače ritmove ide jako dobro, pa dajte nas malo provedite kroz ovaj svoj trenutni status u reprezentaciji, pa možda i nekoliko rečenica o Interu koji, evo čitam, pomlađuje malu ekipu, zapravo biste i sljedeće sezone mogli imati još i ozbiljniju ulogu u klubu.
5: Pa dobro, ne bi sada, poznato je da smo imali uspješnu sezonu i da sve proteklo u najboljem redu, a sad bi se fokusirao na reprezentaciju i što kažete, nije mi problem prilagodbe, nikad nije ni bio, promijenio sam dosta klubova, dosta sredina, tako da na kraju krajeva želiš uvijek više, želiš bolje i onda moraš biti spreman kad do toga dođe, tako da mislim da je to neka glavna modlina koja me tu koju imam što se tiče prilagodbe na nove sredine, na novi nivo, veći nivo i to je to.
6: Da me imaš ti još?
3: Pa evo, mogu još za Josipa kad
6: to.
3: Već niko nije raspoložen. Josipe, da malo prođemo i ono što je izbornik naglasio da ga je jako zapeklo u utakmici protiv Engleske, to su ti reakcije defenzivne na prekidima igre. Jeste li na tome dodatno radili i kako gledate na najavu da će četvorka biti u liniji, je li to nešto što će vam bolje pasati protiv Paname, očito hoće kad je to plan?
4: Što se tiče prekida, sigurno da nisu bili, nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad 2 dana, 3 da se odmorimo, da odmorimo glave, tako da sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na većem nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
5: Pa svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice sa Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti ili zaboraviti, tako da smatram da smo ga vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom jednu jako dobru utakmicu, izuzev naravno ti stvari, spominjali su već svi, ponavljamo se iz dana u dan što se tiče prekida, ali osim toga ja stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati 3 puta utakmicu i pogotovo u vremenima u kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
7: Petre, ja bih se volio vratiti na sjajnu akciju i pogodak prvi Engleskoj, kombinacija vas i Baturine. Zanimljivo, prema podacima Transfermarkta, upravo je Baturina igrač s kojim ste najviše puta u cijeloj karijeri od svih suigrača igrali, čak 72 puta, pa me zanima koliko volite igrati s njim, koliko uživate, koliko se već nekim automatizmima razumijete. A za Josipa zapravo isto pitanje, samo je igrač s kojim je on najviše puta igrao Livaković, pa isto o suradnji s vratarom.
5: Ovoga, mislim da nije nam ni trebao Transfermarkt za taj podatak. Smo igrali 2,5 godine zajedno i u reprezentaciji u Dinamu i bili smo cimer cijelo vrijeme i znamo sve i navike i kako se ponašamo, kako se pripremamo, sve živo i tako isto na terenu. Ne moram ga ni gledati, znam šta će napraviti, tako da smatram da isto tako on zna za mene i sigurno da imamo jako dobru suradnju i da smo to, Bog hvala, i pokazali par puta i u reprezentaciji. I moramo nastaviti tako i što bolje, jer uvijek treba gledati da budeš bolji, da izvlačiš što je više moguće i da što više pomognemo reprezentaciji.
4: Što se mene i Livakovića tiče, znamo se isto iz Dinama i iz Repke, nemam šta tu za nadodat, znamo kakav je golman i tako da on odrađuje svoj posao, a svoj, to je to.
5: Sad na ovom nivou više nema individualno kako ko šta, pripremate se momčadski, timski. Mislim da sam na vrijeme radio stvari koje sam trebao i dok sam bio mlađi puno sam individualno trenirao sam i na kraju krajeva onda sad kad dođem tu vidim da je sve to vrijedilo i što se tiče sada trenutno stvarno ne radim ništa dodatno, radimo timski pripreme za utakmice i sve radim sa ekipom, tako da što se tiče tog dijela više ne radim ništa.
8: Evo pitanje za obojicu, u Torontu ćemo svjedočiti evo jednom prekrasnom jubileju, 200. utakmice, vrlo vjerojatno, nadamo se svi zajedno, za Luku Modrića. Evo pa, kako vi vidite njegovu čudesnu karijeru, što ste od njega naučili i njegov put do ovog zaista velikog broja utakmica?
4: Ha, možemo se svi samo diviti, jednostavno ponavlja se svaki put, svi znamo kakav je igrač, kakav je čovjek, šta je sve napravio za reprezentaciju, sve što mogu reći je svaka čast i to je to.
5: Mislim da stvarno je dobro rekao da je sve ispričano, da više ja mislim da ne znamo šta da kažemo, jednostavno kad najteže je doći na ovaj nivo, a najteže je onda ostati tu. A zamislite koliko je on poseban, koliko je velik, kad je toliko dugačak period tu da je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju i stvarno mu se možemo diviti i skinuti kapu i čestitati, jer to što je napravio je nevjerojatno.
9: Pitanje za Josipa, koliko utakmica stignete drugih pogledat sad ovdje dok ste u hotelu na svjetskom prvenstvu?
4: Pa što se mene tiče, pogledam tu i tamo, dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim, tako da pogledamo tu i tamo.
10: Pa se nadovezati na ovo Josipovo da puno spava sa pitanjem o čemu sanjate?
4: Znam kakav odgovor očekujete, obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da vidit ćemo.
11: Sportaši koji se natječu na olimpijskim igrama uvijek kažu kako im je fora to druženje. Koja je vama razlika između kluba i reprezentacije s obzirom da ste sad već neko vrijeme zajedno?
4: Pa tu smo nekako svi, reći, domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se baš dosta, evo konkretno i s njim sam bio u Dinamo i sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji i to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu, tako da ima razlike u odnosu na klub.
5: Složio bi se s njim, pogotovo ako ideš igrati van stranac i svi te gledaju drukčije naravno i provodiš vrijeme s ljudima u klubu dok je trening i dok imate klubske obaveze, a u reprezentaciji si nekako svoj na svome i provodite cijele dane zajedno, jer u klubu odradiš trening i ideš doma. Ovdje smo zajedno i provodimo vrijeme zajedno igrajući razne igre, ne znam, stolni tenis, pikado, nebitno bilo šta, igrice, gledamo utakmice, po cijele dane provodite vrijeme zajedno i tako isto gradite neke dublje odnose, veću konekciju i sigurno da je u reprezentaciji puno lakše stvoriti dobru atmosferu nego što je to u klubu, jer nakon treninga svi idete doma.
2: Orzabal, 21. minuta 2-0 za Španjolsku. Orzabal, 23. minuta 3-0 je već za španjolsku reprezentaciju. Danas još u toj skupini Urugvaj i Izraelski otoci u ponoć. Belgija i Iran u skupini G u 21 sata, u 3 sata iza ponoći Novi Zeland i Egipat. Jučerašnja utakmica, odnosno noćašnja, donosi nam Davor Lulić. Uz napomenu da ćemo malo proširiti sve to skupa Lukom Modrićem pred 200. nastup i sugovornikom koji nam dolazi u studiju.
12: 11. dana svjetskog prvenstva utakmice drugog kola igrane su u skupinama E i F. U skupini E Njemačka pobjedila obalu Bjelokosti s 2-1, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. U skupini F Nizozemska Švedska čak 5-1, Japan Tunis uvjerljivih 4-0 za Japance. Sada malo opširnije, posebno u utakmici obale Bjelokosti i Njemačke u kojoj je na kraju slavila Njemačka s 2-1, a mogli su i nogometaši obale Bjelokosti puno bolje proći da su iskoristili svoje prilike jer vodili su 30. minute pogodkom Casey-a, imali su niz prilika u utakmici čak i u završnici, a početkom drugog poluvremena potpuno su potisnuli Njemce u njihov kazneni prostor, ali kako znamo reći, Njemci su Njemci. Ključni potez povukao je njemački izbornik Nagelsmann u 60. minuti kada je iz igre izvadio Musialu i uveo pravoga napadača Denisa Undava, inače igrača Stuttgarta koji ove sezone s 19 pogodaka bio drugi strjelac Bundeslige iza nedodirljivog Harrya Kanea. Undav je svoj prvi pogodak postigao već u 68. minuti za 1-1, a onda je duboko u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti zabio i za pobjedu Njemačke od 2-1. Njemačka se dakle ipak izvukla i pobjedom osigurala prolaz u 16. finala. A u drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. Najzaslužniji za čistu mrežu Curaçao bio je 37-godišnji vratar Eloy Rom, koji je radio čuda. Čuvar mreže Miami-a u USL Championshipu, što je u stvari druga liga u Sjevernoj Americi, izluđivao je ekvadorske igrače. Na kraju je skupio čak 15 obrana, samo jedno manje od rekordera Amerikanca Tima Howarda, koji je na svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije upisao 16 obrana. Na ljestvici nakon drugog kola Njemačka ima 6 bodova, obala Bjelokosti 3, a Curaçao i Ekvador po bod. U zadnjem kolu 25. lipnja Njemačka će igrati protiv Ekvadora, a Curaçao protiv obale Bjelokosti. U drugom kolu skupine F postignuto je čak 10 pogodaka. Uvjerljive pobjede ostvarili su Nizozemska i Japan. Nizozemska je u Houstonu pobjedila Švedsku s čak 5-1, iako Šveđani nisu bili toliko loši koliko rezultat to pokazuje. Junak utakmice bio je svakako Brian Broby, koji je dobio povjerenje izbornika Kumana ispred Malena i Depaja. Broby, inače napadač Sunderlanda, je u 13 utakmica do sada za Nizozemsku postigao samo jedan pogodak, a sinoć je zabio dva, i to već u 5. i 17. minuti. Šveđani su živnuli u završnici prvog poluvremena, ali u nekoliko navrata udarce Jokereša i Ajarija odlično je branio vratar Verbruggen, a u 45. minuti Šveđani su i zatresli mrežu, ali pogodak nije priznat zbog zaleđa nakon intervencije iz VAR sobe, gdje je bio hrvatski sudac Ivan Bebek. U nastavku za Nizozemsku je nastavio zabijati Gakpo. U 47. minuti postigao je ukupno 100. gol na ovom svjetskom prvenstvu, a u 54. je povisio na 4-0. Elanga je u 59. postigao utješnji pogodak za Švedsku, a Somerville u 88. za pobjedu Nizozemske od 5-1. Švedska je inače u prvoj utakmici pobjedila Tunis s 5-1 i sada je s istim rezultatom izgubila od Nizozemske. A drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, odigrali su Japan i Tunis. Japanci su pobjedili s 4-0 i pokazali da su itekako ozbiljna reprezentacija, dok je Tunis bez bodova i s gol razlikom 1-9 potvrdio je da je jedna od najlošijih momčadi ovoga prvenstva. Tunižanima nije pomogla ni smjena izbornika Lamušija nakon poraza od Švedske, došao je Renard, ali očito nije problem samo u izborniku. Japan je poveo već u 4. minuti pogotkom Kamade, Ueda je u 31. povisio na 2-0, Ito u 69. na 3-0, a u 83. još jednom je zabio Ueda za visoku pobjedu Japana, koji sada ima 4 boda kao i Nizozemska, 3 boda ima Švedska, bez bodova je Tunis. U posljednjem kolu 26. lipnja igraće Nizozemska i Tunis, te Japan i Švedska.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: 18.30.
0: Drugi program. Novosti.
13: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
14: Sjedinjene države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
13: A u jeku pregovora u Švicarskoj, američki predsjednik Trump ponovno je zaprijetio Iranu. Ako zatvore tjesnac, više neće imati državu, njihovi pregovarači neće se niti vratiti. Preuzet ćemo tjesnac, rekao je u razgovoru za Fox News. Vulgarnim jezikom zaprijetio je novim udarima. Na svojoj je društvenoj mreži poručio.
14: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
13: A Trump je na Truth Socialu komentirao i političku situaciju u Velikoj Britaniji. Poručio je da će premijer Keir Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. On sam poručio je da će učiniti ono što smatra da je u najboljem interesu za zemlju. Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Mladen Olujić, podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
15: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
13: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić. Novosti. I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povremeno se vozi usporeno. U zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom i to u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
17: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular and without restrictions on most roads except in areas of roadwork. Traffic is dense on roads leading to tourist centers. Due to a broken down vehicle on the DC1 Solin-Klis State Road before the Mihovilovici tunnel in direction Sinj, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bih uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim im sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
2: Tako je prije mjesec dana Modrić čestitao našem radiju, pa sad mi čestitamo Modriću velikih 200 utakmica u dresu reprezentacije, što će ih upisati za koji dan u Torontu u utakmici svjetskog prvenstva, svog okruglog 10. velikog natjecanja.
3: Bio sam dečko koji imao velike snove, san je bio naravno napraviti jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Blizu sam 200-tog, tako da je stvarno to nešto nevjerojatno i za mene još iskreno ne mogu ni vjerovati da sam dosegao te brojke. I svako prvenstvo je me činilo boljim. Rastao sam kao igrač, a u isto vremeno i kao osoba sa svim suigračima, sa svim izbornicima koji su bili u tom periodu, koji su mi puno pomogli izgraditi me kao igrača i kao i osobu. Tako da od svakog sam dosta naučio i zahvalan sam svima koji su bili i koji su i dalje na mom putu i stvarno ponosan na sve što sam ostvario i koje sam visine dosegao sa reprezentacijom.
2: 40 godina života, 200 utakmica, 10 velikih natjecanja u točno 20 godina reprezentativne karijere. Sve je počelo 1. ožujka 2006. u Bazelu u prijateljskoj utakmici s Argentinom ususret svjetskom prvenstvu u Njemačkoj na koje će ga povesti izbornik Krančar.
4: Ja sam Luka Modrić, nogometaš Dinama, prvaka Hrvatske i odnedavno novi reprezentativac Hrvatske. San mi je ostvaren, pozvan sam na svjetsko prvenstvo i nadam se da će dobiti priliku za igrati i da će super mi biti ono stvar.
2: I bilo je super sve što je uslijedilo. Modrić je za početak bio jedan od ključnih protagonista pomlađivanja reprezentacije koja je pod vodstvom Slavena Bilića igrala sjajno na Euro 2008. ali ostala nadomak velikog rezultatskog iskoraka. Trauma utakmice s Turskom bit će zalječena godinama poslije. Mijenjali su se izbornici, redala velika natjecanja, Modrić je u međuvremenu postao i kapetan reprezentacije te ju kao takav odveo na svjetsko prvenstvo u Rusiju. Prvenstvo koje će sve promijeniti.
5: Luka Modrić, najbolji igrač svjetskog prvenstva.
6: Mi smo ostvarili naš san.
2: Priznaće i Luka Modrić da je prijelomna točka 11-terac u raspucavanju protiv Danske. Nakon promašaja u produžetku, odgovornost i pogodak. Hrabar kapetanski potez koji je otvorio put rušenju posljednjih sumnji. Luka Modrić vodio je Hrvatsku do finala i uz sve klubske uspjehe konačno dobio potvrdu vrijednosti u vlastitoj zemlji.
4: Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
2: Tako je zborio najbolji nogometaš svijeta 2018. godine. Zlatna lopta, Fifin the best, kralj Reala i maestro vatrenih. S kojima je, da priča bude ljepša, do medalje došao i 2022. na prvenstvu svijeta u Kataru.
7: Napravili smo ogromnu stvar, veliku stvar za nas, za hrvatski nogomet. Tako da možemo biti sretni i ponosni kako smo igrali, kako smo se ponašali na ovom svjetskom prvenstvu. Bilo je bitno potvrditi ono što smo napravili prije 4 godine i ovo je samo pokazatelj da nije slučajno što se desila i ta medalja 98. pa 2018. i ova danas. Ovo je samo potvrda da je hrvatski nogomet u vrhu, da je kvalitetan. Samo smo potvrdili da pripadamo svjetskom vrhu nogometu i treba nastaviti ovako.
2: Godinu poslije Hrvatska igrala finale Lige nacija. Modrićevo vatreno finale, stadion pjeva. Ostaje, čuva snove samo za nju.
8: All dreams can come true.
2: I još skupa sanjamo američki san. Neki dan jedan od onih koji su s Modrićem prošli više od 100 bitaka, Andrej Kramarić, kaže.
9: Čovjek više ne zna šta pametno reći o Luki, jer to je stvarno čudesna priča. Ono što svi zapravo možemo reći, hvala ti kapetane, hvala Luka što si nam pokazao nešto posebno, taj neki put što imamo čast uopće vidjeti tako nešto i doživjeti, igrati pored njega. Sigurno da ćemo mi i svi drugi dati sve o sebe, ne samo za njega, nego i za sve skupa nas, da jednostavno tu utakmicu uđemo sa tim pristupom onako kako smo navikli, jer jednostavno ako ćemo biti pravi, vjerujem da onda i ta pobjeda bi trebala doći.
2: Doći će i vrijeme nakon Luke Modrića, ali pamtit će se Modrićevo vrijeme. Naš kapetan i svakoj lopti sigurna Luka.
8: best, the best, the best, best, best, best, best, best,
10: officially, officially, the best, the best,
11: is
10: Luka Modric.
5: Luka Modric! Najbolji igrač svjetskog prvenstva.
12: Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
3: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave.

0: FIFA. Kad se to spomene, ima tu niz tema o kojima bismo mogli, ali najprije ćemo reći da je 44. minuta utakmice između Španjolske i Saudijske Arabije, da je 3-0, Jamal 10. i onda Oyarzabal 21. 23. minuta. Čuli smo prilog o Luki Modriću koji će ubilježiti, vjerujemo, u utakmici s Panamom 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju, a zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti cijenjenog kolegu Roberta Mataonija, novinara sportskih novosti i stručnog komentatora u programima Hrvatske radio televizije za ovo svjetsko prvenstvo.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Roberte, Amerikana na televiziji, evo, Američki san je specijalizirana emisija na radiju. Kako vam se to sve skupa čini, iako ste vi već nekoliko uzastopnih prvenstava tu?
1: Pa, dobro ste rekli, sve je nekako američki. Dakle, ono što mi osobno možda najveći teret, to su termini, pa se ne mogu sve utakmice gledati u direktnom prijenosu, zato jednostavno moramo nešto i uspavati uz puno posla. Ali generalno, mislim da je trenutno samo faza zagrijavanja za one najozbiljnije nogometne predstave, tamo gdje će nogomet biti puno spektakularniji nego u ovoj fazi.
0: Kako idu pripreme za televizijske nastupe, a jedan od njih će biti i večeras?
1: Pa pripreme su ono uobičajene po recimo normalno kad si novinar pisanog medija, imaš sasvim jednu druge protokole u odnosu na, i na vas iz radija i pogotovo na televiziju, jer moraš imati neke druge stvari. Meni je krasno kada dođem dole u šminku pa te šminkaju, pa ti kostimografkinje namještavaju sakoje ili ti trebaš napući, imaš osjećaj da si nekakav važan igrač, pa tako da mi je to na kraju krajeva je drago i hvala Hrvatskoj televiziji, Marku Šapitu, Balogu i ekipi koja vam je to omogućila.
0: A tek onda imati rečenicu?
1: Da. Nisam te razumio.
0: Dakle, imati rečenicu nakon svih tih šminkanja i svega ostaloga u analizama koje slijede.
1: To je ono, da, ja sam spomenuo dio koji mi je onako novi, ali što se tiče prvenstva posla općenito, ja najviše volim pričati o nogometu. Nekome to možda današnje vrijeme nije baš, ono, pogotovo na velikim turnirima, možda više prioriteta, ali mislim da ima jako puno ljudi, slušatelja i gledatelja koji vole priče o nogometu.
0: Kako ste vi preživjeli Englesku?
1: Pa ja osobno, ajmo reći ovako, nisam imao velika očekivanja zato što smo igrali protiv reprezentacije za koju smatram i za koju se smatralo da je jedna od favorita za naslov svjetskog prvaka, barem prije početka. Druga stvar, oni zbilja imaju odličnu reprezentaciju, puno individualne kvalitete koja je uz ovog aktualnog izbornika Tomasa Tuhela po prvi puta, meni se čini, nakon nekoliko turnira djeluje kompaktno kao momčad. To je ono što je po meni bila Ahilova tetiva engleskog reprezentativnog tima, zbog čega nisu ostvarili možda one uspjehe koje su obzirom na tu individualnu kvalitetu mogli imati.
0: Dva su detalja koja su posebno upečatljiva, vjerojatno se i dan danas spominje, nakon onakvog pogotka u završnici prvog poluvremena, izlazak Engleske je zapravo bio obratan u odnosu na razvoj utakmice.
1: Pa da, mislim da je Hrvatska u prvom dijelu odigrala prilično dobru utakmicu. Prije svega iznenadila je Engleze, to se primijetilo, sa visokim presingom. Hrvatska nije baš bila uvijek vična igrati visoki presing, pogotovo ne protiv jakih reprezentacija, i tu su Englezi možda malo bili zatečeni, pa dok su se malo podigli, nažalost pomogla im i Hrvatska sama da malo ubrzaju svoj ritam. Nakon Modrićevog kiksa kod 11 terca, potom i kod prekida igre kod gola koje smo dobili preko nakon kornera. Ali za mene velika stvar da je Hrvatska karakterno reagirala u tom prvom poluvremenu. Dva puta stizati vodstvo Engleske je zbilja jako važna stvar. U nastavku je došlo po meni do izražaja to što su Englezi, ono što sam rekao prije, individualno i kolektivno vrlo jaki i pogotovo su fizički moćni, i oni su jednostavno iskoristili taj svoj, ajmo reći, blitzkrieg u prvih 10-15 minuta da postave točno hijerarhiju utakmice tamo gdje treba postaviti. Zbog toga osobno nisam bio puno razočaran, osim nekakvim bespotrebnim isforsiranim greškama, ali generalno Hrvatska tu utakmicu treba izvući pozitivne stvari i iskoristiti ih u sljedeće dvije utakmice, i naravno nisam sklon da se sad treba dramatizirati zato što se izgubilo od Engleza.
0: I sad sve te drame koje su nastale, pogreške koje su tijekom utakmice bile, a vezane su recimo za igrače koji su dobili prigodu na velikom natjecanju, to se recimo odnosi na Guardiola prije, pa sada na Vuškovića ovdje, je li im vrijeme bilo sada baš tu?
1: Dakle ovako, nogomet je između ostalog jako popularan jer svatko može pričati ono što misli trenutno i dok ne dobite verifikaciju negdje u nekom dijelu, u praksi ili u nekom završnom rezultatu, svi su u pravu, a možda niko nije u pravu. Dakle, odnosno niko nije u krivu. Naravno da igračima mladima koji su debitanti na velikim turnirima nije lako igrati protiv jakih reprezentacija, pogotovo na svjetskom prvenstvu. Ja mislim da je Vušković, što se tiče talenta, potencijala igrača koji će biti sutrašnjica hrvatske reprezentacije, pretpostavljam da svatko ko bi htio negativno gledati na stvari imat će negativan kontekst te priče. Onaj koji želi gledati pozitivno, konstruktivno, imat će pozitivan kontekst te priče. Ja uvijek kažem ovako, bilo bi dobro da takvih problema imamo još jedno 4-5 za igrače mlade koji se sazrijevaju i koji će postati sutra oslonci reprezentacije Hrvatske. Ja mislim inače da je reprezentacija Hrvatske ponos cijelog puka zato što nas drže u svjetskom vrhu iako smo jako, jako mali.
0: Sve je to apsolutno točno i na svim meridijanima i paralelama, kako bi se reklo, to dolazi do izražaja. Kako je vaše mišljenje vezano za Luku Modrića? Što želim reći? Sjetit ćete se i vi jako dobro, 1998. Dakle, Zvonimir Boban imao fenomenalnu karijeru, ali je zakasnio nakon našeg ranog vodstva, odnosno u tom ranom razdoblju vodstva 1-0 na pogodak Tirama. 2008. samo je Niko Kovač trebao se zapravo odlijepiti od tla, izbaciti loptu glavom i Hrvatska Vitara bila u polufinalu europskog prvenstva. To su bili ključni trenuci. A sada je dosta kritika za 1-11 u još uvijek ne toliko odlučujućoj fazi velikog natjecanja.
1: Da, to je, dobro ste postavili stvar. Ja isto nisam razumio ovu lavinu kritika na račun Luke Modrića. Ja mislim da bi prvenstveno iz jednog digniteta prema tom igraču i svemu onome što je on značio proteklih 20 godina za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i za sve njene uspjehe, mislim da je ima pravo na neku toleranciju i na neku situaciju u kojemu se može, ajmo reći, ne oprostiti, ali prihvatiti da je čovjek pogriješio. Ispada kao da je jedan dio javnosti, ne samo navijačka, nego i, ajmo reći, stručne ili analitičke i tako dalje, jedva dočekao da mu može nešto predbaciti. Naravno da je uvijek priča o tome da on ima 40 godina, da je ovo, da ono, međutim, on je već otprilike nakon Rusije svake godine se raspravlja o tome kako je on pod navodnike bio star i koliko je mlad ili nije mlad, ali generalno Hrvatska je nakon te Rusije osvojila i brončanu medalju i plasirala se i u finale Lige nacija i ostvarila je uvijek kvalifikacijske uspjehe, tako da ono, mislim da bi prema Luki Modriću u svakom slučaju on će igrati ovaj posljednji veliki turnir za Hrvatsku i općenito završit će svoju reprezentativnu karijeru i mislim da ga treba dostojno ispratiti, ali zapravo podržati na ovom turniru da pruži najbolje sebe, jer inače što je Modrić bolji, to je Hrvatska bolja.
0: Što znači 200. nastup koji se bliži?
1: 200. nastup je senzacionalna priča jer to su brojke koje nemaju mnogi igrači na svijetu, čak ni najveći, odnosno velikani koji su bili u prošlosti, a s druge strane pokazuje jednu dugotrajnost igrača. Igrač može biti recimo solidan, dobar, ali doći do 200 je jako teško, je li tako? Čak i do stotke jako teško, ali generalno Luka Modrić je fenomen po mnogim stvarima, pa i po tom nastupu u kojem prilikom želim reći jednu stvar. Pratim ga točno 2004. godine kada je u dresu Inkera dao u Puli gol protiv Istre i sjećam se tog razgovora koji sam imao na toj utakmici poslije kada sam ga proglasio igračem utakmice. Ja njega pratim, njegova strast za nogomet je neviđena i činjenica je da on je bio u masu navrata, nije mu bilo baš logički napustiti klub u trenutku kad je imao poziv za reprezentaciju, čak i za prijateljske utakmice, ali on je uvijek rekao i u Tottenhamu i u Realu, nema šanse da ne idem, uvijek je išao zato što je to igra sa puno emocija i mislim da je pokazao time da u 20 godina izdržati doći do broja 200, da to pripada samo onim posebnima.
0: Hrvatska kada je veliki favorita protiv panove na papiru jest, znalo je biti izuzetno dobro, a nekada protiv, kao što recimo protiv Albanije, i ne baš. A opet s druge strane, tu drugu utakmicu svjetskog prvenstva u skupini smo uvijek odigrali praktički izvrsno.
1: Da, ja se sada vraćam malo u 2002. godinu. Bio sam na svjetskom prvenstvu, reporter sportskih novosti, i u prvoj utakmici smo igrali jako loše protiv Meksika, izgubili smo 1-0, i onda je slijedila utakmica protiv Italije koju je vodio Giovanni Trapattoni, odlična reprezentacija. Ja iskreno rečeno nisam vjerovao da ta Hrvatska, kako smo vidjeli protiv Meksika, može biti ozbiljni takmac u toj utakmici. Međutim, tako je bilo i u prvom poluvremenu generalno, a onda je u nastavku ušao Ivica Olić i totalno razbucao cijelu utakmicu, reprezentaciju Italije, i to okrenula se utakmica sa dva gola, pobjedili smo, i nakon toga smo opet otišli u drugu krajnost. Sad smo bili uvjereni da ćemo proći grupu, međutim dogodila se utakmica sa Ekvadorom koji je tada bio debitant na svjetskim prvenstvima. Igrali smo jako loše, baš ono izuzetno loše, kao u prvu utakmicu sa Meksikom, i izgubili smo 1-0, oni su dali gol. U finišu, kad smo mi se očekali kad ćemo mi dati gol, dogodilo se obrnuto. Dakle, generalno bilo je više turnira koje statistički pokazuju nešto, ali ovo je novo vrijeme, i tako da ova utakmica će biti vrlo, vrlo teška.
2: Zašto imamo, upravo na tragu ovog što ste rekli, zašto Hrvatska ima problem s trkački jakim reprezentacijama kao što su i Panama i Gana?
1: Pa meni osobno, na temelju iskustva praćenja reprezentacije, evo sada već 32 godine, Hrvatska je stvorila identitet igre sa kojim je postala dio svjetske kreme nogometa reprezentativne, a to je igranje nogometa sa vrlo snažnim veznim redom. I kad je ta prepoznatljivost Hrvatske je igra, kombinatorika, posjed lopte, dodavanja i tako dalje, kad god smo imali u reprezentaciji igrače određene fizičke, jedan do dva igrača određene motoričke fizičke sposobnosti, mi smo radili odlične rezultate. Nažalost, mi sad te rezultate, odnosno te igrače motoričke imamo, trenutno smo deficitarni, i to nam puno otežava, i onda kad igramo sa reprezentacijama, suparnicima koje imaju takve igrače, onda ulazimo u problem jer intenzitet koji nam nametnu ne paše našoj ekipi. Jednostavno je tako. Mislim da protiv Paname će jednim dijelom biti taj dio, treba će ga dobro prostudirati kako ga ukrotiti. Panamci su vrlo agresivni, vrlo su ofanzivno brzi. Bit će oni trkački sigurno na maksimum, jer njima isto kao i Hrvatskoj, to je izuzetno bitna utakmica, s time da oni treću utakmicu onda idu na Engleze, tako da računaju da bi u ovoj utakmici trebali ostvariti pobjedu ukoliko misle ići u drugi krug.
2: Imao sam namjeru napraviti malu stanku, ali imate i vi obaveze ubrzo na televiziji, da. Pa ćemo to malo i ubrzati. Ima još sijaset pitanja koje bismo mogli potegnuti, da tako kažem. Ali nekoliko je ipak ključnih. Je li 48 previše, odnosno neki jesu uspjeli izvući bod, pokazali se u dobrom obrambenom svjetlu, ali zapravo već na sljedećoj utakmici su to visoki porazi, kao da smo recimo na svjetskom rukometnom prvenstvu, znate da ima tamo rezultata 38-12 ili slično.
1: To je, mi smo sada, ono što sam rekao prije da volim pričati o nogometu, a to je ovo pitanje vezano za sferu politike. Dakle, FIFA je sa Gianni Infantinom napravila jedan, ajmo reći, značajan zaokret prema tome da želi razvijati biznis sa nogometom. Da bi razvijali biznis sa nogometom, morate imati jako dobre političke linije, političke pravce. Jedan od tih političkih pravaca, među ostalim da biste imali podršku baze, je da što više novih reprezentacija, odnosno država članica, što više privučete k sebi. To između ostalog osigurava, jel tako, i glasove određenom čovjeku, odnosno onome koji želi biti predsjednik. Ali s druge strane, FIFA to navodi kao pokazatelj da se s time širi baza nogometa i tako dalje. Objektivno rečeno, Curaçao ima jako malo stanovnika, ali tako, ne znam koja je to baza nogometa, i oni nemaju praktički nijednog igrača koji igra u njihovoj domaćoj ligi. Svi će oni sa entuzijazmom igrati prve utakmice zato što su novi i tako dalje, i zato što se druge reprezentacije koje su već iskusne i tako dalje polako uključuju u natjecateljski ritam, jer znaju da će generalno njihovo prvenstvo trajati duže. Mislim da se razvodnila priča, i ono što me najviše brine zapravo više nije sad samo ova upečavina 48, jer je Gianni Infantino na jednoj gala večeri na početku ovog turnira gdje je malo to zakamuflirao u ajmo reći za frkanciju reprezentacije Italije, kaže morat ćemo ipak ići sa onim prijedlogom koji je već u procesu konzultacija da podignemo na 64 sudionika, zato da bi onda Italija napokon mogla ići na svjetsko prvenstvo. On se to kao šatro zafrkava na račun Talijana, ali on između ostalog talijanske korina, ali on ozbiljno razmišlja da se sljedeće prvenstvo ili možda ono za 8 godina igra sa 64 reprezentacije, onda to gubi potpuno natjecateljsku draž, to više nije svjetsko prvenstvo kako smo ga poznavali.
2: Možemo li se složiti da kada su bile 32 reprezentacije, ta svaka utakmica i u skupini je praktički zanimala cijeli svijet, a sada i marketinški i na svaki drugi način veći ili dobar dio utakmica zadovoljava kriterije onih reprezentacija koje igraju toga dana?
1: Da, slažem se potpuno. Pogotovo je problem kad se igra ovako po pitanju vremenske zone, jel tako? Razlika, pa onda to neko gleda, ne gleda, jako je teško, recimo nama gleda to po noći, ali generalno, ponavljam, već 32 reprezentacije je bilo jedan format koji je, kad je uveden, postao malo, ajmo već kako će, onda se to bilo stabiliziralo i to je uhvatilo određeni mak i mislim da su 32 reprezentacije na svjetskom nivou po pitanju kvalitete dobra brojka, jer između ostalog onih 6-7 koji se uključuju iz redova takozvanih manjih ili slabih reprezentacija, onda se malo mijenjaju, pa onda svako dobije neku priliku, svako toliko, ali ne možemo očekivati sada će neke reprezentacije koje su totalni outsideri sada morati, odnosno imati lakši put, pa će se sad svake godine, odnosno svako svjetsko prvenstvo lako uključivati, jer onda to više nije nogometno prvenstvo. S druge strane, najveći problem je da svo to uključivanje i povećanje sudionika povećava i broj dana. Ja ne znam dokle ćete sve nogometaše razvlačiti, jer na ovo prvenstvo su mnogi igrači došli, evo danas gledamo Jamala koji je preko 2 mjeseca bio out i koji vidim kako igra sa zadrškom, jer se boji da mu ta loža zadnja koja mu bila pukla, to je vrlo diskutabilno da li je to potpuno spreman za igrati, ali tako je masu igrača došlo pod navodnike rovito, između ostalog i naši igrači koji su imali probleme sa ozljedama, dakle to je jedno, a drugo je umor. I pretpostavljam da će u jednom trenutku ipak udruženje i nogometaša i neko koji je razborit reći da treba stati na loptu.
2: Jedna utakmica više, 8 dana duže i sve što uz to ide. Hidratacijska stanka, znamo da baš nije zbog igrača, nego je zbog reklama. Kažu da će diljem svijeta 2 milijarde dolara samo na te četvrtine otpasti zarade od reklama, ali istovremeno reprezentacija koja je u napadu, koja stvara šanse, koja zabija gol ili je pred postignutim golom, a ta se igra zaustavlja ili obrnuta stvar, to je za nogometnu igru dosta teško objasniti.
1: Apsolutno se slažem. Poanta priče je, danas sam baš slušao jednog talijanskog kolegu koji mi kaže da je Fox Sport, koji je broadcaster za Sjedinjene Američke Države svjetskog prvenstva, rasprodao svoje cooling breakove, te reklamne faze, i da su oni to simbolički, ne simbolički, nego zaradili su u principu 250 milijuna dolara. To je strašan novac i za njih, jel tako? Ali svi govorimo o tome, vidim da je široki raspon globalno, da je previše amerikanizacije u nogometu, odnosno u sportu, ali generalno u nogometu najviše to odjekuje. Došli smo do toga da svi se žale kao da je amerikanizacija, ali svi jednostavno to prihvaćaju, jer je ono što sam rekao prije, nogomet se pretvorio u biznis i sad je svakome zapravo u jednom trenutku najbitnije dobiti taj novac koji je nekakav novi novac sa tim novim, evo recimo sa cooling breakovima koji dolazi, i niko se toga ne želi odreći. To je onaj problem koji će to ići sve do trenutka dok u jednom trenutku to neće negdje morat puknuti, jer ne možemo svesti nogomet ili bilo koji sport samo na ajmo samo inkasirati novac, stalno proizvoditi neke nove sadržaje, ideje, pravila koji bi trebali povećavati proračun njihov, ali s druge strane uzimat će veliki danak na ono što je osnova, to je sport, nogomet.
2: I još samo jedno pitanje, nećemo o favoritima jer svatko ima svog, ali kome vi dajete prednost na osnovu prvog kola, iako kažu da nakon jednog kola ništa ne znam?
1: Pa slažem se, to je prerano zakazati. Favoriti su u principu po meni uvijek jedni te isti, to su, ne znam, iz Europe Španjolci, Francuzi pogotovo, Englezi, može biti tu i Njemačka pokazuje neke naznake nečega i imamo dvije južnoameričke reprezentacije, Brazil i Argentinu, koje Argentina brani naslov, ali generalno zna se da mora biti jedna evropska momčad ili jedna južnoamerička, su to jedini prvaci od 1930. To znači dugo je natjecanje, još je povećano u odnosu na prije i vidjet ćemo ko će biti u najboljoj formi što se tiče prije svega fizičke komponente, jer ona će biti presudna da bi se pokazale tehničko-taktičke vrijednosti.
2: To isto želimo i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
1: Absolutno.
2: S nama je bio Robert Mateoni, hvala lijepa za ovaj razgovor.
1: Hvala.
2: Uspješno pred malim ekranima ove i sljedećih večeri.
1: Trudit ćemo se, hvala.

Nový gól u prvej današnej utekmici na svietskom nogometnom prvenstvu. Španielska je uvierlivá proti Saudiske Arábie. Nakon 3 góla u prvom dielu sa Levič usliedio još jeden španielský, što znači da nakon 0-0 proti zelenorodských otoka sa Španielska ima 4-0 u 50. minúti utakmice. A ako sa nastavi ovakvým ritmom, moglo by pogodaka biti još. Dakle, Španielska, Saudiska Arábia 4-0. Četvrti pogodak zapravo je autogol Altan Baktija nakon upućenog udarca s desne strane, a lopta je završila u mreži.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a srdačno pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u noći s utorka na srijedu protiv Paname u susretu drugoga kola, a iz Sjedinjenih Država javio se Damir Ramić Kovačić.
2: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
3: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
2: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene večeras čeka još jedan trening u Aleksandrijskoj bazi u koju će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Utakmica je sutra na srijedu u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu s prinos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Drugo kolo skupina H i G u rasporedu današnjeg programa u tijeku je prva utakmica i to u Atlanti između Španjolske i Saudijske Arabije, susret koji je počeo u 18 sati. Španjolska, za razliku od prvog dvoboja protiv Zelenorodskih otoka koji je završio 0-0, vrlo uvjerljiva protiv Saudijske Arabije i trenutačno u 54. minuti vodi 4-0. Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. Alan Bakti autogol u 49. minuti. U toj istoj skupini u ponoć prema našem vremenu u Majamiju će igrati Urugvaj i Zelenorodski otoci, a zanimljive su utakmice i u skupini G, Belgija protiv Irana u 21 sat u Los Angelesu, te u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Vancouveru Novi Zeland protiv Egipta. Sve su utakmice u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraju finale parova protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. Dobili su prvi set sa 6-2, u drugom je trenutačno 2-2. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji je Argentinac Francisco Cerundolo, uspješniji od Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. Pobjednik Halea, Amerikanac Francis Tiafoe, koji je u završnom susretu bio bolji od sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. U tijeku je finale tenisačica u Berlinu, a u Nottinghamu slavila je Čehinja Marija Buskova, uspješniji od Amerikanke Eme Navarro 7-6, 4-6 i 6-2. Plivački zlatni medvjed u Zagrebu, pobjednik biciklističkog Tour de Suisse je slovenski biciklist Tadej Pogačar, a u MotoGP-u za veliku nagradu Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu najbolji Španjolac Marc Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Sport i glazba na drugom.

Na utakmici u Atlanti 61. minuta Španjolska, Saudijska Arabija, drugo kolo skupine H i dalje 4-0 za Španjolsku. Sada je stanka ona četvrtinska praktički nadomak ili nadohvat ruke, ali Španjolska ima uvjerljivo vodstvo i vrlo vjerojatno osvojit će uvjerljiva tri boda.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Današnja glavna tema bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagei iz Švicarske je poručio:
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine, a za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja. Zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić:
3: građani bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Dvojicu slovenskih državljana ozlijedila je skupina napadača u Poreču. Jedan od napadnutih je maloljetan, objavila je policija. Izgred se dogodio u noći s petka na subotu. Identitet nekoliko počinitelja već je utvrđen, a ostale iz skupine policija još traži. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog požara i dima uz autocestu A1 kod odmorišta Prokljan vozi se uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povremeno se vozi usporeno. U zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima te na državnoj cesti na otoku Krku prema Krčkome mostu. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally increased on major roads and at certain border crossings. There are possible delays and queues in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is dense on the state road leading to the Krk Bridge. Due to a fire and smoke that's spreading in the direction of the A1 motorway near the Prokljan rest stop, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Areval upravo su postali pobjednici turnira u Queensu u konkurenciji parova. Pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. A na utakmici između Španjolske i Saudijske Arabije novih promjena rezultatskih nema. 76. minuta, Španjolska i dalje vodi 4-0.

0: Španjolska, Saudijska Arabija, 84. minuta utakmice u Atlanti, drugo kolo skupine H svjetskog nogometnog prvenstva i dalje 4-0 za Španjolsku. Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21-23 i autogol koji je postignut u 49. minuti utakmice.
1: Okay, that's the one.

0: sport i glazba.
1: Puno više radosti za španjolske navijače danas nego u susretu prvoga kola svjetskog prvenstva kada su protiv zelenorodskih otoka igrali 0-0. Sada su došli i do petog pogotka protiv reprezentacije Saudijske Arabije. 6 minuta sudačke nadoknade, u tijeku je treća, a u drugoj je Torres postigao pogodak za 5-0. Uz ipak sada provjeru je li bilo zaleđe prigodom tog pogotka, podsjetit ćemo Jamalu, 10. minuti 1-0 u razdoblju vrlo aktivne španjolske igre. Arzabal 21. i 23. minuta je postigao 2 pogotka za redom, Tambakti autogol 49. minuta, kasnije se dosta toga razvodnilo, Merino, Williams, Ruiz su ušli umjesto, odnosno tu su bili Olmo, Baena i Pedri, a sada u ovoj drugoj minuti sudačke nadoknade čeka se je li pogodak kao peti za Španjolsku u današnjoj utakmici onaj koji će biti priznat ili ipak možda ne. Bilo je takvih situacija koje čak i nisu prikazane, pogotovo se to odnosi na utakmicu između Švicarske i Katara. Ovo bi prema svemu sudeći što sad imamo prigodu vidjeti trebalo biti najvjerojatnije zaleđe, ali nikad ne reci nikad s obzirom na neke odluke koje su donesene. Eto, to je jedan od primjera, Švicarska, Katar, ono što je prethodilo 11 tercu za švicarsku reprezentaciju u kasnijim analizama je potvrđeno kao zaleđa, a zapravo se nije moglo vidjeti u televizijskom prijenosu i to sad povlači neke druge konotacije kao što je lako moguće bilo prema onome što se kasnije također još i naglašavalo i pisalo u medijima i na otvarajućoj utakmici između Meksika i Južne Afrike. No sada neočekivano dugo traje provjera ovog pogotka, što znači da sudačka nadoknada traje. To neće promijeniti radost španjolskih navijača jer Španjolska će sigurno osvojiti 3 boda. Gol razlika tu više neće prema svemu sudeći biti toliko važna za Španjolsku, ali će biti važna za Saudijsku Arabiju u potencijalnoj borbi za nastavak natjecanja, ali uz ovakav rezultat i poraz, doduše uz 1 bod, još uvijek mogu ostati u igri u slučaju pobjede u posljednjem kolu, ali gol razlika bi mogla biti ta koja će u konačnici ih zaustaviti od daljnjeg plasmana. Potvrđeno je da je zaleđe, utakmica se još uvijek nastavlja, sudačka nadoknada traje, Španjolska protiv Saudijske Arabije vodi 4-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Jedan od posljednjih napada španjolske reprezentacije, ulazimo već u 9. minutu sudačke nadoknade, iako je službeno bilo 6, ali dosta se dugo provjeravalo nešto što je trebalo biti jednostavno riješiti, a riječ je o zaleđu kod 5. pogotka španjolske reprezentacije koji na kraju nije priznat. Utakmica je ovoga časa završila. Španjolska je pobijedila Saudijsku Arabiju, konačan rezultat 4-0. Još jednom podsjećamo na strijelce, Jamal 10. minuta, potom Oyer za Bal 21-23. te u 49. minuti autogol Tambaktija. U toj istoj skupini u ponoć igrat će u Majamiju Urugvaj i Zelenortski otoci. U međuvremenu pratit ćemo od 21 sat utakmicu u Los Angelesu u skupini G između Belgije i Irana. A u toj istoj skupini, u skupini G, Novi Zeland i Egipat igrat će u 3 sata ujutro. Utakmica se igra u Vancouveru. Malo glazbe, pa onda povijest svjetskih prvenstava. U razdoblju između 21 i 23 pratit ćemo utakmicu između Belgije i Irana, ali ima i tu drugih aktualnosti, informacija iz primjerice tenisa, plivanja, biciklizma, motociklizma, plivački zlatni medvjed je u Zagrebu, a imamo jedan teniski blok. Sve to u emisiji Sport i glazba u sljedeća 3 sata.

0: sport i glazba.
1: Gostujući pred sat vremena u našoj emisiji, Robert Mateoni prisjetio se određenih detalja sa svjetskog nogometnog prvenstva 2002. godine, a u serijalu o povijesti svjetskih prvenstava upravo smo došli do te godine, pa o svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji u idućih 50 minuta emisije Sport i glazba.
2: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska

0: e pagou!
1: Gol!
0: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
3: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, u našem današnjem sportskom vremeplovu idemo u 2002. godinu na svjetsko prvenstvo u Japanu u Južnoj Koreji, prvo koje je održano u dvije države, posljednje na kojem je prvak iz 98. Francuska imao izravan plasman. Nakon sjajne neponovljene Francuske iz 98. i brončane medalje naših vatrenih, s puno očekivanja ispratili smo reprezentaciju na daleki put. Pogotovo što je ona u kvalifikacijama uvjerljivo bila prva u skupini neporažena ispred Belgije i Škotske, reprezentacija u to vrijeme sastavljena od igrača koji su dolazili poput Pletikose, braće Kovača, Rapajića, nekih drugih i onih starih asova Prosinečkog, Šukera, Solde, Jarnija i još nekolicine vatrenih. Kažemo, bilo je puno zanimljivosti na tom svjetskom prvenstvu, bilo je i puno očekivanja od naših, na kraju sve je ispalo loše, ispali smo već u skupini, završili natjecanje. U svjetsko prvenstvo 2002. uvodi nas kolega Lovorko Magdić.
4: U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prvo na azijskom tlu Hrvatska nogometna reprezentacija u skupini 6 bila je uvjerljivo prva bez poraza. Najbolji hrvatski nogometaši ostvarili su 5 pobjeda i 3 remija uz gol razliku 15-2. Prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini ostvarili su s bodom prednosti u odnosu na Belgiju i 3 više od Škotske. Naši su kod kuće svladali Belgiju 1-0, Latviju 4-1 i San Marino 4-0. Terminizirali sa Škotskom 1-1. U gostima uspjesi nad Latvijom 1-0 i San Marinom još jednom 4-0, te osvojeni bod u Škotskoj i Belgiji oba puta bilo je bez golova. Svjetsko prvenstvo 2002. nije izborila Nizozemska, a u prvoj kvalifikacijskoj skupini Slovenija je za jedan bod nadvisila tadašnju reprezentaciju Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji odigrano je od 31. svibnja do 30. lipnja 2002. Bilo je posljednje u kojem je aktualni svjetski prvak tim statusom izravno izborio sljedeći turnir, ali i prvo koje su zajednički organizirale dvije zemlje. 199 njih ukupno je sudjelovalo u kvalifikacijama. Završnica se igrala na 20 stadiona u isto toliko gradova. Prvi put nastup na svjetskom prvenstvu izborili su Kina, Ekvador, Senegal i Slovenija. Upravo je Senegal senzacionalno iznenadio svjetske prvake Francuze na otvorenju pobjedivši 1-0. Nerijetko se kaže ono što sport može, često puta nitko ne uspijeva. A doista pomalo nevjerojatno zvuči da se nakon te nogometne pobjede na otvorenju svjetskog prvenstva senegalski turizam u idućim mjesecima povećao za više od 400%. Na kraju Francuska je čak ispala već u skupini, ne postigavši ni pogodaka. Pobjednik skupine bila je Danska. Njemačka je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda svladavši Saudijsku Arabiju s 8-0. U ostalim skupinama izdvajamo posrtaj Argentine u skupini u kojoj su dalje išli Švedska i Engleska, a uspješniji od Rusije bili su Japan i Belgija. No zato je bilo izuzetno uzbudljivo u skupini G. Puno se očekivalo od izabranika Mirka Jozića, za kojih se puno godina kasnije saznalo da su ga izuzetno dugo nagovarali

Tadašnji izbornik Mirko Jozić na svjetsko prvenstvo poveo je vratare Pletikoscu, Butinu i Vasilja. Zatim obrambene igrače Roberta Kovača, Jarnija, Darija Šimića, Šimunića, Borisa Živkovića, Šarića i Šerića. U veznom redu bili su Tomas Soldo, Prosinečki, Niko Kovač, Vranješ, Vugrinec, Milan Rpajić i Mario Stanić, te kao napadači Alen Bokšić, Davor Šuker, Goran Vlaović, Ivica Olić i Boško Balaban. Ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo svrstao nas je u skupinu B, u skupinu s Meksikom, Ekvadorom i Italijom. Na izgled svi su bili veliki optimisti, činilo se da Hrvatska ne bi trebala u ovakvom

0: nastavu imati problema za prolaz skupine i nastavak natjecanja u Japanu i Južnoj Koreji. No već prva utakmica protiv Meksikanaca u Nigijati nije krenula dobro. Bila je to utakmica igrana po velikoj vrućini. Izbornik Jozić, kasnije su mu to mnogi zamjerali, dao je prednost nekim starijim, iskusnijim igračima koji nisu mogli pratiti tempo Meksikanaca i da stvar bude gora, u 59. minuti Meksikanci su uspjeli zabiti i gol iz 11 terca, nakon što je Živković oborio Blanka. Dobio je Živković tada i crveni karton, Blanko je pogodio za 1-0, bio je to i krajnji rezultat te utakmice nakon koje je već nastala puno lošija atmosfera u našoj reprezentaciji.
1: Utakmicu Hrvatska-Meksiko za Hrvatsku televiziju komentirao je Boža Sušec.
2: Pokšić još uvijek ne dobija ni jednu pravu loptu. Tamo pokušava razvlačiti, trči lijevo-desno, ali nema njegovog učinka. I ovo je opasno, ovo je opasno. I Živković je došao i 11 teraz sudi. Lu Jun Blanko se ubacio. 11 metara, Živković je očajnički startao prema Blanku, korak zakašnjenja, je sada šok za sve nas. Blanko ovdje i vidite Živković po nogama. Nema spora, 11 terac je to i sada će Blanko najvjerojatnije biti izvođač toga, iako se time krši pravilo da onaj na komu je napravljen ne puca, a naša nada ostaje prije svega Pletikosa, a možda onda Blankova nepreciznost. 11 terac za Meksiko u 60. minuti. Još mu tamo svašta prigovara Robert Kovač. Ljuti se Živković. Čemu ti razgovori? Bolje da se to izvede i da ostane više vremena za igru. Lujun daje znak da sada Blanko može pucati. Kuatemok Blanko. E, točan Blanko. Meksiko vodi 1-0 u 60. minuti. I još za ono sve što se dogodilo, Živković kažnjen je isključenjem, dakle pola sata igrat ćemo sa igraće manje.
0: 2002. Japan i Južna Koreja, skupina Meksiko, Italija, Ekvador, Hrvatska. Činilo se da bi ona reprezentacija koja je bila sastavljena od jednog dijela vatrenih i jedne nove generacije koja je dolazila mogla proći skupinu, no to se nije dogodilo. Neizostavni član te ekipe bio je stoper Boris Živković. Boris, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Kakva su sjećanja na Japan i Južnu Koreju?
3: Sjećanja su još uvijek bolna. Ali nogomet i sport je takav, nekom bola, nekom sretan. Meni je žao i kako je ispalo sve i kako je ta generacija, dobro ste rekli na početku uvodu, jedan dio vatrenih i neka nova generacija i ta smjena i ošto je bilo tako kako je sve za te pripreme i kako je cijeli taj tijek putovanja trajao i utakmice i sve. Neslavno je tako i završilo, po meni, moje neko osobno mišljenje.
0: Ti ćeš nažalost, eto, to je sport, ostati upisani kao jedan od tragičara, ona prva utakmica s Meksikom, crveni karton, Meksikanci su dobili 1-0 iz 11 terca.
3: To je nogomet, to je stvari tome toliko puno i vjerujte mi, ne pogađa, krivo mi jest i prvenstveno mi je krivo što smo izgubili utakmicu, a 11 terac penal napravio ja ili neko drugi, to je sastavni dio nogometa i više se trebalo gledati u tom trenutku na uzrok tog 11 terca, a ne zbog čega i kako je došlo do te situacije da ja sa desnog beka idem u sredinu i zatvaram i ajmo reći pokušavam spasiti neku situaciju gdje je došao Blanko sam pred golmana. Da, ali to je tako.
0: Tako je, očito viš, dobro pamtiš sve detalje još uvijek, dakle, sjećanja su svježa. Nakon toga došla Italija, sjajna pobjeda 2-1, znamo onaj gol Olića, pa onaj problem s dresom, činilo se da je onda sve riješeno, ali onda opet taj poraz od Ekvadora, kako se on dogodio?
3: Ha, ne znam, vjerujte mi, dokaz, samo jedan dokaz da se s nama nikad ne zna.
0: Da.
3: Jedan dokaz, znači tipični dokaz da se s nama nikad ne zna, izgubiš od Meksika, pobjediš Italiju, otvore ti se sva vrata, trebaš dobiti Ekvador bez problema. Naravno, svi mislimo bez problema, to je to, idemo u drugi krug, idemo dalje. Međutim, onda izgubimo od Ekvadora i vratiš se kući, nikom ništa nije jasno. To su stvarno one naše povijesne utakmice s nama i reprezentacijom tom koju smo ja bio sam dio 10 godina. Da stvarno se nikad nije znalo i nikad ne zna šta će i kako će se desiti, ali nažalost mi to volimo i volimo i reprezentaciju i nogomet i uvijek ćemo igrati i biti dio toga i to smo jednostavno mi.
0: Tako je. Eto, sad možeš li dijelom otkriti neke tajne? Navodno je najviše problema bilo i nezadovoljstva s tom udaljenošću tog kampa u Tokamačiju. Koliko je tu bilo istine u tim pričama?
3: Sad, koliko je to istina, ne znam. Ali iskreno, moje mišljenje osobno, na meni je u Tokamačiju bilo super. Aj sad, šta znači super? Bilo nam je lijepo. Imali smo svoj hotel, imali smo šumu, terene, družili smo se, trenirali, a sad što nije bilo grada tu blizu ili što nije nešto da možemo izaći ili vidjeti svijeta ili nešto, vidjeti ljude ili to, ajmo reći sigurno jedan dio, ali po meni ne neki veliki problem ili veliki razlog za bilo šta, neko nezadovoljstvo ili šta, jer sve su to profesionalci, neki su bili na zalasku karijere, neki na početku, to ne vjerujem da je bio neki problem, barem ja nisam nikad čuo da je neko se žalio na to ili rekao u vezi toga.
0: Da, mimo Hrvatske, po čemu ili je li još po nečemu pamtiš to svjetsko prvenstvo 2002.
3: Iskreno, ni po čemu. Želio sam ga što prije zaboraviti, to je to.
0: Znaš ko je bio svjetski prvak?
3: Ne znam. Mislim, znam samo iz jednog razloga, jer sam te godine sa Leverkusenom izgubio 3 finala. Mislim da su moje Švabe, moji suigrači Balak, Schneider, Ramelov, Novak, Neville, Kirsten izgubili čak 4. finale protiv Brazila u finalu.

0: Nakon Nigijate i poraza od Meksikanaca, iduće mjesto u kojem je igrala naša reprezentacija bio je i Baraki. Bilo je to mjesto naše velike sreće. Kao što je bilo i najavljeno, Jozić je iz momčadi izostavio Šukera i Prosinečkog. Od prve minute zaigrali su Rapajić, Vugrinec i Šarić. No odlučujući trenutak, pokazalo se kasnije, bilo je uvođenje Ivice Olića dvije minute nakon što su Talijani, tada veliki favoriti, poveli u 55. minuti. Tadašnji napadač Zagreba Olić u 73. minuti sjajno iskoristio ubađaj Roberta Jarnija i hladnokorno matirao Buffona za 1-1. Potpuni preokret dogodio se tri minute kasnije. Rapajić je prodor po lijevoj strani, struba šestesterca pokušavao pronaći Bokšića, Materac je glavom izbio, ali samo do Nike Kovača koji još jednom glavom vraća sa Rapajića, a ovaj onda s 15 metara u padu odličnim lobom uz nešto sreće pogađa za 2-1 i pobjedu hrvatske reprezentacije, pobjedu nad favoritima skupine koja nam je potpuno otvorila put prema osmini finala, jer idući naš suparnik zadnji u skupini bila je reprezentacija Ekvadora.
1: I to će stići Doni. Doni će vratiti tamo s druge strane slobodan. Vjeri. Na trenutak slobodan Vjeri. I Italija vodi u 56. minuti 1-0. Vjeri, njegov treći pogodak na svjetskom prvenstvu, zaista ga može šuvati savršeno 55 minuta i puštiti ga jednu sekundu samoga i manje od sekunde i onda zabije. Doni je digao na drugu stranu, nije stigao se podići u skok Šimunić i to je prednost Italije. Odlači igrače Olića, odlično je vidio Niko Kovač, Jarnija na drugoj strani. To je prilika za centar šut, ali puno ima Talijana u 16. I Olić, ola, Slavonska je to! 1-1, Jarni pa Olić! Čekali smo ga da uđe, nadali se da može, može nego kako! Oliću, bravo! Vraćanje nade Hrvatskoj, vraćanje nade Jožiću! 72. 1-1 je. Ali evo sada Rapajića, pustimo Talijana. Rapajić prolazi Materacija. Rapajić, 16. Rapajić prema Bokšiću. Još jednom Rapajić. I hoće li ući? Hoće! Miki! Pogoda, Hrvatska vodi protiv Italije 2-1 u Ibarakiju koji će nam ostati u svakom slučaju u nezaboravnom sjećanju. To je Milan Rapajić Miki. Ljuti se ti moj panuci.
0: Svjetsko prvenstvo 2002. bilo je i prvo veliko natjecanje za jednog od najdugovječnijih vatrenih Stipu Pletikosu koji ga unatoč puno loših stvari pamti i po nekim lijepim uspomenama.
2: Jako lijepo sa moje strane, budući ja sam prvi put nastupio na jednom tako velikom natjecanju kao 22-godišnjak, jedno iskustvo nevjerovatno. Iako rezultatski nije završio najbolje, pogotovo ako se sjetimo da smo imali fantastičnu priliku za prolazak dalje protiv ekipe Ekvadora koja je tada već ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje. Čak na kraju bi nam, ja mislim, možda i remi bio dostatan obzirom na rezultatu utakmice između Italije i Meksika. Međutim, jedno zbilja za mene je fantastično iskustvo koje mi je pomoglo u mojoj karijeri da sazrijem prije nego moji vršnjaci.
3: Prvo svjetsko prvenstvo, otvaranje protiv Meksika i odmah na startu poraz.
2: Bili su dosta jedni specifični uvjeti budući da se igralo u Japanu, dosta daleko od kuće sa jednom velikom vremenskom razlikom gdje smo se jako teško privikavali na sve te uvjete, pogotovo i na udaljenost kampa od stadiona gdje smo igrali, gdje smo nastupali. Zbilja jedna ekipa koja je nam nikad nekako već tradicionalno leži, jedna ekipa jako motorična u odnosu na nas koji smo tada, kako ste sami rekli, bili u jednoj miksu starih i mladih igrača i gdje jednostavno nismo mogli parirati toj njihovoj brzini.
3: Ali zato ste napravili super senzaciju pobjedivši Italiju u drugom kolu.
2: Pa ja mislim da smo tu pokazali jednu određenu osobnost koju sam malo prije govorio, iako su nam utakmica odigrala jako, jako čudnim uvjetima, s puno sudačkih pogrešaka, međutim mislim da smo parirali fantastično jednoj reprezentaciji kao što je Italija i da smo na kraju ipak bez obzira na te sudačke pogreške zasluženo pobijedili.
3: Došao je Ekvador, što se događalo, koji je bio razlog zašto nismo pobijedili?
2: Pa bio je razlog, mislim, nevjerovatan da Ekvador već 3 dana nije ni trenirao. Trenirali su samo dan prije utakmice, već su bili zbilja u mislima da sa odlaskom kući jednostavno nismo mogli pronaći nekakvu dobru energiju, dobre linije otvaranja igre. Malo je bio i problem taj Tomasa koji je po vokaciji centralni obrambeni igrač koji se našao u veznoj liniji u toj utakmici, tako da lopte preko njega nisu mogle doći do Bokšića i do Rapajića, naših napadača u onakvom obliku kako smo mi svi ti htjeli, i onda se dogodio taj zgoditak koji nas je apsolutno šokirao i nismo se uspjeli vratiti.
0: Toplo hladno ili hladno toplo, kako želite, može se na kraju opisati nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu u Južnoj Koreji. Jer nakon lošeg starta s Meksikancima pa sjajne pobjede protiv Italijana, u zadnjem kolu igrali smo s outsiderom Ekvadorom. Na kraju pokazalo se, jer Talijani su s Meksikom odigrali 1-1, da bi nam bilo kakva pobjeda bila dovoljna za plasman u idući krug natjecanja, odnosno u osminu finala. Prvo poluvrijeme utakmice s Ekvadorom u Yokohami proteklo je u njihovoj inicijativi. Iako su bili nešto poduzetniji, nisu stvorili neku izglednu priliku, a naši su bili najopasniji na lijevom boku gdje je s nekoliko prodora zaprijetio Rapajić. No hladan tuš stigao je već na početku drugog dijela. Ekvadorci su iskoristili gužvu i poveli 1-0 golom Edisona Mendeza u 48. minuti. Tek tada su naši nešto pokušavali, krenuli poduzetnije, ali nažalost do kraja nisu uspjeli zabiti zgoditak i ostalo je 1-0 za Ekvador, neslavan kraj i završetak nastupa hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji.
4: Prijenos utakmice Hrvatska-Ekvador za HTV radili su Božo Sušec i Ivo Šušak.
1: Akvinaga i Jarni mora pustiti Akvinagu i krenuti u lov za Dela Cruzom. Jedina prava opasnost je skok Delgada koji je to vratio. I pogodak, to je bio taj skok Delgada i Ajovi postiže gol. 1-0 vodi Ekvador. Najgore što se moglo dogoditi, dogodilo nam se u 40. minuti da se ovako na brzinu primi pogodak.
5: U 50. minuti, Božo, mislim da smo krenuli nedostatno agresivno nakon pauze i da nije dobra situacija na terenu ako želimo napraviti pobjedu. Sigurno da ćemo morati krenuti sa promjenom ljudi na terenu, ali i izuzetno promijeniti odnos prema igri i krenuti agresivnije.
1: Dobro, ova reprezentacija je pokazala da može se vratiti. Gubili smo od Italije 1-0 i uspjeli u završnici u zadnjih 20 minuta preokrenuti rezultat. Sada sigurno će trebati puno više žestine, odlučnosti da se ide naprijed. Olić gubi još jednom loptu i to je sada Šimić morao napraviti prekršaj da ne pobjegne Carlos Tenorio.
0: Nakon sjajne 98. bilo je to veliko razočarenje za našeg Roberta Jarnija.
6: Pa prva sjećanja su mi ta da smo izgubili protiv Meksika. Ono utakmicu koja je najbitnija na takvim takmičenjima, to je ta prva utakmica. Mi nismo odigrali dobro, odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo čak jednog isključenog igrača, koliko se ne varam, i oni su poveli iz jedne sterce, čini mi se. I nažalost, mislim da je tu bio kraj za nas. Znam da je zadnja utakmica bila protiv Ekvadora gdje nam je trebalo čak mislim 2 gola razlike, ali i tu smo utakmicu bili izgubili, ako se ne varam. Tako da jednostavno na tom svjetskom prvenstvu nije nas išlo kao što je to bilo 98. godine, ali Bože dragi, život ide dalje.
7: Mnogi pamte utakmicu protiv Italije i vaš ubačaj za Ivicu Olića, odnosno taj gol i rezultat, naravno pobjeda koja nam je u tom trenutku dala određenu nadu.
6: Igraš za svoj gušt, igraš za sebe da dokažeš ovim drugima da si bolji i naravno nikad ne priznat protivniku da je bolji od tebe, ali to sve treba dokazati na terenu. Odigrali smo utakmicu muški, odigrali smo u jako visokom ritmu. Bilo je to dosta poteškoće jer je vlažnost bila jako velika tamo u Japanu, međutim uspjeli smo izdržati i dobili smo utakmicu protiv Italije.
7: Nakon Ekvadora ste se i oprostili od reprezentativnog dresa.
6: Pa da, ja sam tada i završio i svoju nogometnu karijeru i onda sam nastavio sa ovom malom nogometnom karijerom nakon toga.
8: Poslušajmo u kakvom je sjećanju svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji ostalo tada standardnom članu hrvatske obrane Dariju Šimiću.
9: To je bila jedna smjena generacije gdje su se tada gro ovih reprezentativaca koji su 98. igrali jako dobro, polako su se opraštali. Pa to svjetsko prvenstvo smo na kraju trebali proći tu skupinu. Zato što je zadnja utakmica najlaša protiv Ekvadora, mi je nismo uspjeli dobiti, a dobili smo Italiju. I to je jedna ovoga šteta, uvijek smo nekako kiksali tu treću utakmicu, ona nam je bila dosta nezgodna, možda zato što puno igrača nije bilo u ritmu i problem je bio što su bili umorni tu treću utakmicu.
8: Rekli ste smjena generacija, promijenili ste tada i izbornika, ali isto tako je možda kumovala s obzirom da je se išlo u drugu zonu, sasvim drugačiji uvjeti?
9: Pa sigurno nije bilo lako nama, ali nije bilo lako ni našim protivnicima, tako da nismo se mogli tada na to izvlačiti, jednostavno trebali smo biti bolji na tom svjetskom prvenstvu i mogli smo vrlo lako proći dalje.
8: Kamp Tokamachi bio je vrlo specifičan, tamo su vas jako lijepo dočekali, učili su hrvatski, još dan danas se tamo prodaju hrvatski suveniri, evo kako je to izgledalo, zapravo je bilo jedno iznenađenje.
9: Pa je, oni su stvarno bili jako dobri domaćini, jako pristojni, jako uljudni. Pa inače je, zbog toga je nogomet stvarno jedna od najboljih promocija što se može dogoditi za državu, pogotovo svjetsko prvenstvo. Podsjetio bih samo da je Hrvatska prvi put na svjetskom prvenstvu 98. za nju znalo jako malo ljudi, možda 5% svjetske populacije, nakon toga nekih 28% svjetske populacije. Mi smo ponosni na to što smo dali obol za svoju državu i u tom pogledu.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu 2002. godine bila je i ekipa Hrvatskoga radija. Mundijala na Dalekom istoku prisjetio se Edo Peci.
1: 4 godine posle povijesnog uspjeha naše nogometne reprezentacije osvojene brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, put nas je vodio u Japan i Južnu Koreju. Centralni studio Hrvatskog radija je bio u Seulu, a nas nekoliko novinara smo od početka bili u Japanu. I to već na pripremama u Takamačiju, to je jedno slikovito mjesto u pokrajini Niigata. Moram reći čim sam došao tamo da sam ostao fasciniran. Taj gradić je jednostavno živio sa kockicama na svakom koraku. Bila jedna prodavnica, zvala se Šuker. Imali smo jednog čovjeka koji je držao pizzeriju, koji je ubrzo postao dom hrvatskih novinara. To je bilo fantastično druženje. Na kraju je završilo tako da on nikome ništa nije htio naplaćivati, pogotovo pivu Kirin, a onda mu je pokojni kolega Židak donio, jer smo imali u reprezentaciji od sponzora puno tog našeg domaćeg piva, pa su se čenđali za to pivo. U svom slučaju, bila je jedna fantastična atmosfera. Prva utakmica bila sa Meksikom. Izgubili smo 1-0 na pomalo tragičan način. Živković, koji je postavljen tu od Jozića na čistača, to se odmah u početku činilo da nije dobar potez. Napravio je 11-terac u 59. minuti, zaradio crveni žuti karton, Blanco je zabio i izgubili smo tih nama fatalnih Meksikanaca. Onda je došla utakmica u Ibarakiju s Italijom, dakle naša mušterija Italija, povela je već u 55. minuti preko Vjerija, no onda se u drugom polovremenu probudili najprije Olić u 73. minuti, da bi Rapajić 3 minute kasnije s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, velika pobjeda. To su te velike utakmice koje mi dobijemo, ali onda slijede manje i onda posrnemo. Upravo tako, dogodilo se u Kašimi gdje smo izgubili od Ekvadora. Mendez je zabio gol početkom drugog poluvremena, 1-0, to je zaista bila jedna fatalna utakmica, pamtimo je s bolu, ako tako mogu kazati, jer bilo je više takvih utakmica gdje smo ispadali, pa eto, od tog Meksika i u Brazilu, sa Australijom neodlučeno u Njemačkoj, fatalne su te treće utakmice, očito ih moramo izbjegavati. No, u svakom slučaju, boravak u Japanu je ostao, ako ništa, onako turistički zanimljiv. Ja sam pomalo bio rezigniran, molio sam šefa u Zagrebu da me puste kuća, se vratim kući, ako smo imali sve plaćeno do kraja boravak, i to je uspjelo. Ja sam poslije 3 dana boravka u Seulu, tako da sam malo osjetio i tu Južnu Koreju, spakovao kofere i vratio se u Hrvatsku. Ta Južna Koreja će nam svima ostati u posebnom sjećanju, jer je to opet jedan potpuno drukčiji narod od Japanaca, koji su mirni, tihi, neprimjetni, a ovi su bučni, svako malo se te mogli na ulici ili na autoputu sresti, dvojicu, voze se, onda stanu sa strane pa se tuku. To je bilo ovako vrlo, vrlo dramatično u nekoliko navrata. Mi smo znali ono poslije posla, velikog novinarskog posla, tek oko ponoći se naći svi zajedno iz našega novinarskog pula i uživati uz neku pivu i što oni najbolje kuhaju, to su pileća krilca. To je takav specijalitet tamo da ga apsolutno nigdje više nisam doživio. Tako da je to ta 2002. godina kad smo već nastupili bez Bobana i nekih Asanovića i nekih igrača koji su pronijeli slavu Hrvatske u Francuskoj, nije ispalo dobro. Pokazat će se ne prvi put, nego se još to ponavljalo kasnije. Mogli smo i tada puno više napraviti, prosto sad kad gledam s ovih pozicija je nevjerojatno kako smo izgubili te dvije utakmice od Meksika i Ekvadora, a s druge strane smo oduševili protiv Talijana. Talijani su bili strašno bijesni, kolegu Picula iz Raja sam dobro poznavao, on nije mogao doći sebi, govorio je Zare ovo moguće, ali eto, moguće je sve. Ljuti su bili na danske suce da su nam oni pomogli, a zapravo je naša reprezentacija tu utakmicu u drugom poluvremenu odigrala fantastično. Olić, koji kad bi ušao bi napravio dar mar nered u protivničke redovima, pa s druge strane Rapajić sa onim svojim lucidnom svojom igrom i tim jednim lobom sa ruba kaznenog prostora donio je Hrvatskoj eto tu pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva, ne bi nikad tamo živio, ali lijepo je jedan put doći i vidjeti. Južna Koreja nešto sasvim drugo, temperamentno. I završit ću s jednom anegdotom iz Južne Koreje, koja onako se svima nama urezala u sjećanju. Kad smo došli zrakoplovom iz Japana u Seul, onda smo čekali taksi na autobusnom kolodvoru. Tu je bila cijela naša oprema, koja nije bila jeftina. Mi smo došli potom u hotel i neko je rekao ko će raditi izvještaj za 24 sata, za 22 sata, spala je mene ta dužnost i ja idem to nešto snimiti, nema uređaja, nema nagre, nema, apsolutno nema pribora kako to snimiti. I onda smo se sjetili, ajme, ostavili smo to sve na jednoj klupi na autobusnom kolodvoru. Brzo smo pohitali natrag, računajući sve ta oprema uhvatila noge, što se ono kaže, jer je tamo bilo u tom trenutku možda 1200 navijača koji su u onoj velikoj sali gledali jednu uživo utakmicu nastupa njihove reprezentacije. Dakle, svi isti, ono kad pogledate, svi u crveno, mi dođemo na klupu, oprema nas čeka. Nevjerojatno, kažem. To je zadivljujuće, tako da smo svi tu anegdotu i to prisjećanje nam je na Japan ostalo u jednom dobrom sjećanju, odnosno kolege koji su dulje bile tamo kazali su da su to susretali na svakom koraku. Kažem, znaju se potući, znaju se veseliti, znaju živjeti, onako su malo temperamentni kao i Dalmatinci, ali vidite, pošten narod, a to uvijek zadivljuje.
2: Hrvatska reprezentacija pod vodstvom Mirka Jozića završila je nastup već u skupini, a potom se odigrao zanimljiv nastavak prvenstva, Lovorko Magdić.
3: I bez Hrvatske bilo je vrlo uzbudljivih susreta. Svijet se uglavnom bavio pobjedama Južne Koreje, koje su dobrim dijelom za momčad Gusa Hiddinka bila uz naglašenu sudačku naklonost. Osobito su ljuti bili u talijanskom taboru u osmini finala, iako ni Španjolci nakon četvrtfinalnog poraza nisu ostali ravnodušni po tom pitanju. Zaustavila ih je tek Njemačka u polufinalu 1-0, koja je pak do završnice u nokaut fazi stigla minimalnim pobjedama uz jedan postignuti gol i protiv Paragvaja i u dvoboju sa Sjedinjenim Državama uz veliki sudački previd u njihovu korist. Senegal je ispao tek u četvrtfinalu i to u produžetku od kasnih brončanih Turaka. Brazil je pak nizao pobjede. Nakon sve tri u skupini protiv Turske, Kostarike i Kine nadvisili su i Belgiju 2-0. U četvrtfinalu bili uspješniji od Engleske s 2-1 uz rijetko viđen gol Ronaldinha iz slobodnog udarca, te Turske u polufinalu s 1-0. U finalnom ogledu pred 70.000 gledatelja u Yokohami momčad Felipea Scolaria potvrdila je dominaciju i svladala Njemačku s 2-0 golovima najboljeg strijelca prvenstva Ronalda u 67. i 79. minuti. Unatoč tome njemački golman Oliver Kahn proglašen je najuspješnijim vratarom. Na tribinama stadiona u Japanu i Južnoj Koreji bilo je više od 2.700.000 gledatelja. Postignut je ukupno 161 gol, što je u prosjeku nešto više od 2,5 po utakmici. Brazil je nadmoćno osvojio 5. naslov svjetskog nogometnog prvaka, a Njemačka je na kraju ostala bez titule. Za utjehu im je ostala organizacija sljedećeg prvenstva 4 godine kasnije.

0: Stigli smo do kraja još jednog sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili oproštaja većine igrača iz brončane generacije vatrenih. Za tjedan dana na red stiže svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. i Južnoafričkoj republici 2010.
1: Emisiju je tonski realizirao i glazbu odabrao Daniel Turk. Pripremili su je Lovorko Magdić, Srđan Fabijanac, Marko Miličić, Vedran Drabek, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Zlatko Turkalj, a urednik je Davor Lulić.

Drugi. U srcu je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu Didovih gora. Pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu krenula je utakmica između Belgije i Irana, utakmica u Los Angelesu, drugo kolo skupine G, za sada 0-0, napadi belgijske reprezentacije u početnim minutama, ali vrlo neoprezan start Lukaku a nad iranskim vratarom, zbog čega je dobio žuti karton. Trenutačno je 5. minuta utakmice službeno, iako s obzirom da se ukazuje pomoć iranskom vrataru, nadoknada će već sada biti izražena na kraju prvog poluvremena. Podsjećamo, u skupini H, Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10. Oyarzabal 21. 23. minuta i Tambakti u 49. minuti autogol. U ponoć Urugvaj i Zelenortski otoci, u 3 sata ujutro Novi Zeland protiv Egipta. To je današnji raspored na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Pogled na ljestvicu u onim skupinama gdje se danas igra. Trenutačno u skupini H, Španjolska vodi sa 4 boda i utakmicom više. Urugvaj ima 1 bod, kao i Saudijska Arabija i Zelenortski otoci, ali Saudijska Arabija iz 2 utakmice. U skupini G, Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat imaju nakon prvoga kola svi po 1 bod, s tim da je gol razlika Irana i Novog Zelanda 2-2, a Belgije i Egipta 1-1.

0: Trkački vrlo raspoložena utakmica u Los Angelesu, Belgija, Iran, evo još jednog ubačaja u 16. iranske reprezentacije, 13. minuta, još uvijek je rezultat u toj utakmici 0-0.
1: Sport i glazba.

0: Naravno, središtu sportske pozornosti svih ovih dana i tjedana je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, ali ima naravno i ostalih događaja. Jedan od njih je tradicionalni međunarodni plivački miting Zlatni medvjed koji se održao jubilarni 40. puta. S nama je predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić, kojem želim dobru večer.
1: Dobro večer i pozdrav vašim slušateljima.
0: Gospodine Bonačiću, kako je bilo u završnici danas?
1: Evo, imali smo izvrsne rezultate. Evo, danas mogu istaknuti da smo imali opet mlađi seniorski državni rekord naših plivača Luke Čarapovića iz Osijeka, ovaj puta na 50 lečno. Isto tako imali smo vrlo uzbudljivu utrku na 50 slobodno, na kojoj je pobjedio Abdelrahman El Arabi, drugi je bio Nandor Nemet iz Mađarske i

0: treći je bio naš Luka Cvetko iz plivačkog kluba Medvešćak.
1: Dakle, imena što se hrvatskih plivača tiče koja se praktički ponavljaju, jer slično je bilo i u drugim disciplinama jučer.
0: Je, tako, tako je. Imena su gotovo ista kao jučer.
1: Kako ste se zapravo pripremili za ovogodišnje natjecanje, što je bilo obilježje ili značaj 40. jubilarnog mitinga?
0: Pa evo, nastojali smo na zadovoljavajući način obilježiti ovaj veliki jubilej, pa je onda upravni odbor i plivački klub Medvešćak su se potrudili dovesti i plivačke zvijezde iz inozemstva, osim naših plivača, tako da evo, kao što sam već spomenuo, Abdel Rahman El Arabija, koji je na kraju imao i najbolji rezultat i imao i najbolji zbroj rezultata na natjecanju u muškoj konkurenciji sa izvrsnim vremenima, tako da evo, to je možda nešto što obilježilo ovogodišnji Zlatni medvjed.
1: Koja biste još imena izdvojili?
0: Izdvojio bi svakako, evo, mogu reći, najbolji rezultat u ženskoj konkurenciji, a to je bila plivačica Mary Mataja iz plivačkog kluba Kantrida iz Rijeke, a najbolji zbirni rezultat je imala Jana Šegel iz Slovenije.
1: I koliko je natjecatelja bilo, koliko zemalja?
0: Bilo je oko 350 natjecatelja iz 6 država.
1: Vi ste već tradicionalno u ovom terminu, što i kako zapravo unaprijediti, jer mislim da ste do nekakvog i organizacijskog maksimuma stigli, što možete ponuditi zapravo u nastavku?
0: Pa evo, Zlatni medvjed u biti 2000-ih bio na svojoj najvišoj razini, kad je bio jedno od najjačih natjecanja u Europi, kad su tamo redovito nastupali olimpijski pobjednici kao, ne znam, Aleksandar Popov, Gary Cole Jr., Natalie Coughlin, koja je imala 12 medalja na olimpijadama. Nakon toga, naravno, trenutno nismo na toj razini, ali cilj nam se vratiti na tu razinu.
1: To je moguće u nekom skorijem razdoblju?
0: Pa evo, sad već nekoliko godina poduzimamo korake, svake godine natjecanje sve jače, nadam se na krilima ovog 40. da će 41. Zlatni medvjed biti još bolji, a kažem, već ove godine smo imali izvrsne vrhunske rezultate.
1: Prema ovom mitingu, odnosno ovom vikendu, kakve su formi naši plivači?
0: Pa mislim da su naši plivači u dobroj formi. Ima preostalo negdje još mjesec dana do Europskog prvenstva i u biti njima pravo tempiranje forme tek slijedi, malo i opuštanje, tako da bi otvorila najbolja vremena. Ako ovo gledamo kao neki prolaz, možemo reći da su naši plivači u dobroj formi. Moramo ovdje istaknuti dva plivača iz plivačkog kluba Medvešćak, znači Nikolu Miljanića i Luku Cvetka, koji su zaista izvrsne rezultate ostvarili.
1: U godini ste obljetnice, dakle 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, ali i vaš klub 80 godina postojanja.
0: Tako je. Znači, evo, Zlatni medvjed započeo na 40. godišnjicu kluba. Ove godine nam je plan sad nakon Zlatnog medvjeda, tamo krajem 8. mjeseca, početkom 9. obilježiti tih 80 godina kluba.
1: Čestitamo unaprijed i čestitka za organizaciju ovogodišnjeg izdanja uz sve najbolje za ubuduće.
0: Hvala vam puno i hvala na praćenju Zlatnog medvjeda.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Tarim, 25. minuta, Iran vodi protiv Belgije 1-0, jedan uigrani slobodni udarac u kojem su u potpunosti nadmudrili belgijsku obranu i Tarim je plasirao loptu u lijevi donji kut. Belgijski vratar tu nije ništa mogao, kao što je uspješno intervenirao ranije, i to u trenucima kada su prve minute pripale reprezentaciji Belgije, koja je stalno napadala i bila opasnost pred iranskim vratima, onda jedna izvrsna obrana belgijskog vratara, ali će se ipak provjeriti je li u ovoj situaciji bilo zaleđe i hoće li se eventualno rezultat vratiti na 0-0. U svakom slučaju, izvrsno izveden slobodan udarac kojim su, rekao smo, nadmudrili belgijsku obranu. Čeka se odluka sudaca, ne samo glavnog sudca koji čeka zapravo odluku iz VAR sobe nakon 25 minuta ovoga dvoboja. Saznaćemo je li pogodak ili je zaleđe. Na kraju ta odluka će, prema svemu sudeći, značiti povratak na 0-0, jer je zaleđe. Ovaj pogodak je doista bio odraz rada na treningu, što su iranski nogometaši pokazali, međutim to im nije donijelo u ovim trenucima korist, jer je pogodak zbog zaleđa poništen. 28. minuta, Belgija-Iran 0-0.

0: Teniski blok otvaramo događajem koji je bio.
1: Poštovanje, moje ime je Emir Aliti, direktor teniskog turnira Zagreb Ladies Open i ovim putem pozdravljam sve slušatelje emisije Sport i glazba.
0: Gospodine Aliti, imali ste zanimljiv teniski tjedan, ali kada je početak svjetskog nogometnog prvenstva i tako, mnogi događaji tada malo padnu u drugi plan, pogotovo dok je niz utakmica u skupinama, ali zato smo tu da se zapravo malo i podsjetimo.
1: Tako je, znači Zagreb Ladies Open turnir se ove godine održao od 7. do 14. 6. na teniskom centru Maksimir. Ovo je bila naša 20. obljetnica i mogu ponosno reći da smo prvi puta u povijesti napravili turnir iz kategorije 100, što je velika čast jer takav turnir se ne može zatražiti, on se mora dodijeliti od strane ITF-a i eto, posebno smo ponosni na tu činjenicu.
0: Kako je išla ta procedura?
1: Pa iskreno, prošle godine su nas posjetili iz ITF-a, mi nismo znali zašto oni dolaze, iskreno, mi smo bili malo onako skeptični i malo u strahu, pa kad je došao gospodin iz ITF-a, sletio iz Londona, mi smo ga odveli na ručak, pitali ga šta ga točno zanima u vezi turnira, da mu pokažemo, i njegov odgovor na to je bio: jedini razlog zašto smo došli ovdje je zato što vam je iduća godina 20. godišnjica i htjeli smo vam ponuditi da napravite turnir iz kategorije 100, na što smo mi ostali šokirani, naravno objeručke prihvatili.
0: Već ste tada znali da će se to dogoditi ili je to bio slijed daljih okolnosti?
1: Mi smo u tom trenutku to prihvatili, naravno tu su još neke druge procedure koje se moraju proći, odabir termina, nalaženje financiranja i tako tih nekih stvari. Mi smo naravno odmah krenuli u akciju sa tim i negdje oko 11. 12. mjeseca prošle godine smo i mi potvrdili i oni potvrdili nama termin, tako da smo onda mogli krenuti sa završnim pripremama da bi ovaj događaj se dogodio, ovaj turnir na najbolje mogućoj razini.
0: Kakav je bio ovogodišnji turnir?
1: Pa evo, bio je sjajan, moram reći da smo imali malo sreće i sa vremenom, pošto i svake godine nam se zna dogoditi da nam padne kiša pa nam to malo poremeti raspored. Ove godine smo imali sreće, bilo je par dana kiše, ali zapravo par noći je padala kiša, ali nama to nije poremetilo nikako turnir. Jako puno je bilo naših igračica, jako puno stranih igračica koje su jako kvalitetne, kao recimo djevojka koja je osvojila, ona je prijašnje imala ranking prošle godine čak 36 i došla je nakon ozljede, vratila se kod nas da se vrati, i to je bio jedan od turnira za njen povratak u sami svjetski vrh, i nažalost je naše dvije natjecateljice iz Hrvatske izbacila na tom putu, ali eto, to samo pokazuje kolika je kvaliteta bila tenisa na turniru.
0: Rezultat finala i suparnice?
1: Finale je prošlo prilično jednostavno za pobjednicu, bilo je 6-1, 6-3, čak na govoru poslije na ceremoniji smo upitali pobjednicu šta misli o protivnicama ovog tjedna, i njena napomena je bila da je zapravo oba dva meča koja su otišla u tri seta, a taj tjedan su bila protiv naših igračica, tako da je pohvalila naše cure i pohvalila je svakako normalno i cijelu organizaciju i tako jedan veliki turnir. Znači, u finalu su igrale Avanesian Elina iz Armenije i Rinaldo Persson iz Švedske. Avanesian je pobjedila sa 6-1, 6-3, kao što sam napomenuo, s tim da znači Avanesian je u polufinalu pobjedila našu Ivu Primorac Pavičić, i to je bio jako jedan zanimljiv meč jer je Iva pobjedila prvi set sa 6-1 i tu smo mi svi gledatelji vidjeli jednu šansu da imamo ponovno našu predstavnicu u finalu, pošto prošle godine je Tara Virt igrala finale, a pretprošle je osvojila. Tako da smo evo išli po neki hat-trick i već smo ga imali u glavi. Avanesian je preokrenula taj meč sa iduća dva seta pobjedivši sa 6-1, 6-1. Tako da, nažalost, smo ostali bez naše predstavnice ove godine u finalu.
0: Ostale naše?
1: Lea Bošković je isto igrala protiv pobjednice, isto tako izgubila u trećem kolu u tri seta, tako da naše ostale predstavnice nisu bile toliko uspješne. Recimo, Tena Lukas je izgubila u prvom kolu, imali smo i Čirić Bagarić Luciju koja je prošla kolo pa na kraju izgubila od Laure Mair sa 6-3, 6-2 u trećem kolu, i naše ostale igračice su bile, nažalost su neke igrale i međusobno, tako da je Čirić Bagarić igrala protiv Dore Mišković u prvom kolu koja je dobila pozivnicu, gdje je izašla Lucija kao pobjednica u tom dvoboju.
0: Što izdvojiti u igri parova?
1: U igri parova, evo, imali smo tu sreću, Lucija Čirić-Bagarić je sa svojom partnericom Talijankom osvojila turnir. To nam je bilo, evo, pošto nismo u singlu uspjeli imati našu predstavnicu u finalu, imali smo u parovima, i tako da je Lucija Čirić-Bagarić sa svojom partnericom Anđelikom Moratelli osvojila turnir u subotu sa jednim sjajnim mečom protiv dvije predstavnice iz Bugarske, Denčevom i Kazionovom, sa rezultatom 7-5-6-3.
0: Što pripremate za treće desetljeće?
1: Pa evo, iskreno, još uvijek smo u završnoj fazi ovog turnira. Mislim, znam da je turnir završio za igračice, no za nas u organizaciji još nije naravno gotov. Tu ima još uvijek puno stvari koje se moraju završiti. Za sad ne razmišljamo puno o budućnosti, osim da bi svakako voljeli zadržati ovaj nivo. Iako taj turnir kategorije 100 je teško dobiti, zapravo ne može se dobiti, mora vam ga se dodijeliti. Puno toga ovisi o ITF-u šta će oni odlučiti, tako da možda je malo još prerano pričati o budućnosti.
0: Ali zato jesmo sada o sadašnjosti ili sada već ipak i prošlosti. Gospodine Aliti, hvala lijepa.
1: Hvala vama i do iduće godine.
0: 37 minuta u utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, Belgija-Iran i dalje 0-0.

0: sport i glazba.
1: Nova velika prilika za belgijsku reprezentaciju, ali izvrsna intervencija iranskog vratara. 44. minuta, rezultat je 0-0. Još jedan udarac koji je na rubu šestesterca završio u bloku. Početne minute pripale su Belgiji, potom velika prigoda za iransku reprezentaciju, postignut pogodak, ali iz na kraju minimalnog zaleđa. I sada završnica prvoga dijela opet pripada belgijskoj reprezentaciji, no pogodaka i dalje nema. Ovogodišnji finalist i polufinalist Roland Garrosa trebali bi igrati na umaškom turniru od 12. do 18. srpnja, no o tome nešto kasnije. Zanimljivost je kako su sva četiri polufinalista ovogodišnjeg Roland Garrosa igrali, igraju ili će igrati na turniru u Stella Marisu, ali najprije o hrvatskim uzdanicama. Dino Prižmić, kada se spomene umag, onda to kod vas budi kakve uspomene?
2: Pa evo, lijep uspomen za turnir, tu mi je bila prva pozivnica za ATP, evo stvarno me vežu veliki uspomen za taj turnir i prije svega drago mi je da ću moći ove godine prvi turnir odigrati pred hrvatskom publikom i evo stvarno i prošle godine atmosfera bila nevjerojatna i nadam se da će tako biti i ove godine.
1: Prošla godina je bila uz napredak kao i u cjelokupnoj igri, tako i u umagu.
2: Je, i to mi je jako drago i drago mi je da sam ove sezone isto tako nastavio i da dolazim u jako dobroj formi u umagu i evo nas da ću igrat jako dobar tenis i uživati u svakom trenutku.
1: Kako ste sada i s kakvim teniskim osjećajem ovih dana?
2: Pa trenutno i ne baš najbolje zbog ove trave, ali evo nas da će ova trava proći šta prije i da se opet mogu raditi turnirima na kleju i na betonu.
1: Vimbledon?
2: Wimbledon, iskreno ne očekujem nešto puno, pokušat ću naravno najbolje kao i ovaj prošli turnir, ali mislim da je to dosta specifična podloga gdje treba jako puno vremena i treninga i turnira da se s godinama proba igrač prilagoditi, ali evo, pokušat ću najbolje što mogu i vidjet ćemo kako bude.
1: Kako je ovo vraćati se, zemlja, trava, zemlja?
2: Pa mislim, ovo je bilo čak i kratko trave, možda nekih tjedan dana trave, tako da nije sad nešto dugo trajalo, ali uvijek je možda prije par dana, pogotovo kad se vraćam na klej mi najgore, ali evo, prilagodim se i gledam taj turnir kao jedno dobro iskustvo i da idem dalje.
1: I ta pobjeda protiv Novaka Đokovića ipak vas je vinula na iste one staze na kojima ste prije ozljede bili.
2: Je, ali evo, mislim da samo trebam nastaviti igra što više turnira, da ih igra naravno na što kvalitetnoj razini i da se nadam uvijek najbolje.
1: Dino, hvala, čestitka za ranking i dobra ostvarenja, neka i bude što više dalje.
2: Hvala vama. Hvala.

0: Sport i glazba.
1: Sudačka nadoknada na utakmici između Belgije i Irana, prvo poluvrijeme utakmice drugoga kola skupine G svjetskog nogometnog prvenstva i dalje rezultat 0-0, 8 minuta sudačke nadoknade, a 3,5 su odigrane. Luka Mikrut igrat će pak na umaškom turniru s pozivnicom organizatora. Luka Mikrut, pred vratima smo još jednog umaškog izdanja. Marko Trunheliti, budi dobre uspomene za vaš nastup.
2: Da, prošlogodišnja pobjeda koja mi je u nekom smislu dala neki pogoranac za ostatak sezone, koja je bila fantastična. Definitivno je to bio jedan meč koji mi je pokazao na koji level tenisa mogu igrat. I evo, s obzirom da on sada u 100, a ne bi rekao da on igra sada nešto bolje nego ima 10 mjeseci, tako da sve je to tu dosta blizu, samo se par stvari treba posložiti. I normalno, jako se veselim Umagu ove godine u glavnome turniru. Nadam se da, kao prošle godine, prva pobjeda u kvalama, nadam se će ove godine biti prva pobjeda u glavnome.
1: Za Umag treme više, rekli bismo, nema?
2: Ne bi trebalo biti možda one neke pozitivne, ali imam sad već dosta mečeva iza sebe i eto, ima 2 godine sam igrao to prvo kolo glavnog turnira, tako da moram reći, osjetio sam sve stvari koje se mogu osjetiti u Umagu, eto, osim jel te pobjede u glavnome, ali eto, imam pobjedu iza sebe jednu, imam odigran meč glavnog turnira, parove, tako da mislim da ne bi trebalo to više biti problem.
1: I direktor turnira Tomislav Poljak se nasmijao na vaše riječi vezano za povjerenje.
2: Pa da, uvijek da neki moj mali majak samopouzdanja, dosta je to krošalo, ali ima tu nešto malo istine. Radim dosta na tome, normalno to je sve dosta bolje i normalno sa rezultatima da se samopouzdanje diže. Normalno nije lako i nakon novih ozljeda ima samopouzdanja kad dugo ne igraš i nikad nisi bio u takvoj situaciji. Ali evo, nakon praktički prvi turnir koji sam bio spreman sam na igra finale, sigurno je neki pokazatelj kako mogu igrati i samo se nadam do kraja sezone neće imati više problema.
1: Nedavni finale u Njemačkoj?
2: Pa da, vrhunski tijan iza mene, da mi neko je kad će igrati finale, prvi turnir, normalno pita bi da potpišen, a sada normalno da mi, kao što sam rekao malo prije, da mi neko je kad će igrati finale i da ću ga predati, rekao bi da je lud, ono kako predati finale, ali da, nažalost, eto, to rame mi se malo upalilo, nije ništa preozbiljno, nisam još uvijek na 100%, ali bi treba biti kroz par dana, ali tijan tenisa koji sam igrao stvarno vrhunski, mislim 4 singla, pobjeda protiv Čajinskoga, s kojim sam prošle godine igrao finale Valencije, praktički rutinska pobjeda, on je na pragu ulaska u 100, znači definitivno neki pokazatelj šta ja isto sve mogu u budućnosti.
1: A možete jako puno na challengerima, to ste već i pobjedama dokazali, koliko je drugačija razina ATP, eto 250?
2: Pa nema nekih, ajmo reći, previše mečeva iza sebe na ATP-u. Normalno, glavni turnir bi rekao da je definitivno razlika, ipak probit top 100 je, treba se dosta, dosta dobrih rezultata pogoditi to i mislim da se tu i vidi neka razlika, rekao ja nije prevelika, puno mi je veća razlika bila između Futuresa i Challengera, a rekao ja su hvale ATP-a slične kao i Challenger, većina igrača malo miksaju oba dva, ajmo reći, oba dva turnira i Challengera i ATP. Ja se nadam da je to ok, ova pobjeda kvala, ali recimo pobjeda glavnome turniru da bi mi značila dosta za recimo neke ostale ATP turnire koje planiram igrat u ostatku godine.
1: Koji bi to trebali biti?
2: Pa tijan iza Umaga bi treba ići u Estoril i Kitzbühel, ovisno di bi upa. A sad ne znam, na kraju godine imaju i oni Stockholm i oni indoor na betonu krajem godine, što bi obično sa svojim rankingom treba upadati trenutnim. Normalno ovo može biti malo niži, a i bit će jedan trenutak godine kad ima dosta bodova koje bi se trebali obraniti, ali dobro, ne razmišljam puno o tome, mislim da kad igram dobro da će bodovi i pobjede samo doći.
1: Luka, hvala lijepa, sa srećom.
2: Hvala puno.
1: Završene su sekunde prvoga dijela između Belgije i Irana. Još jedan ubačaj belgijske reprezentacije čekao je na skoku Lukaku, do lopte nije došao. To bi trebalo biti još završnih 20 sekundi prvoga dijela, no još jedan napad preko lijeve strane za belgijsku reprezentaciju i još jednom izbačeno ovoga puta u aut. Početak utakmice i završnica prvog poluvremena pripadaju definitivno belgijskoj reprezentaciji koja sada još jednom pokušava, još jednom je glavom izbačeno iz šesterca, ali bilo je tu i vrlo dobrih dionica iranske reprezentacije koja je postigla pogodak iz jedne uigrane akcije, no zbog minimalnog zaleđa taj pogodak Taremija u 25. minuti poništen, kao i vrlo dobra intervencija Kurtova prije toga prigodom udarca iranske reprezentacije nakon što su se oslobodili početnog pritiska Belgije. Završio je prvi dio, Belgija-Iran 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mate Dodig, Umag je praktički pred vratima, a i vi ste već imali zapažene ostvarenja u smislu boravaka na terenima, Stevan Maris.
2: Pa da, tu mi je prva ATP pobjeda u glavnom turniru. Prije dvije godine sam pobijedio Enzo Pokola, Francuza. Prošle godine sam ispao, ali sam odigrao, ajmo reći, solidan meč. Nadao sam se normalno boljem rezultatu, ali evo, vidjet ću, ove godine ću doći sigurno opet. Dio ću igrati kvalifikacija i glavni turnir ne znam još i daću se od sebe i nadam se da ću ovo prožiti dobre partije.
1: I uz nastupu u parovima?
2: Pa to ne znam još ništa, nadam se da ću igrati parove isto, stvarno mi je to drago i veliko zadovoljstvo i uživao bi igrati. Prošle godine smo imali par meč lopti u parovima i nadam se da ćemo ove godine, ako budem igrao, iskoristiti.
1: Ovogodišnja sezona iz vašeg kuta kao ocjena?
2: Pa imao sam, ajmo reći, početak godine par mečeva dosta loše, to je tražio sam se, falilo mi je mečeva, onda sam, ajmo reći, zaigrao solidno i igrao par polufinala zaredom i nažalost u Splitu na Challengeru sam izvrnio zglob, pukao mi je ligament skroz jedan ATFL i nakon toga se sad vraćam. Ok, ajmo reći, ta jedna ozljeda je bila malo nesretna, ali sve u svemu nije loše.
1: Hvala lijepa i neka sa sreća bude u nastavku.
2: Hvala vam.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Tomislav Poljak, direktor umaškog ATP turnira, dolaze opet ti dani, ali ovoga puta su mrvicu ranije u odnosu na recimo godine koje su tradicionalno bile vezane za dane umaga.
2: Da, znamo to već neko vrijeme, nekakve dvije godine, da će nam 2026. i 2027. biti tako malo neobičajene, da ćemo biti, da tako kažem, nalijepljeni na Wimbledon i da ćemo se morati zapravo tući za onaj broj igrača koji želi igrati na zemlji nakon Wimbledona sa jako dobrim turnirima u švedskom Boštadu i švicarskom Gštadu, ali to ćemo svakako probati napraviti najbolje što možemo, kao što smo napravili i ove godine, i dovesti umak najbolje tenisače koje možemo i koje umaška publika zaslužuje.
1: Finalist Roland Garrosa, polufinalist Roland Garrosa, već u startu sjajno zvuči.
2: Zvuči sjajno i zapravo hvala dečkima na tim fantastičnim rezultatima i Flaviju Coboliju i Mateo Arnaldiju, evo, kojeg smo danas predstavili i koji je zapravo, s kojim je dogovor postignut u, rekao bih, 5 do 12 što se liste prijava tiče. Svi znamo što dobri talijanski tenisači rade u umagu, to se tiče atmosfere, što se tiče cjelokupnog nekakvog osjećaja vezanog uz turnir. Jako je puno talijanskih gosti u umagu i oni se tamo definitivno osjećaju kao doma. Uz njih cijeli još niz jako dobrih tenisača i zaista smo presretni s onim što smo danas mogli predstaviti.
1: A od tih jako dobrih tenisača koje ste spomenuli, koga biste možda sada već izdvojili?
2: Pa svakako Dina Prižmića, koji je prva domaća nada, prvi Hrvat sa direktnim ulaskom u turnir od Borne Čorića 2019. Marin je igrao 2023. ali sa zaštićenim rankingom, nije trebao pozivnicu, ali nije igrao sa svojim pravim rankingom, da to tako kažemo, i to je ta priča sa Dinom koja traje umaška od 2016. i presretan sam kad gledam te fotografije i te videomaterijale onog dječaka koji se tamo igra među Agassijem i Goranom i Ferrerom i već tada izgleda impresivno, što je izrasto danas u dečka od kojeg svi očekujemo najveće moguće stvari, nekoga ko pobjeđuje i Novaka Đokovića i Bena Sheltona, i svakako je on taj. Ali uz njega, što se stranaca tiče, Alex Bloks, također 2005. godište, oni su generacija, fantastičan mladi tenisač, isto neko s kim je dogovor pao 5 do 12 i cijeli niz još jako, jako dobrih igrača, dvojica bivših top 10 igrača, Hurkač i Karenjo Busta, Davidović Fokina kao konstantan top 25, top 30 igrač, Tomije Čeveri, Argentinac, isto neko ko na zemlji može dobiti zapravo bilo koga. Tako da evo, lista je dosta, ima širinu što mi se jako sviđa, ne volim kad ovisimo zapravo o par imena ovdje, ako se i dogodi neki otkaz preživjet ćemo, naravno nadamo se da one glavne zvijezde neće otkazati turnir i da ćemo ih zaista vidjeti u Stella Marisu.

0: da prema sadašnjem razmišljanju da će jedna ići još u ruke hrvatskih igrača. Trenutno je prvi favorit za tu pozivnicu Matej Dodig. A što se tiče treće, mislim da bi treća mogla ići u ruke nekog od mladih, stranih igrača. Tu moramo voditi računa naravno i o nekim stvarima koje su vezane uz turnir, kao što su tržišta, kao što su mladi igrači koji mogu privući publiku. Neko ko pomnije prati tenis zna da je juniorski pobjednik Australian Opena ove godine Slovenac Žiga Šeško, tako da on je sigurno kandidat. Tu je još i Nils McDonald, mladi Njemac koji je prošle godine imao pozivnicu za kvalifikacije, prošlogodišnji pobjednik juniorskog Roland Garrosa. Evo, zadnja dva tjedna, dva profesionalna, prva profesionalna naslova u karijeri. To su sve ti nekakvi dugogodišnji odnosi koje želimo graditi s tim dečkima. Mislim da ćemo njih dvojicu vidjeti u Umagu, možda jednoga u glavnom turniru, jednog u kvalifikacijama. To je trenutno razmišljanje. Uz to nam još ostaje, dakle, jedna pozivnica za kvalifikacije koja će ići hrvatskim igračima. Možda Admir Poljičak ima najviše šanse u ovom trenutku. I tu su dvije pozivnice za parove. Admir Kalender, Nino Serdarušić, Emanuel Ivanišević kao neko potencijalno rješenje. To su sve dečki koji mogu, koji konkuriraju, a sada ćemo vidjeti još turnira ostalo nekoliko tjedana u kojem će smjeru se donijeti konačne odluke.
1: Kao i u godini olimpijskih igara u Parizu, finale u subotu, počinjete ranije.
0: Da, finale u subotu zbog jednostavnog razloga i mislim da je tu i zapravo partnerstvo sa Hrvatskom televizijom. Ovo je dokaz da to nije jednosmjer, odnosi da je to nekako zaista pravo istinsko partnerstvo. Shvaćamo da činjenica da se preklapamo sa završnim tjednom svjetskog prvenstva, moramo je uzeti u obzir i mislim da bi bilo suludo da se ne prilagođavamo onoliko koliko možemo. Zbog toga ove godine finale u subotu, jer za razliku od prethodnih godina kada smo imali subotnji finale zbog toga što smo bili u kalendaru tjedan prije Mastersa u Kanadi i onda nam je taj Masters zapravo njegovo pozicioniranje u kalendaru diktiralo ono što gdje smo se mi pozicionirali, ove godine ne bismo imali tu prepreku, znači bez problema bismo mogli imati finale na nedjelju, ali to bi onda stvorilo jeli taj da kažem clash između finala svjetskog prvenstva i umaškog turnira, a to smo naravno pod svaku cijenu htjeli izbjeći.
1: Gospodine Poljak, hvala lijepa i sretno u danima Umaga.
0: Hvala i hvala vam na praćenju svih ovih godina i u 2026.

0: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći sutorka na srijedu igra susret drugoga kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
3: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
2: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
3: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
2: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
4: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom, jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
2: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igraće se u jedan u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40.000 navijača vatreni imati golemu podršku.
0: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Ojor Zabala 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pobjeda Mate Pavića i slovadorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio je Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolji je Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessicu Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Gojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Gojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: U međuvremenu 60. minuta utakmice između Belgije i Irana, 0-0 i dalje rezultat, dok smo bili za slušatelje prvog programa i emisije Kronika dana, praktički obrana prvenstva, mogli bismo to tako reći, u padu, već iranski vratar obranio udarac s nekoliko metara udaljenosti, nešto što će se definitivno pamtiti ne samo s ovog prvenstva. Rezultat je i dalje Belgija-Iran 0-0.

0: sport i glazba.
1: Velika neopreznost belgijske obrane, crveni karton i ostatak utakmice. Belgija će igrati s igračem manja. Na polovici smo drugog poluvremena, zanimljivog susreta, premda pogodaka nema. Belgija i Iran još uvijek jest rezultat 0-0, no ono što je obranio Bejravand, igrač traktora, za iransku reprezentaciju doista je bilo senzacionalno. Ngoj je isključen nakon njegove velike pogreške i nakon što je iranski igrač krenuo sam prema vrataru, to je bio start za crveni karton. I sada u zadnjoj četvrtini utakmice, prije hydration breaka, odnosno stanke koja će značiti upravo uskoro tako nešto, Iran će imati igrača više. 68 minuta službeno, Belgija-Iran 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 75. minuta i dalje nema pogodaka u dvoboju Belgije i Irana, ali Iran igra s igračem više jer je prije nekoliko minuta isključen Goj. U prvih 10 dana svjetskog prvenstva ukupno 7 autogolova na turniru, što je drugi najveći broj u povijesti globalnih finala. Samo je svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji imalo više igrača koji su postigli autogol, odnosno poslali loptu u vlastitu mrežu, čak 12. I ne bi bilo iznenađenje da se taj broj premaši s trenutnim turnirom proširenim na 48 momčadi i 104 utakmice. Postojalo je 5 turnira na kojima nije bilo autogolova, posljednji je bio 1990. godine. Najviše autogolova koje je momčad postigla na jednom turniru također je 2, Bugarska 1966. i Rusija na prvenstvu koje je organizirala 2018. godine. Meksiko je postigao najviše autogolova tijekom godina, čak 4, a Francuska je bila najsretnija jer ih imala čak 6 u svoju korist.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 84. minuta i dalje 0-0 od dvoboja između Belgije i Irana. Malo je splasnuo ritem utakmice. Belgija se više orijentirala na obranu nakon što igraju s igračem manje. No to ne znači da nisu sada opasni u kontranapadima, kojih je više nego što je bilo u napadačkom smislu igre dobrim dijelom utakmice. Još uvijek neizvjesnost oko konačnog rezultata za jednu i drugu reprezentaciju definitivno postoji. Još jedna zamjena igrača u međuvremenu, a ovo bi mogla biti i najneizvjesnija skupina, završili primjerice ovaj dvoboj neodlučeno i onaj koji će se igrati u 3 sata ujutro u Vancouveru između Novog Zelanda i Egipta. Tada bi sve 4 momčadi u oči posljednjeg kola imale 2 boda, s tim da ako ovdje ostane 0-0, Iran i Novi Zeland ulaze s gol razlikom 2-2, a Belgija i Egipat 1-1. Međutim, naravno, ovisno o rezultatu utakmice u Vancouveru, postoji tu još niz opcija. 5 minuta do sudačke nadoknade i dalje bez golova.

0: sport i glazba.
1: 5 minuta sudačke nadoknade u Los Angelesu i dalje 0-0 u okršaju Belgije i Irana. Minuta i pol je praktički prošla u toj istoj nadoknadi, znači 3,5 minute do kraja utakmice i 3,5 minute praktički do kraja naše emisije, pod uvjetom da argentinski sudac ne produži još dodatno. Što god, jedni i drugi traže put do gola i moguće pobjede, za sada su najbliži neodlučenom ishodu jer još uvijek je rezultat 0-0.

0: Matija Lasko i Dino Kalkan bili su za tonskim stolom. Gorana Ivoković birala je glazbu. Karlo Plazina bio je u poslijepodnevnom dijelu emisije Sport i glazba. Ja sam Lovorko Magdić. Bili su tu i naši reporteri iz Sjedinjenih Država, Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin. A utakmica između Belgije i Irana ušla je u posljednju minutu sudačke nadoknade. Rezultat je još uvijek 0-0. Pratimo napad belgijske reprezentacije preko desne strane i to je za malo bio pogodak u posljednjim trenucima utakmice. S desne strane, lijevom nogom, međutim završilo je kraj gola, jedan vrlo dobar udarac, a doista nije puno nedostajalo da bi to stiglo do primjerice okvira gola. Zanimljiva utakmica u toliko što je bilo udaraca s jedne i druge strane, napeto pred šesestercem jedne i druge momčadi. Belgija je posljednju četvrtinu utakmice igrala s igračem manje zbog isključujućeg kartona Ngoja. Dakle, Iran je imao igrača više, a sada je igra više manje na sredini terena u posljednjih 15 sekundi koliko je ostalo ako ne bude neke dodatne nadoknade u ovoj utakmici. Rekao sam, moglo bi to postati najzanimljivija skupina prema trenutačnom razvoju događaja i broju osvojenih bodova. U ponoć igraće Urugvaj i Zelenodarski otoci u skupini H, a u G skupini Novi Zeland i Egipat u 3 sata. U ovim trenucima sudac je označio kraj utakmice, to je dvoboj Belgije i Irana 0-0, ranije Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, ugodno uz programe Hrvatske radiotelevizije i u noćima svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Sport i glazba.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.